napredujemo se samo v kongovor. Se ni da jih ne bi bil dober moment, se ni da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutraj imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so bile, da sem se malo srav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da se spet v mislu govoril.

0: mesto? Tvoj radio.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.

Cukero in Paul Young, senza una donna na Totem Radio, 12 minuti čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, na katerih v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Če kakoli opazite na svoji poti, pa nas o tem obvestite na 051-220-220, lahko preko klica ali preko SMS-a. Sicer pa 13 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes še ves dan pretežno oblačno, tudi pihalo bo še vedno. Čez dan so možne tudi krajevne plohe, do 23 stopin bomo imeli, jutri v drugi polovici dneva pa se bo razjasnilo, temperature podobne danas. To ti radio. Dobro jutro, Jeger sem z vami, to je Toti radio. Sredina delovnega tedna je že pred nami, ker dobro smo krenili v ta prvi delovni teden v maju. Prva dva dneva sta vsaj meni minila precej hitro, upam, da tudi vam, tak da gremo danes lepo počasi v to sredino jutro s totimi hudimi hiti, pa da bi se vsi fajn imeli. Pa dobro jutro.

Linkin Park, What I've Done, 20 minuti čez peto, dobro jutro na Totem Radiu. Hiter skok na ceste, kjer v tem trenutku ni posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, pošljite SMS ali pokličite na 051-220-220. V tem trenutku pa 13 stopinj na našem koncu, danes ves dan pretežno oblačno vreme, pihal bo še vedno okrepljen jugozahodni veter, do 23 stopinj bomo imeli, so pa danes čez dan možne tudi krajevne plohe, jutri pa se bo v drugi polovici dneva nekoliko razjasnilo, temperature pa še vedno podobne današnjim. Jeger, vam želim dobro jutro, lepo sredino jutro pravzaprav, o čem bomo debatirali danes, ker gre vseeno ob sredah za debatne srede in danes debatiramo o tem, kaj vas najbolj moti pri drugih, ko jejo. Ne, zagotovo se pri vsakem kaj najde, recimo mlaskanje oziroma cmokanje, ko jejo. To mi gre blazno na živce, ali pa, ko si nekdo juho že soli pa popra, ne da bi jo prej probal, pa ne videl, če je dovolj začinjene. To je še ena stvar, ki me recimo moti. Kaj pa vas moti pri drugih, ko jejo, pišite lahko v SMS-u na 051-220-220 ali pa napišete v komentar pod objavo na naših družbenih omrežjih. Pa dobro jutro!

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednik SDS-a Janez Janša je sporočil, da so strankami Nova Slovenija, SLS Fokus in Demokrati uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo za prihodni mandat. Dodal je še, da so izhodišča poslali tudi stranki Resnica, ki pa se odločila, da bo v opoziciji. Bo pa sodelovala pri določenih projektih, pri katerih bo Janša računa na njihove glasove, zato bodo okoli tega z Resnico še uskladili, je poudaril. Vodja poslancev Levice Luka Mesec pa opozarja, da je Janez Janša z izjavo vlogi stranke Resnica že nakazal razdelitev mest v parlamentarnih komisijah.
2: V opoziciji pripadajo nadzorna delovna telesa, se pravi Komisija za nadzor javnih financ, Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb in pa Komisija za peticije in človekove pravice. Če Resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima Resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.
1: Novo nastajajoči koaliciji je ob tem očital, da želi imeti večino v Knovsu, zato bo lahko izpodbijala vse ugotovitve in preiskave o aferi Black Cube. Mesec ob tem ocenjujem, da se Slovenija sooča z možnostjo problematične vlade in vračanjem političnih praks iz preteklosti. Nogometni klub Maribor pa je po nizu slabih rezultatov se je sporazumno razšel s trenerjem Fedjo Dudićem, ki je po štirih porazih na zadnjih petih ligaških tekmah večkrat ponudil odstop, vodstvo pa ga je tokrat sprejelo. Po zadnjem porazu proti Radomljam so se v klubu odločili za spremembo na trenerskem mestu, ekipo pa bodo na prihajajočem večnem derbiju z Olimpijo začasno vodili trener vratarjev Mitja Pirih skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem, pri čemer sta se strokovnemu štabu pridružila tudi Blaž Vrhovec in Marko Barun.
3: Aktualno stanje na cestah, previdno zdaj, če se peljete iz Šentilja proti Mariboru, tam je pred pesniškim rondojem okvarjeno vozilo in promet je oviran. Nekaj malega gneče pa že nastaja pred Ljubljano in sicer od Lukovice naprej, oziroma od Domžal se opravičujem, je pa zamude trenutno 5 minut, zastoj za osebne avtomobile pa je dolg približno 5 kilometrov. Previdno in strpno za volanom, če naredite še na kakšno oviro, pa nič pite na 220-220.
1: 14 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno oblačno, do 23 stopinj bomo imeli, še vedno bo pihal okrepljen jugozahodni veter, pa tudi kakšna krajevna ploha je možna čez dan, sicer pa jutri proti drugi polovici dneva nekaj več oblakov, v petek pa ponovno oblačno in do 23 stopinj.
4: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
5: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
6: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
7: Toti radio. Dobro jutro.
0: Dobrodošli. Pišemo 6. maj.
8: Lepo.
0: Ja.
8: Prvine.
0: En, dva, tri.
8: En, moram reči, da ta dva prva delovna tedna v maju sta šla tak.
3: Dva delovna tedna?
8: Dva delovna dni.
0: Rekel
8: ne, vajo. Rekel sem prva dva delovna... Res? Upsika. Veš kak mine.
0: Upsika, ja se veš. Tak je, upsika se je zgodilo tudi to, kar se je na nek način že napovedovalo. Ne, v našem NK Mariboru.
8: Ja.
0: Dudić ni več trener. Zdaj pa nekaj, kar se še ni zgodilo, da bi dva golmana vodila klub.
8: Ja, ker ne. Ja, mogoče pa je to recept za izplavanje, ne, iz tega, čem pa
3: cmo. Ni več izplova, zdaj več.
0: Zdaj v tej sezoni težko, se so še samo tri tekme do konca.
8: No, ampak to neče.
0: Ja, sej, pogovarjamo se, sej ni, veš, to zdaj ne vpliva na to, jaz vedno tak pravim, to je, nekdo, ki recimo ni tak face pet v fuzbal, sam si včeraj povedal, ne, da si hitro gotovil, da to ni za tebe.
8: Res je.
0: To zdaj ne pomeni, da mi nehamo navijati.
8: Absolutno.
0: Mi smo zdaj pač v buli, ne, in pač tak pač je.
8: Zdaj moramo še bolj.
0: Ja, in tudi jaz verjamem, da v soboto na derbiju, na večnem derbiju v Ljudskem vrtu bo, ne, ampak... Veš, ne, malo pa se človek vpraša, je pa res, da to vse, kar se dogaja ta trenutek, tudi kot kaže, ne bo Maribor več turška enklava, ne? Tudi to naj bi bilo zelo blizu samo upam, da ne bomo šli iz dežja pod kap. V vsakem primeru pač bomo spremljali dogajanje in vse skozi sproti obveščali o tem, kaj se bo dogajalo. No, ampak to pač je in to je bila zagotovo prva tema včerajšnjega večera, vse v našem mestu in med navijačicami in navijači. Vidim, Ana se je vsem imenila tudi na vrtu. Ni bilo drugega, samo fuzbal, ne? Je tak?
9: V bistvu... Maš prav. Prvi polčas Lige prvakov sem gledala.
0: Ja, jaz moram reči, jaz tudi, ampak komaj sem se skozi pregrizo. Res.
9: Jaz tak, ne vem za res, kaj se je dogodilo.
0: Jaz sem tudi dobrih 20 minut predsumal, pol sem pa šel spat in pol se je končalo z 1-0 in Arsenal se je uvrstil v finale. Škoda za Oblaka.
9: Tako je bilo konec pol?
0: Ja, 1-0. In je bilo konec, ne. Tak da. Okay. Danes bo to ena druga zgodba, ker potem, kar smo videli med PSG-jem in Bayernom, prvi tekmi, bo danes spet ognjemet, tako da jutri pa bomo zehali ko krabe, kot se reče. Ne? 6 minut čez pol šesto, najprej kafe, pol pa dalje, gremo v to sredo. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
6: Toto
10: radio.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, to ti Milan včeraj pa je bil na dan otvoritve novega zapora v Dobrunjah pri Ljubljani. En poseben test so še upravili tik pred odprtjem.
2: Dobar.
0: Tak da, če ste slučajno zamudili, vabljeni. Samo malo, kako se zdaj to slišalo, zamudili vabljeni, ne vabljeni v zapor, da ne bi kdo narobe razumel, ne?
3: Pač, ja.
0: Vabljeni, da prisluhnete, ja. Ne? Ok, gremo.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živja.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja. Ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju, zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ha, ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, nar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi po bio električar, ne, če je bila
0: pri... Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt dve leti. Pa šestkrat pobegnu.
0: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš zaklenil ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah.
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. Bistvo bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo.
0: Tle. Dobro, dobro, dobro. Kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice?
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne?
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo tudi, se da... tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od tehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se oprečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Ma kako te nosim? Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim?
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto? Kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu. Kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da to je neka šala, sem da odklenem, no, motor je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dolgo čakal, kaj boš jedo? Jaz lačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želet golas.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili.
0: Ja. Veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval si mi toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 12 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Okay. Preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo ceste. Ana, zaenkrat ok?
2: Ja, zaenkrat je še zmeraj okvarjeno vozilo, in sicer pred pesniškim rondojem iz smeri Šentilija proti Mariboru. In pa zdaj je še eno okvarjeno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici, in sicer na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici. Tudi tam previdno. Kar se tiče gneče pred Ljubljano, pa je zdaj od Krtine naprej in je že 10 minut zamude.
0: Ok, tako da zdaj je pot Maribor-Ljubljana oziroma popotova je od Maribora do Ljubljane.
2: Ni še krize, uro in 22 minut.
0: A, ok, zdaj še ni sile. Vreme je, ker danes kake plohice celo.
3: Danes napovedujejo čez dan krajevne plohe, sicer v tem trenutku 14 stopin, pretežno oblačno, ves dan pihalo bo še vedno pa do 23 stopin.
0: Evo, tak da veste, ne bo zime več ni,
3: ne to
0: grevanje so izklopili. Samo eno stvar pa moram povedati, včeraj me je to prav presenetlo, kak so vsi popenili s to Met Galo in s temi fotografijami. Sej sicer Ana je že zjutraj tu kazala, pa smo gledali, ampak pač to švrkneš, pa zmiče, ok. Vredi je pač, oni se tam kažejo, pa ne, pa ste še fraz pa medvar ful gledali.
2: Ja, no dobro, samo ona dva sta, se veš.
0: Ja, pa se vse eno, jaz da, smo mogel verjeti.
2: Popularno kulturo.
0: Pa še pol, veš, tako enih. Parkrat se mi je zgodilo, da sem bil v debati.
2: Ja, bil je moment, ko nas je pet stalo pri računalniku, pa smo šli skozi.
3: Pa smo šli skozi slike, ja.
0: Ja.
2: Pa pokomentirali.
0: Ok, se res malo pretiravajo, ampak ta dogodek je pač temu očitno namenjen.
2: No pa je zanimivo.
0: Ja, zakaj ne bi mi imeli tu, ne, v Mariboru mogoče, če bi kdo razmislil, ne, neko galo, pa da vidimo tote, kak se gor naredijo.
3: Jaz bil ko Bad Bunny.
2: Starega bi si naredil.
3: Dobro so ga naredili. To mi je bilo recimo všeč.
0: Je bilo všeč.
3: Mislim tako, če si samo skorolal skozi, nisi takoj videl Bad Bunnyja. Ne si mogel dobro pogledati.
0: Čri dela pri meni, ker jaz nisem nobenih slik nekaj šel gledati.
3: Nisi pogledal.
0: Ne, sveda ne, pa zakaj bi?
3: Ja, pa zato, ne, da malo vidiš.
0: Pametnega za delati, ko gledati. Tako da cele dneve gledam čudake.
2: Ja, no, hvala.
0: Ne, ampak ja, fajn, no, gledaj se karkoli, komorkoli paše. Sem pa včeraj, Ana, moram povedati, še enkrat več ugotovil, kaka zvezda je Matic Jeger.
2: Res?
0: Ja.
2: Mislim, ne znam, da sem tako presenečen, ampak ja. Me zanima, kakšna
0: kot,
2: je zgodba.
0: Te zanima, ne?
3: Ja, me, ja.
0: Kot priznani delavec v ljubiteljski kulturi, ne? Sem včeraj bil na regijskem srečanju otroških in mladinskih folklornih skupin v Unionski dvorani, ne? In je bila tudi skupina iz Lorenca.
3: Ja, tudi je bila, ja.
0: Veš? In so bili muzikanti.
3: Ja, tudi to.
0: In ko so tam šli tak mimo mene, tak že najprej, ko smo se skozi vrata bili, se obračali, pa pol, tak so šli mi mene, čuješ, Jegra mi pozdravi. Okej, bom. Ja, to vem, kdo je bil, vem samo, da kitaro špila.
3: Ha, ja, jaz vem, poznam ga, poznam tudi kontrabasista, moj najboljši prijatelj. Tudi, tak, da,
0: Tvoj najboljši prijatelj?
2: Res.
0: Res?
2: Kontrabas?
0: Ja. Črne lase ima, ne?
3: Tako daljše, ja. Rjav.
0: Glej, Jeger, ko enkrat to oranžno gledaš, veš ti je vse drugo črno.
2: Si moraš najti.
0: Ok, 5:51 minut. Gremo skupaj v to sredo, 6. maja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
4: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
5: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
4: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
5: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
5: Prihranite do 6000 evrov.
4: KGM Tivoli že od 17499 evrov in večji Torres za manj kot 25000 evrov.
5: Avtorajh Ljutomer, še nikoli tako ugodno.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
13: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
12: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
14: Ura je 6.
15: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Dobrunjah so uradno odprli nov moški zapor s kapaciteto 388 zapornikov, ki po besedah predstavnikov pravosodja predstavlja pomemben korak naprej in nov standard v slovenskih zaporih. Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj ob tem poudarila, da gre za prvi nov zapor po letu 2005, kar simbolično zaključuje dolgo obdobje pomankanja vlaganj in odpira novo razvojno poglavje. Novi kompleks prinaša številne izboljšave, med drugim večjo varnost in boljše delovne pogoje za zaposlene, učinkovitejše upravljanje ter primernejšo in stabilnejšo obravnavo zaprtih oseb. Nogometaši Arsenala pa so se po zmagi z 1-0 na povratni polfinalni tekmi proti Atletiku iz Madrida, za katerega brani Jan Oblak, uvrstili v finale Lige prvakov, potem ko se je prva tekma končala z 1-1. Londončani, ki so s tem prekinili 20-letno čakanje na finale in podaljšali nise neporaženosti v tekmovanju, so odločilni zadetek dosegli tik pred polčasom. V finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, se bodo pomerili zmagovalcem dvoboja med Bayernom in PSG-jem, pri čemer imajo Parižani po prvi tekmi tesno prednost 1 gola.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Aktualno
0: Varno stanje na naših cestah še zmeraj previdno zaradi okvarjenega vozila. Dve sta sicer na krajši relaciji, eno pred pesniškim rondojem, če se pripeljete iz smeri Šentilja proti Mariboru, pa še eno je na razcepu Dragočova in sicer proti Slivnici. Tudi tam je promet oviran, kar se tiče gneče na koncu Štajerske avtoceste, pa ja, se že nabira. In sicer je trenutna gneča od Lukovice naprej zamude, pa po poročanju prometno-informacijskega centra, seveda je informacija za osebne avtomobile, zdaj 13 minut, dolžina zastoja dobrih 11 kilometrov, sicer pa je še udarna jama zdaj med Domžalami in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri proti Ljubljani, tudi tam previdno. Če naletite više na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 051-220-220.
19: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
20: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
19: Autorajh Ljutomer.
21: Še vreme, poglejmo 13 stopin, v tem trenutku v našem mestu 13 stopin tudi v Pesnici in Ljutomeru. Vreme danes pa ves dan pretežno oblačno, 23 stopin, piha bo jugozahodni veter, tudi krajevne plohe so možne čez dan. Jutri se bo v drugi polovici dneva nekoliko razjasnilo, okoli 24 stopin čez dan, v petek pa ponovno ves dan oblačno.
22: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
23: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
24: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
25: Toti radio.
26: Štiri minute če šesto, želimo dobro jutro.
27: Dobro jutro.
26: In dobrodošli, danes je sreda, 6. maj. In kaj vse imamo pripravljeno danes? Najprej, ker je sreda, debatna sreda, danes bo spet taki očiščevalni moment, imam občutek. In sicer, kaj vas najbolj moti pri drugih prihrani?
0: Ko se je, seveda.
26: Ker se znam, včeraj, ko smo se malo pogovarjali, kaj bi naredili, pa se tak malo navrgo, ko se je to vsipalo.
0: Ja, po redakciji.
26: Ker nas motijo stvari, bom rekel, ne? Ker nas motijo. Tak da, o tem bomo danes debatirali na naših družbenih omrežjih in seveda v SMS-ih, 051-220-220. Tak da, izvolite, tudi danes smo seveda izredno radovedni. Prav zanima nas, res to, kaj vi, kaj ti, misliš, kaj vi mislite, res, res na zanima. Mislim,
0: prav direktno na zanima.
26: Kot ti rečem, zanima nas.
19: Na zanima.
26: Seveda se bomo danes jutraj malo spomnili tudi včerajšnjega velikega dvoboja v porodnišnici. Mislim, s par besedami, nič kaj ne jeger. S par besedami.
19: Sploh ne rabimo, lahko se česa drugega.
26: Ne, to se mora, mislim, moramo se.
19: Ne, ni potrebe velike.
26: Zaradi reda, pa če treba. 3 sekunde.
0: Jaz sem prej videl posnetke, noc potegnila v program in vse, in? Kaj bom samo rekla, Bojči, zadi se vsedi. Kaj sta delala, vidva to?
26: Ja, kmalo tudi seveda video na naših družbenih mrežih.
0: Tak
26: da, debatirali bomo o teh stvarih, pa tudi danes recimo hitro po 8 uri o tem veliki drami, ki je pri rektorskih volitvah in revolucionarnih pristopih k novačenju volilcev, ne, med drugim seveda, ne, pa to ti hudi hiti in vse, tak da gremo skupaj v to sredo, imamo to, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
28: Toto radio.
29: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, 9 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj, torej zgodaj zvečer, ali kako bi rekli, no, tam nekje okoli 6:30, 3:47 smo prvič poročali o tem tudi mi na Totem radiju, je Feđa Dudić svojo ekipo zapustil NK Maribor in ni več trener. Ne. Tako. In zdaj seveda to... Pravzaprav, veš, taki osnovni sentiment je bil, kaj češ, tako malo smo že vdani v usodo, se mi zdi. Ne?
2: Zdaj tak pred koncem prvenstva.
0: Tak ni, prvenstvo je tako ali tako zafurano, to moramo reči, z nekaj sreče, ampak res bomo rabili nekaj sreče, da bomo morda prišli na mesta, ki vodijo v kvalifikacije za konferenčno ligo in bomo vsaj tretji. Ampak realno se lahko zgodi karkoli v bistvu v teh zadnjih treh tekmah, zato je seveda pomembno, da pač probamo zmagati. Ker roko na srce, bodimo odkriti, bile so zdaj v zadnjem času tekme, ko se je zdelo, kot da nočemo zmagati. Ne? Kot da nočemo nič v bistvu, ne? Kot da nas bolj zanimajo, ne vem, knjige in poglobljeni razmisleki, kot pa osnovno delo na igrišču. Ja no, kaj, tak je. Kaj bomo zdaj? Tako da tu je en poseben remont potreben, zdaj o novem trenerju se zaenkrat še ne govori,

0: potreben. Zdaj o novem trenerju se zaenkrat še ne govori, niti se mi zdi, da se ne išče še ta trenutek. Kajti dogajanje zadaj v klubu je še bolj kompleksno. Tudi te govorice, da naj bi turški lastniki dvignili roke nad Mariborom in da naj bi prišli novi in sicer malo severovzhodno od Turčije, ali pa pač vzhodno, no?
1: Pač blizu,
0: iz Grčije. Bomo videli, kako se bo to razpletlo. V vsakem primeru se pričakuje prihod Džuna Ilčalija in ta naj bi potem več povedal oziroma razkril, kako in kaj morda. Že ob koncu tega tedna, v vsakem primeru pa v prihodnjem tednu oziroma v prihodnjih tednih, pred koncem prvenstva zagotovo. Tako da, ja, ni prvič smo v tej situaciji, čisto konkretno ni prvič, da ne gre najbolje. Tako da smo kot dolgoletni navijači vsega tega navajeni. Zdaj, to ne pomeni, da bomo nehali navijati ali pa da to ne bo več naš klub. To enostavno ne gre, ne? Ker to je zapisano v genih. Ampak si vsi želimo in ne samo želimo, vsi si mi zaslužimo boljše čase in boljši Maribor na igrišču v Ljudskem vrtu in tudi na ostalih. In to je to upanje, ki ostaja, da vseeno bodo prišli boljši časi. Ne še takoj, ampak naloga in situacija pa je zdaj vse prej kot lahka. Že v soboto večni derbi v Ljudskem vrtu in ja, zdaj pač, ko vsi ostali dvigajo roke, ne bomo zdaj še menda navijači. Ne?
1: Absolutno ne.
0: Tako da jaz verjamem, da to bo, ker ne glede na to, kdo je, kdo ni, Maribor je vseeno Maribor. Ne?
1: Tako je.
0: In Maribor je, vemo,
1: šampion.
0: Ne glede na vse.

0: 19 minut če šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro
0: in dobrodošli. Danes je sreda, 6. maj in Fras in Medvar šel bo tudi danes tukaj ob 12. Torej, Fras Medvar in Lanja seveda. Ne? In nivo ali pa količina novih informacij, ki jih o teh ljudeh vsak dan zveš,
2: ja.
0: pa ko že misliš, da veš vse.
2: Pa ko bi mi mogli vedeti vse, mi ne vemo vsega.
0: Ja, ne. In vsak dan ali pa vsakič znova znajo preseneti. Tak je bilo tudi včeraj, pazite to.
3: Spoštovane in spoštovani, morate vedeti, eno dejstvo se je zgodilo danes v totem studiju, namreč Fras in Medvar Show, torej jaz, Marko in Anja, morate vedeti, da smo čisto vsi trije bivši fuzbaleri. ŽNK Cerkvenjak, torej
2: krlajna
3: plavra.
4: Bravo, Anji, bravo.
3: Zanima me še, kjeri položaj.
2: Golmanka.
3: Kodejan in Julio Iglesias.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Sami golmani, kaj ste. Bravo.
0: Lepo, samo jaz sem bolj signo do pričke, verjetno.
4: Ja, dobro,
2: pa če bomo kako tekmo imeli, oni trije ne bojo skupaj igrali, ker to kdo? Zna biti zmagovalna ekipa.
0: Fras, ajde Tomaš, ja. Fras, pa še Anja bolj kot Fras. Torej danes ob 12. prav tako Fras in Medvar Show.

0: Toti Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Hojno.
4: Clio poznate že 35 let. To, da li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
1: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
6: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
1: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si. Zadnji rok za prijave, torek 6. maj.
7: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
0: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
8: Pol sedmih je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je na državnem razpisu za športno infrastrukturo za leto 2026 pridobila 500 000 evrov, ki jih bo namenila prenovi dotrajanih nogometnih igrišč Partizano ob Ljudskem vrtu. Ob oblikovanju nove vlade, najverjetneje pod vodstvom Janeza Janše, se v državnem zboru zaostruje boj za vodenje parlamentarnih komisij. V Mariborski dvorani Tabor pa bo danes odigrana prva polfinalna tekma končnice prve namiznoteniške državne lige. Domači železničarski namiznoteniški klub Maribor bo gostil športno društvo SU Novo mesto.
10: Aktualno stanje na naših cestah, promet še zmeraj ovira okvarjeno vozilo pred pesniškim rondojem, če se pripeljete iz Šentilja proti Mariboru in pa na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici še eno. Gneča med tem nastaja mimo Slovenske Bistrice oziroma bolj zgoščen počasen promet, gneča pa tudi na koncu Štajerske avtoceste. Od Lukovice naprej za osebna vozila je zamude zdaj 23 minut, med tem pa je potrebno biti previden še zaradi udarja jame, ki se je zdaj pojavila med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Sicer je skupni potovalni čas Maribor Ljubljana zdaj 1:35. Če naletite više na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 051 220 220.
9: Sicer pa danes pretežno oblačno vreme, ves dan piha bo okrepljen jugozahodni veter do 23 stopinj, bomo imeli v tem trenutku sicer 14 stopinj, sredi dneva so možne tudi krajevne plohe, jutri brez padavin še vedno bo pihalo, v popoldanskih urah se bo tudi nekoliko razjasnilo, v petek pa ponovno pretežno oblačno in do 23 stopinj.
11: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
12: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
13: Dobro jutro! Toti radio!
14: Uživo iz
13: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
8: 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
14: Dobro jutro
8: in dobrodošli. Sreda, 6. maj, preden se zaženemo v debatno sredo, naj spregovori modni guru.
14: To je?
8: Dobri dan. Dobri dan. Bomo povedali, ne. En modni guru, moramo spregovoriti, ne.
14: No in kaj je novega, gospod modni guru?
15: Spet
8: smo
15: primet
8: galo? Ne, absolutno nismo primet galo, čeprav. Ne, bolj lepo sem se pisal te delu, ne, ko sem bilo tako krasen.
14: Pisal te?
8: Ja, ne, či zares. Kere črte te naredijo optično vitkejše?
15: Ja.
14: Navpične.
8: Navpične. Široke ali oske?
14: Oske.
15: Oske.
8: Ne.
15: Široke?
8: Ne.
14: No mene.
8: Okay. Pri oske ostanimo, ampak zdaj so delali obsežno raziskavo in ugotovili, da vodoravne, ampak oske črte, ne široke, široke poudari, širino. Spravi, ne, tako da bi zdaj imel mornarsko majico,
14: dobro,
8: ampak še malo ožje črte, ne, da so ožje in vodoravne črte, te naredijo optično vitkejšega.
14: Resno.
15: Prej, vitkejšega kot navpične oske črte.
8: Ja.
14: To si velja za pomoč.
8: Ja. Tako da veš, kaj bomo zdaj kupovala, ne?
14: Vem.
8: Okay. Zdaj težko najdeš tako coto.
14: Ja.
8: Veš, kaj ti hočem reči, težko najdeš tako coto.
14: Ne.
15: Dobro.
8: To so bile...
15: Modne guru, ne.
8: To so bile mislide modnega guruja.
15: Hvala za ta nasmeh.
8: Ja, te ni problema, pa korobane.
16: Toti radio.
17: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ace of Base in Cajhn ob 6:41. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro.
0: Okay, danes, ker je sreda in tako lepo sije sonce ta trenutek, bo še malo lažje vse skupaj, ker debatna sreda bo spet čišča za dušo.
2: Res?
0: Ja. Dobro. Mislim, danes si bomo spet malo povedali, da si malo odložimo. In sicer danes menimo o tem, kaj vas najbolj moti pri drugih prihrani, ko jejo. To je verjetno seznam, ker dolg danes tudi debatiramo na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220 in ne moremo začeti, če si sami ne povemo. Torej, Ana, kaj tebe najbolj moti?
1: Mene najbolj moti, ko nekdo dela, ko nekdo je in dela prihrani zraven.
0: A te ne smemo iti mi dva jesti.
1: Ne, to sem tudi htela dodati. Me moti med smokanje, to me celo uspava. Jaz rada, mislim, meni je to, ni mi moti, ful ne motič zvok, ko nekoga čujem, da je, ampak ko pa nekdo zraven še iz grla spušča zvoke, pač bodi tiho.
0: Zakaj? Kaj pa če uživa človek? Zakaj ne privošči človeku, da uživa?
1: Ampak to, mislim, v takem svetu smo doma,
0: ko se mora za sebe brigati.
1: Ko se
0: narabi
1: čut tako, da nisi zadnji 3 leta nič pojedo, veš kaj mislim?
0: Za razliko od tebe, mene to cmokanje blazno.
2: Mene tudi.
1: Res, mene uspava to.
0: Res.
1: Ja, to me taki, ASMR-om je to.
0: Tak da, če bo kdaj ne omogla spati, bomo začeli delati.
1: Vi spet delaš poleg ni, brez m.
0: Ne more biti
1: m. Pusti tudi m na miru.
0: Brez m, ja, ni pravega cvoka.
2: Mene pa to ne moti.
0: Ne,
2: da nekdo jamra, zaraz.
1: Kaj jamraš? Kaj jamraš, če ješ?
2: Ne, lahko jamra, samo cmoka.
0: Ok, ena stvar, ko nekdo škripa s nožem in zvilco. Prisežem, da sem sposoben v tistem momentu nehati jest pa iti bek.
1: Pa to še dela, kdo danes?
0: Jo, ja.
2: Vse se zgodi.
0: Misliš, kaj najhuje je v restauraciji? Ko zdaj pa ne moraš iti, da ne mi začuješ. Pa daj, pa halo.
1: Nemaj čohati po talaru.
0: Hočeš ubiti to ti krožnik, ali kaj pa znaš pojedo, to je šnicl. Veš, kaj ti hočem reči? Da sem sposoben iti bek. Tako da mogoče s nja se razvil ta, kak je dobro, zato da na poslušam, da se zamotim.
2: Mogoče.
0: Jeger, kaj pa ti?
2: Veš, kaj je mene včasih izredno motilo, ampak pol me je moja draga z vztrajnostjo pač pripravila do tega, da me pač več ne. Deljenje hrane. A veš, ko gre za dva jes, pa si nekdo nekaj naruči, pa drugi drugo, pa bi en kronem pa daj mi malo za proba.
1: Da vidim, kaj imaš.
2: Svoje, jej, kaj?
0: Pa bi si to naročil.
2: Točno to, jaz sem naročil to, kar hočem jaz jest in to je moje.
1: Ampak odvisno, s kom greš jest. Zapal, da jaz bom tudi z mojim Andrejem podelila, pa si bom menjala. Tako boš ti z nevo podelil, da boš pa bojil s kolegom.
0: To se ne dela.
1: Zakaj ne probaš, kaj si je naročil?
2: Ne, to ti jaz hočem povedati, da me je na začetku Facebook, neva je to od začetka delala in me je tako motlo. Glej, ti si naročila to, jaz si naročil to.
1: Ja, ampak pa zdaj svoje boljše, pa bo drugič pol pač ona probala tisto.
0: In ko, veš kaj še huje, da preden ti sploh kaj, da ti prvo tvoja proba. O, kaj si ti nor. Ali pa da nekdo je, kaj imaš to, pa daj mi en pajs. Joj.
1: Ja, to pa jaz ne dam.
0: Ne.
1: A ne, ne.
2: A pa, veš kaj me, tudi poti. Pa se mi zdaj, moj drago, še bolj. A veš, ko je miza, ne, pa daš, pa že sedijo za mizo, pa daš solato gor, pa še najglavne jedi, pa se vsi zažene, ono solato. Kaj boš počakal, da dobiš vse?
1: Ne.
0: Kaj si Francoz, pa imaš to za predjed priloga.
1: Viš, to pa jaz delam.
0: Priloga.
2: Točno to.
1: To jaz delam.
0: Ja, no.
1: Jaz pojem skoraj vedno solato.
0: Ali pa, zato pa za eni, ko jejo, pa še niti ne pojejo, pa si že tak tiši okusnicam zraven naslednji kost. Kom se ti mudi, pa zdaj pa te... Te si pa daj večji kos v lape, ali kaj? Kaj ti hočem reči?
2: Maš prav, to je bila čišča za dušo.
0: Je, ne?
1: In
0: na voljo smo vam, da se tudi vi očistite. Povejte, kaj vas najbolj moti pri drugih prihrani, ko jejo. Nič 51-220-220 SMS-i in pa seveda na naših družbenih omrežjih. Danes v debatni sredi, 15 pred 7 je.

0: 12 minut pred 7, 46 minut, torej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudje.
2: Kegi.
0: Verjeli ali ne? Paninijev album je vuni.
1: Oja.
0: Oh, yeah. Svetovno prvenstvo se začne tak čez dober mesec. Začeli bomo zbirati slikice. Ja. Jaz moram priznati, da si ga še nisem kupil. Ja, mea culpa, mea maxima culpa.
1: Počasi, počasi.
0: Moram to tako.
1: Dragi moj Dejan, jaz sem nekaj veliki nogometni navdušenec ti.
0: Da.
1: In včeraj, ko je Fras presenetil Medvarja, smo se tudi mi dva s Frasom pogovarjali, da sem rekel, dobro, daj ti kupi še za naju, ne? Rekel, ja, bom. Pa je kao prišel nazaj pa z izgovorom, ja, da so imeli v trafiki samo enega.
0: Kaki izgovor.
1: Ampak okej.
0: Okay. Sem ima sama
1: šla, se ni problema. In sem jaz včeraj peljal mojo drago hčerko na plesne vaje, ki so pod Šparom v Rušah.
0: In?
1: Izkoristil priložnost. In šel iskat.
0: Daj nehaj.
1: In dragi moj Dejan, izvoli.
0: Aba bravo!
3: Paninijo!
1: Frišnega za letošnjo svetovno prvenstvo.
0: Ja pa Jäger, pa daj pet.
1: Evo ti, hopa, super.
3: Kaj ti ga boš tudi vohal? Medvar je vohal
0: včeraj album. Ja, se veda, ko je še.
3: Ja, ker ima poseben von, po vse jaz to vem, ja.
0: To leto.
3: Potisku.
0: Kaj ga imam po frišnem, ne?
3: Ja, le.
0: Aha,
1: le. Tako da, mama, jaz imam tudi svojega.
0: Okej.
1: Okay. Tako da lahko zbiramo letos, pa si menjavamo.
3: Zdaj bom jaz gledala, kak vidva to, kaj ima 46, ne, daj mi 52, za ono.
1: Ja, to bomo delali, ja.
0: Seveda. Hodili bomo z kupom slikic.
3: Tiste, ko so
0: za,
3: z gumico.
0: Ja, ko so za zamenjati, ne.
1: Tako pa zrajen listek, kaj imaš pa, kaj imaš.
0: Točno to, točno to, koliko si pač nas zapomniš.
3: To so bili lepe časi.
0: In mislim, da se je pravkar oblikovala še ena bitka.
1: Kdo ga bo prej napolnil?
0: Okej.
3: Čakaj, tri je ste zdaj, ki ga imate, ne?
1: Ja.
3: Jaz,
0: ja, oziroma pač po bontonu bi mogel sebe na zadnje reči, ne, ampak se veš, ne, večkrat se je že ti šel naprej, pa pol
3: zgubo. To smo vajeni, ja.
1: Vedno in posebno.
0: Ok, tako da, jaz mislim, da bomo organizirali tudi eno radijsko menjalnico,
1: okay.
0: Težko bomo imeli kupe, pa ne bomo si imeli kaj zamenjati, se bomo zmenili tu na glavnem trgu, bomo dali eno uro, pa si bomo menjavali.
1: Super, vrhunska ideja.
0: Ne, da.
1: Bravo.
0: Pa to ti pravim.
1: Evo.
0: Mislim, jaz bom organiziral, pa bom vama drugo uro povedal. Ja, super, tak da nogometni navdušenci v težkem in nestrpnem pričakovanju svetovnega prvenstva imamo zdaj nekaj za nafilat cajt in nafilat album, torej novi Panini. Zone, hvala ti, Jäger.
1: Z veseljem.
0: Res lepo presenečenje.
1: Ja.
0: Res lepo. Nisem pričakoval to od tebe.
1: Si videl, kaj
0: res. Si videl. Res. Viš, kak preseneti človek, ne?
3: Lepo.
0: Je, je.
1: To je nagrada za včerajšnjo zmago.
0: A, o, hvala ti.
3: Lahko zdaj prelistam?
0: Ana, daj pet slikic pa lahko.
3: Tio.

0: Nickelback, Rockstar, 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor, Ljubljana, danes jutraj, Ana, ta trenutek.
2: Če se štejemo gnečo pri Slovenski Bistrici, pa potem še tisto pred Ljubljano, je zdaj skupni potovalni čas za osebne avtomobile, 1:40 iz Maribora proti Ljubljani. Torej.
0: Ja, se je kar oblikovalo tu standardno jutranje 1:40, 1:45 nekje, tako je tudi danes. Drugače pa, kot kaže, bo vseeno obnova ljudskega vrta, ki vemo, da je malo puščal, ne?
1: Igrišča Partizan bodo prenovljena, mariborska občina je na razpisu.
0: A sam Partizan, ne, stadiona?
1: Ne, stadiona.
0: Okay, to pa je tudi bilo treba zamenjati, ja, ne, travo.
1: Bili so metno. 500,000 za to preureditev, sicer skupna vrednost projekta pa znaša 1,07 milijona evrov.
0: Dobro, podrobneje v novicah ob 7.
3: Toti Maxi.
4: Pomlad je že v trgovini Autorajh v Ljutomeru.
5: Čas je za nove poti, sveže barve in zanesljive vožnje. Čakajo vas avtoplašči vseh priznanih znamk in to z brezplačno montažo.
4: Imate star akumulator? Prinesite ga in izkoristite poseben popust na novega.
5: Za osvežitev doma izberite med zidnimi in fasadnimi barvami, barvami za les in kovino ter pleskarskim in ličarskim materialom.
4: Za brezhibno delovanje vašega vozila pa poskrbijo še kakovostna motorna olja.
5: Na pomlad pripravljeni v trgovino Autoraj, Jeruzalemska 1, Ljutomer.
6: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
7: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo, vse na enem mestu.
6: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci Kroške pa na desno.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
10: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
8: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
9: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
8: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
11: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
12: Kdaj?
11: 8. maja ob 8.30.
12: Kje?
11: V športnem parku Beltinci.
12: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
11: Slovenska vojska.
13: Ti veš, kom bi šlo po urinske vrečke?
14: Ja, vsan umet. Nasproti iz zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
15: Ja.
16: Ne.
15: Dve.
17: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
8: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
19: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ura je 7.
18: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je na državnem razpisu za športno infrastrukturo za leto 2026 pridobila 500,000 evrov, ki jih bo namenila prenovi dotrajanih nogometnih igrišč Partizan ob Ljudskem vrtu. Projekt vreden skupno 1,7 milijona evrov bo občina delno financirala sama. Prenova vključuje obnovo podlage, izboljšanje odvodnjavanja, namestitev nove umetne trave in namakalnega sistema, zamenjavo opreme, reflektorjev in ograje ter dodatno ureditev spremljajoče infrastrukture. Ob oblikovanju nove vlade, najverjetneje pod vodstvom Janeza Janše, se v državnem zboru zaostruje boj za vodenje parlamentarnih komisij. V Svobodi in Levici opozarjajo, da ključna nadzorna telesa po pravilih pripadajo opoziciji, a zaplete povzroča nejasen položaj stranke Resnica. V Svobodi zato menijo, da se mora Resnica jasno opredeliti.
3: V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločiti. Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov. Vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora. Mislim, da so stvari jasne, razumljive in pa odločne.
1: Je povedal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, o razdelitvi mest bodo poslanske skupine razpravljale že konec tedna. V mariborski dvorani Tabor pa bom danes odigrana prva polfinalna tekma končnice prve namiznoteniške državne lige. Domači železničarski namiznoteniški klub Maribor bo gostil športno društvo SU Novo mesto.
15: Prva tekma polfinala je v dvorani Tabor, drugo nastopje v naših namiznoteniških prostorih ob 17. uri. Prisrčno vsi vabljeni ljubitelji bele žogice za bučno podporo, ki jo bomo jutri vsekakor potrebovali, in seveda upamo na najboljši možni razplet.
1: Je povedal predsednik kluba Boris Koniček. Železničarski namiznoteniški klub Maribor je najtrofejnejši klub v Sloveniji, to sezono pa lovijo že svoj 12. naslov državnih prvakov.
20: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Najprej previdno zaradi predmeta na vozišču med pesniškim rondojem in priključkom Šentilj v smeri proti Avstriji. Okvarjeno vozilo že dlje časa ovira promet pred pesniškim rondojem iz Šentilja proti Mariboru, pa še eno je na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Drogočova iz Šentilja proti Slivnici. Gneča danes zjutraj nastaja tudi mimo Slovenske Bistrice, kot smo zdaj že vajeni, in sicer v smeri proti Ljubljani je zamude približno 3 minute, v smeri proti Mariboru pa je po poročanju prometno-informacijskega centra zastoj dolg kilometer in 700 metrov. Število minut zamude pa trenutno ni navedeno, je pa zamuda tudi od Lukovice proti Ljubljani, kjer se boste zaradi del na cesti zamudili okrog 25 minut. Sicer drugih posebnosti zaenkrat ni, pa vseeno previdno, predvsem pa strpno. Potovalni čas Maribor-Ljubljana namreč zdaj traja ura in 40 minut. Če naletite više na kakšno oviro ali imate nove informacije s poti, prosim, če lahko to javite na 051-220-220.
22: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: 14 stopin v tem trenutku v našem mestu, 14 stopin tudi Duplek in Martjanci. Vreme danes zjutraj še delno oblačno, potem se bo nekoliko bolj pooblačilo, možne so čez dan tudi krajevne plohe, do 23 stopin bomo imeli. Jutri podobno vreme, sicer brez padavin, v petek pa oblačno in do 24 stopin.
23: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
24: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti, v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
25: Dobro jutro! Tudi radio.
26: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez sedmo, dobro jutro.
27: Dobro jutro.
0: Što je to, marsikdo ne ve, da je naš železničarski namiznoteniški klub najtrofejnejši slovenski ping-pong klub?
1: Ja. 11 državnih in 6 pokalnih naslovov.
0: Tako, in zdaj so v polfinalu državnega prvenstva in danes se začne bitka z Novim mestom ob 5. Torej...
1: Ob 17. uri v drugem nadstropju dvorane Tabor, tam ko je namiznoteniška dvorana.
0: Tako.
1: Tam se bo danes odbijalo.
0: Ja, in če imate čas in vas zanima, to bo napeto in seveda ne treba stopiti našim pubecom, ne?
1: Absolutno, ob bok in jih podpreti.
0: Ob bok, jaz ne bi ob bok, ker rabijo plac, ko ping-pong špilajo.
1: Dobro, ja, ampak
4: bog
0: metaforično.
4: Mislim, tako je.
0: Figura.
4: Figurativno.
0: To je figura.
4: Figurativno.
2: Pa boljše je bog, ker če se postaviš spredaj, zna biti, da...
0: Ja, pa se je v boku studna poti, veš, ko če si ob boku, pa zamahne fojna.
4: Lako Facebook.
0: Tako zakeli to. Tako da, ja, želimo vso srečo in bomo seveda navijali tudi za naše namiznoteniške igravce.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: Taylor Swift, Check It Off, ura je 9 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli danes v še eni očiščevalni za dušo, seveda debatni sredi. Danes menimo o tem, kaj vas najbolj moti pri drugih pri hrani, ko jejo. Najprej na družbenih omrežjih.
1: Ja, Ivan je pisal in pravi, mene moti to, da... Zdaj bom prebrala do besedo.
0: Ja, tak ja.
1: Da kdo žere tako, kot bi mešalec za beton sukal malo levo pa malo desno. Zraven pa še ima odprt maul. No, na tak način je metal v sebe kremšnito eden mojih sodelavcev in od takrat se mi kremšnite zagraužale. Kaj si ti, Anor, kak nagraužno? Ja, Ivan.
0: To je, veš, neko še imaš, ja, si znam predstavljati, Ivan, ja.
1: Ja, Meta je potem napisala brskanje po krožniku in seciranje, kot da je 90% blek. Par dni lahko te pa, da te vidim. Ja, poglej tu.
2: To tudi meni gre na živce.
0: Ja, da nekdo vum prebira.
2: Ja, pa če je malo masnega, te pa imaš tam... Pa daj poje.
0: Mora biti masno, če
2: je
0: to kus.
1: Tu se strinjam z vama. Damjan pa je napisal, da mi je iz mojega krožnika.
0: Jep. Se strinjam.
1: Damjan je tvoj človek.
0: Absolutno. Kaj je moje, moje, kaj tvoje, tvoje, pa pa si ti drugič moje naroči, če te zanima, ne? Na SMS-ih, recimo, Seba je pisal, ko nekdo... Je me predvsem moti, da to, kar si naročil oziroma skuha, ne poje do konca.
1: Ja, tudi ja. Res.
2: Se strinjam.
0: Ja, jaz moram reči, da to se ne dogaja pri meni. Ni še bilo take porcije, da je ne bi bil pater. Anja je napisala, ko si nekdo liže prste.
1: Ble. Ja, joj, zakaj? Ja. Da okay, neha, zdaj ti spet s tvojim...
2: Glej, če kako?
0: Za potrebe komedije, ajde, ne. Drugače pa je Petra napisala v SMS-u na nič 51-220-220, mene moti to, da držijo pribor, kot da bi imeli zidarsko kelo v roki, pa tudi to, da ko jejo, so z glavo čist pri krožniku. Zakaj pol sploh rabiš pribor, pravi Petra, kar glavo not namoči. Ne vem, če ste zaznali bistveno. Petra se spozna na zidarijo. Če bi še fangl not napisala, ne, te... Ali pa tunč

0: To pa se moram jaz, to moram samo prijavo narediti.
1: Klasični je balkanski.
0: Ja, ne, to je tisti samo... prvi pajsk.
2: Ja, pa ko najš...
1: Popa.
2: Popa, morš je malo, ja.
0: Ja, morš sokec, spite, to je, ja, res.
1: Pa imaš zraven oni nož za krompir lupit, ko
0: nimam
1: se tako
0: jab, noža.
1: Tak...
0: Veš, zakaj nimam noža?
1: Od
0: gusta. Zakaj nimam noža?
1: Zakaj?
0: Ker imam zobe. Zaenkrat še. Ko ne imel, te si mi rezal.
2: Ja.
0: Tako da, ja, super, debatiramo o tem danes, kaj vas najbolj moti pri drugih, pri hrani, ko jejo. SMS je nič 5-1-220-220 in na naših družbenih omrežjih. Izvolite. Ša!

0: Novi tek na legendarno insomnijo od Fateless, Fateless in Bibi Rexa, New Religion, dobro, ne?
1: Ja, kar malo nekaj. Malo šli prste, ki pozdravljajo.
0: Kar takoj. Meni bi šlo celo telo, samo je ura 7:19 minut počasi. In čas je, da se spomnimo velikega dvoboja, ki je bil včeraj.
2: Ali pa kar gremo dalje.
0: Dnevom, ne, moramo zaradi reda. Med dnevom odprtih vrat Mariborski porodnišnici, kmalo tudi v video obliki na naših družbenih omrežjih. Ampak en poseben izziv so pripravili odlitek visoko noseče mamice v pričakovanju.
3: Tako?
0: Ne, mavčni odlitek trebuha in pol je bil izziv, da si dava mi dva z igrom to gor in kdo si prej zaveže šuhe.
2: Tako je.
0: Ne bomo kazali na očitno. Kar povej, Jäger.
2: Kaj, kar povem, najprej smo malo prišli.
0: Dobre, tri sekunde, sem bil hitrejši kot
2: ti. Pusti to, čaki, zdaj rezultat. Najprej moramo povedati, da sva bila tam v družbi dveh babic. Mm-hmm. Babica Bojan in babica Matjaž.
0: Tako.
2: In vsak je imel svojega favorita.
4: Kaj misliš, komu bo šlo lažje? Pa jaz mislim, da je gro za radi tega, ko žen že malo...
0: Ne, jaz mislim, da to ni sploh zdaj dobro. Ja, vredo. Jäger, ne pravi Bojči.
2: Ja, Bojči, komu bo šlo boljše?
5: Glej, jaz imam favorita Dejana, seveda. Vseeno je, glej, on izkušen, on je dejansko leta pred tabo, ampak meni, da bo on boljši.
0: Ljudje smo skupaj rajani.
5: Zavem, sem jaz smo na tvoj čagi. Jo, samo... Samo vseeno. Ampak jaz vem, kak si šlo raz. Glej.
0: Ja.
2: Kam je to šlo?
0: Bojči je vedel, Bojči je vedel.
2: V štartu, ne?
0: In pol sem bil 3 sekunde hitrejši, kaj zdaj še čas, da povema, ne?
2: Ja, v redu, Dejan je tekmoval prvi in je imel rezultat 7:52.
1: 7 minut?
2: 7 sekund in 52 stotink, potem se tekmoval jaz, več kot 10 sekund, kar ja. Slabo. Ampak moram povedati, da ni bila težava v tem, da bi se pripognil pa to. Težava je v tem, da sem jaz dost višji kot Dejan. Predaj sem jaz prišel do svojih čevljev. Je bila že 1 sekunda mimo, prej sem se dvignil nazaj, je bila že 2 sekunda mimo, 3 sekunda pa veš, tudi moji čevap prsti.
1: Jaz bi samo rekla, da sem opazila, kako si ti vezalke vežeš. Tako se veže otroci, ki jih naučiš vezati vezalke, da naredijo 2 uhici, ki jih pol prepletejo. Kdo si ti tak še šuhe veže?
2: Tisti, ki hodijo v planine, pa da se jim ne na vsakem drugem ovinku razveže.
0: Vredo.
2: Ja.
1: Ampak spet mislim, hitreje, Dejan je imel boljšo taktiko.
0: Ja, pa spet se oddaljujemo od bistva. Sem pa igra malo preseneto najprej, ne? Ko mi je začel štopati, 3-4 zdaj. Ja,
4: si pripravljen?
0: Ja, ti sem daj.
4: 3-4 zdaj.
0: Daj, zaveži mi, kaj si ti nor, veš, da si nam morem sama.
2: Ja,
0: mislim, je tako bilo.
2: Kaj, resno mislim?
1: Pa si že krenil, ne?
0: S mama potem po tekmovanju so bili tak prijazni, da so nam dali malo zavohati smejalni plin.
1: Veš, da.
2: Dobro,
0: ne? Smejalni plin, da vidimo, če deluje. Zdaj moram 20-krat moram globoko.
4: Ja, kar daj.
0: Ok, pa da vidimo, če sem smejal.
4: Moraš dobro potegniti, ne?
0: Lahko kar?
6: Ja.
0: A že dela?
4: Ja, zagrem že prazno. Ja, nosi, not zapri.
6: Ne, vrej,
4: vrka. Ja, tako.
6: Tako, ja, malo
5: čutim ga zdaj, ne?
1: Dobro, dvojte,
5: ne? Daj ima še malo. Tak še malo. No, še daj, ne, za sanje.
0: Še?
5: Ja, še.
0: Koliko vas daj? Ne vem, samo vidno bolj fajn je.
1: Pa se to ne
0: rečemo. Jägerju smo pa ugotovili, da smejalni plin na glas, ne?
2: Ja,
0: slušaj to.
7: Tak, ja, Bojči, vsedi se zadi.
0: Okay.
1: Zim, vaju kam spustiti sama.
0: Mena
1: sta nesrečo, ker sem jaz bila včeraj do 12 na programu, če ne bi jaz to malo, jo.
2: Ne, ful je
1: bilo. Vaju je treba držati na...
0: Tak da, Jäger, se veš, ne, pač še enkrat več izkušnje so zmagale.
1: Še dobro, da ne boš nikoli noseč.
2: Ja, še dobro.
0: Ja, pa sem mislil, da imaš prednost z lampom, pa se je izkazalo, da z lampom bolj jaz znam.
2: Pa nimam takega velikega, veš.

0: Čef raz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primeră. No, supă tam. În bistu, mă e încălăt rată. Скоро. Da, nu, se viste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Akcija tedna u Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribes, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zbudi vikinga u sebi. U predvidenom skladu za viking ježe 12 milionov eurov. Viking Loto.
5: Joj, dragi, vsama boli.
6: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
5: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
6: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
5: Želetin!
6: Super, za vsak še ga nekaj.
7: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Karba MGE. Moja okna.
10: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
9: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
11: Veš kaj, jaz bi večji avto.
12: Jaz pa cenejšega.
13: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17 499 € ali večji Korando za samo 19 999 €.
11: Prostoren, ugoden.
13: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapelite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
11: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
14: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
15: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
16: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Dve minuti čez pol osmo stam.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Hutini vasi v občini Hoče Slivnica se včeraj pozno zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je na zavarovanem železniškem prehodu vlak trčil motorista, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Mariborski vodovod obvešča uporabnike, da bo med aprilom in septembrom izvedel poračun cen vodarine in čiščenja za leto 2025. Maribor pa je bogatejši za prenovljeni kiosk K67, eno najbolj prepoznavnih ikon oblikovanja iz nekdanje Jugoslavije. Projekt participativ nega proračuna je svoje mesto dobil pred umetnostno galerijo Maribor.
19: Aktualno stanje na naših cestah. Okvarjeno vozilo že praktično vse jutro ovira promete na mariborski vzhodnji obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici. Gneča nastaja medtem mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani je zamude 2 minuti, proti Mariboru pa je zastoj dolg 1,5 km. Medtem gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice naprej, te smo zdaj že vajeni, je pa trenutna zamuda zaradi teh del, ki potekajo tam na cesti, približno 30 minut in skupni potovalni čas Maribor Ljubljana traja zdaj 1:40. Če naletite više na kakšno oviro, pokličite ali pišite na 051 220 220.
18: 15 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 15 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme danes zjutraj še delno oblačno, potem čez dan pretežno oblačno, možne so tudi krajevne plohe, pihalo bo z jugozahoda in pa do 23 stopinj. Jutri čez dan brez padavin še vedno bo pihalo, proti večeru se bo razjasnilo, v petek pa oblačno, ves dan temperature zjutraj 9, čez dan do 23 stopinj.
1: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
12: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
20: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
21: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
17: 4 minute čez pol osmo so želimo. Dobro jutro.
22: Dobro jutro.
17: Jeger, mimo grede na temo tvojega zavezovanja vezalk, nekaj si rekel, da si pač nekim profi vozlom, da si za to v bistvu
22: zgubil. Na dve
17: zgubil.
22: Uhice zavežeš, prehodiš v hribe in se tako ne odveže.
17: Nataša je poslala SMS in pravi, samo bi Jegro povedala, da jaz tudi hodim v hribe, pa si ne zavezujem vezalk na dve uhici in potem prepletem tako vrco. Tako da naj te naučima, prosim, je že napisala Nataša.
18: Ne, to je edino pravilno zavezovanje, dobro, da dobro. Se ne odveže.
17: Okej. Okay.
18: Izkušnje.
17: Dobro, ne. Odvezalo se ti ni, zgubil si pa vseeno.
18: Je to pa je.
22: Ti si si mogel zavezati, veš.
17: Ok, gremo na eno drugo stvar. Gremo malo v zgodovino, gremo v drugo polovico 90-ih.
22: Tu smo močno.
17: Ja, ful, ja, ker sta bila stara 4 leta,
22: ja, no?
17: Leta 97. In jaz sem takrat že na radio delal, ne?
22: Ja.
17: Samo toliko.
22: To sam sebi devaš
17: preskriti. Vem. Ampak ko sem to videl, se rekel, joj, veš, koliko spomino in verjam, da se bodo komu tudi zdaj vrnili ali pa pojavili kakšni lepi spomini. Veš, kjer je hit je bil takrat? V eno se je to vrtelo in vsi so hoteli to poslušati in sploh dame so padale v nezavest. Pazite to. No mercy. When I die. No mercy, my love, see me through, la la la. Ja nič, glej, ko sem videl, no mercy, se rekel, moramo se spomniti na leto 1997. Tak malo za zasanjati, ali pa malo za naglasdati, ali pa se umiriti, če vam je že kdo dekl dvignil.
18: Ali pa se dati v takih skupinski objem.
17: Ne, to ni
18: nič.
17: To je nič, pa če komu paše.
18: Brez zvezda.
17: Okej, gremo.

0: Razloži mladičema.
1: Potine.
0: Dobro jutro.
2: Oživeli. To pa je bilo.
0: Je bil, ne?
2: Jaz sem tudi takrat na radio že delal.
0: Ja,
1: res.
2: To vrtelo, ja. Tehnik sem bil. Radijski. Dobro, ne? Dobene recimo od Najo z Dejanom, ker smo bila v popolnoma drugih glasbenih vodah, ja. Samo ko so tati komadi bili, to smo oba bila. To smo vse znala na pamet, to smo kar raznežena bila.
0: Ja,
2: edino, kaj se spomnim točno pri tem specifičnem komadu, ker se takrat, ko so si zaželeli.
0: Ja.
2: Zdravo, jaz bi imel od No Mercy, When I Die, pa Ate, pa mami, pozdravo.
0: Pa vse, ki me poznajo.
2: Vse, ki me poznajo, ali pa moji punci bi dal, pa mogoče, ampak dobro.
0: Drugi cajti.
3: Vse nima vezane.
0: Drugi cajti.
2: Drugi cajti so bili.
0: Kaj imamo danes, Tine?
2: Ena...
0: Tudi kako nežno.
2: No ja, ne.
1: Kaj za mene?
2: Zasačili so enega neimenovanega, ki je ženskam v pijačo metal, ampak pasi to Viagro, zato da se je prepričal, da ne bi se kateri stal. Rekel, ker dan danes težko luči. Ne mi zicer, kam hodi to človek, ampak...
0: Zagotovo je imel eno izkušnjo ali pa dve z Lady Boji, ne?
2: Ja. Nočem niti misliti, razmišljati, kako je izkušnja imel, kako mu je bilo.
3: Ja, točno to, kot je več noče, ko je verjetno, ne?
2: Mislim, znaj, da se je zdaj sicer prepovedano, je rekel jaz.
1: Zadom se gotovo.
0: Ja.
2: Ne.
0: Ko misliš, da je samo ovca, te pa ima zvonce, ne?

0: Robin Beck, First Time ob sedmih in 48 minut, 12 minut pred osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, včeraj zjutraj smo izvedeli tudi, da ste izvedeli tudi vsi skupaj, v bistvu, da pripravljamo eno novo, prav posebno nogometno oddajo na Totem radiju, ki je v bistvu radijski otrok Tomaža Medvarja in Medobčinske nogometne zveze Maribor, ampak tak je razložil Medo včeraj.
2: Z MNZ-em smo se pogovarjali, da bi bilo super fajn, da bi enkrat te pod narekovaji male klube, ne, ki so za mnoge veliki klubi,
0: seveda,
2: malo bolj podrobno predstavili, oziroma sploh, jaz vem, recimo, če se kdaj kam peljaš, sploh ne veš, vidiš tam UGL fuzbal klub Majo. Ne? Ja. No, tega je ogromno in tisočkrat se mi je že to zgodilo. In zdaj bomo skupaj skušali te klube predstaviti, se pravi, da grem jaz recimo tja, malo se pogovarjam, ne vem, ali s predsednikom, ali s golmanom, veteranom, kakim, ne vem. Ne?
0: Ekonomom.
2: Ekonomom, recimo, ja. Ne, ki perete, ki so žoge, ne? Ki ste žoge dobili. Seveda, najbolj me bo zanimale kakšne klubske anekdote, klubske legende, če kakšne obstajajo, rivalstva največja, ne, te stvari, ki se verjetno, take stvari, no, ko se verjetno pogovarjajo ljudje na takih manjših, pod narekovaji, tekmah, ko slišiš, ne, ja, gle, oni, ne, pa tu, gle, to te. Ne,
1: to je tisto, kar se sliši pri teh video prenosih, veš,
2: to, to, ja, tudi, ne.
0: Ko se menijo, oni pridejo, če kaj pšajit, makar to ne.
1: Najboljši video
2: prenosi tekem. Ja, plus moram reči, da sem tudi sam doživel nekaj tega, ker sem igral v prvi in drugi MNZ medobčinski. Je to pač, to je prekrasno, no. Doživeti, seveda špilati fuzbal je tak nekaj najlepšega meni, ampak vse te stvari okoli, kaj se tu dogaja, kak in kaj, to pa je pač, to bom skušal, no, nekako približati.
0: Ja. In to se bo začelo in to še pred poletjem, nova nogometna oddaja, torej na Totem radiju s Tomažem Medvarjem.

0: Tri minute so pred osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Trenutni čas na popotovanju od Maribora do Ljubljane, Ana.
2: Uro in 43 minut, po poročanju prometne informacijskega centra, pa ta potovalni čas se zdaj nekoliko zmanjšuje.
0: Ok, tako da bo vedno boljše.
2: Malo manj.
0: Drugače pa spet legendarni Mehtigov kiosk stoji pred UGM-om tu v Mariboru.
3: K67, res je, uradna otvoritev sicer v soboto, takrat bo tam tudi številni dogodki, tudi pogovor z gospodom Mehtigom, ki je vse skupaj oblikoval. Drugače pa ja, gre za projekt participativnega proračuna, katerega je bilo porabljenih 2000 evrov, so ga pa obnovili dijaki tehničnega šolskega centra.
0: Soboto, torej otvoritev?
3: Ja.
0: Mislim, da bi morali malo prej mi kaj tam narediti, ne?
3: Ja.
2: Da bi šli v kiosk.
0: Ampak za enkrat pa v kiosku in vsem ostalim aktualnim novicah ob 8.
4: Toti Maxi. V Novi Ani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
10: Kazino As Radenci. Najstarejši v regiji. Praznuje 23. rojstni dan.
11: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
12: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
11: Praznujte z nami 23. rojstni dan Casino As Radenci v petek 8. maja.
13: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
14: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium mogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
13: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
14: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
13: Žarguru.si.
14: Tvoj žar, tvoja strast.
15: Royal King. Great barbecues every time.
16: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad Avtomobili, Avtocenter Sobota.
17: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
16: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
17: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad Avtomobili.
18: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
19: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
18: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
19: Rešilna.si.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
2: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
2: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Minuta čez osmo je.
8: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Hotinji vasi v občini Hočeslivnica se včeraj pozno zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je na zavarovanem železniškem prehodu vlak trčil motorista, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Po neuradnih podatkih naj bi voznik skuterja kljub spuščenim zapornicam zapeljal na tire, ko je iz smeri Pragerskega pripeljal vlak. Na kraju so posredovali mariborski poklicni gasilci, reševalci in policija. Mariborski vodovod bo med aprilom in septembrom uporabnikom obračunal poračun vodarine in čiščenja za leto 2025, pri čemer bo znesek odvisen od dejanske porabe vode in količine čiščenja, izražene v kubičnih metrih. Poračun bo razdeljen na 6 enakih mesečnih obrokov in bo obračunan po posameznih odjemnih mestih. Na računih bosta postavki prikazani ločeno, uporabnikom brez zaračunane porabe v letu 2025 pa se poračun ne bo obračunal. Maribor pa je bogatejši za prenovljen kiosk K67, eno najbolj prepoznavnih ikon oblikovanja iz nekdanje Jugoslavije. Projekt participativnega proračuna je svoje mesto dobil pred umetnostno galerijo Maribor. Kiosk delo arhitekta Saše Mehtiga bo poleg razstavne funkcije gostil tudi dogodke.
1: Že ta petek ob 6. uri vabimo na pogovor z arhitektom gospodom Mehtigom. Uradna otvoritev pa bo naslednji dan 9. maja v soboto ob 11. uri. Nadalje bo pa v bistvu vse sobote v maju in juniju kiosk namenjen predstavitvi obrtnikov, lokalnih obrtnikov, tako da bo deloval kot neke vrste pop-up prostor, kjer se bodo predstavljali ob sobotah.
3: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Pri prenovi kioska je sodelovalo več kot 100 dijakov tehničnega šolskega centra Maribor, za prenovo pa je bilo porabljenih nekaj več kot 2000 evrov.
17: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
17: Hvala za zaupanje.
18: Aktualno stanje na naših cestah še zmeraj je okvarjeno vozilom. Na Mariborski vzhodni voznici že nekaj ur je na razcepu Dragočava iz Šentilja v smeri proti Slivnici. Medtem pa gneča tudi od Lukovice proti Ljubljani. Samo na tem odseku se boste zamudili 25 minut. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani pa zdaj nekoliko upada. Uro in 35 minut po poročanju prometno-informacijskega centra. Kar se tiče ostalih cest, brez posebnosti so pa naj tako ostane. Previdno je po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa pišite ali kličite na 051-220-220.
17: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
17: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
17: Nova Kia vas bo prepričala.
3: 16 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 16 stopinj tudi Kidričevo in Moravske Toplice. Zdaj zjutraj še nekaj sonca, čez dan naj bi bilo pretežno oblačno, do 23 stopinj bomo imeli. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan možne tudi krajevne plohe. Sicer pa se bo jutri v drugem delu dneva nekoliko razjasnilo, do 24 stopinj, v petek pa oblačno in do 22.
7: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
17: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
20: Dobro jutro! Toti radio!
21: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 5 minut čez 8, želimo dobro jutro.
22: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Sreda, 6. maj je danes, lepo, da greste tudi danes z nami v to jutro.
17: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: In je ura 8 minut čez 8, danes imamo v naši debatni sredi eno tako, kot smo rekli, mini očiščevalno spet, namreč debatiramo na temo, kaj vas najbolj moti pri drugih pri hrani, ko jejo. In ugotavljamo, da smo si kar podobni, ne? Ker podobni oziroma da nas motijo podobne stvari. Sodelujete in hvala vsem, tudi vi, na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220. Kaj so zapisali na družbenih, Ana?
1: Ja, več jih je, oziroma ves je tam zunaj, vključno z nami tu, ki vas moti smokanje. Martina je napisala, juj, smokanje in žvečenje hrane z odprtimi usti.
0: Jep.
2: Ja, to je. Ja.
0: Definitivno.
2: Niti ni po bontonu, ne?
0: Ja.
1: Pa dobro, ampak res je nadležno. Mala je napisala, mene moti mlaskanje, kot da imaš zraven sebe pujska, srkanje iz žlice, govorjenje in pljuvanje hrane na okrog, neprijeten škripajoč zvok po krožniku s priborom, bok ne daj, da pa še kdo rigne na koncu, ker prv pa se vstanem in končam z obrokom, ne glede na to, koliko še imam na krožniku.
0: Minus to zadnje.
2: To je pohvala kuharju.
1: Kaj minus to zadnje?
0: Pač da podereš kupček, ne, se že od malega se nas točijo.
2: Lej, to je za zdravje, plus pohvala.
1: Nina je napisala srebanje juhe, ali pa, ko si kdo meče hrano v usta, kot da bi metal cement v mešalec, kaj imate s temi zidarskimi danes.
0: Ja, drugače pa recimo D, kdorkoli je v SMS-u, piše, mene moti, kadar kdo iz mize s prsti jemlje narezek ali narezano zelenjavo kljub priloženi vilci.
2: Okay.
1: Ja, mislim zdaj, če smo sami domači.
0: Ja, pol lahko, ne.
2: Ne!
0: Ne, če smo domači, smo si že bakterije menjali. To je hotla povedati.
1: Imamo skupne bakterije.
0: Ali pa Valerija iz Radenc je pisala in pravi, naprej nas je pohvalila, da smo fajn. Valerija, hvala enako. Tudi ti si fajn. In pravi, najbolj me moti, ko nekdo med hranjenjem je z odprtimi usti, da mu vidiš mandle, pa ko nekdo cmoka zraven ali pa ko glasno je jabko, bi ga kar stisnila za vrat.
2: Tak dalec.
0: Lepo se je razkurila. Tak da ja, to o tem se menimo danes v naši debatni sredi, ure je 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tako 17 minut čez 8, dejana na Niger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšna drama se je v teh dneh razvnela v našem mestu, povezana z volitvami na Mariborski univerzi?
2: Ja, drži.
0: Predvsem se je dvignilo veliko prahu glede današnjega dogodka, ki ga eden od kandidatov, dr. Mitja Slavinec, organizira v Trastu, in o tem se je veliko govorilo, kak se to časti in sem in tja. In zakaj bi mi tu debatirali? Dajmo kar direktno vprašati, kaj ti na zvezi je danes jutraj z nami dr. Mitja Slavinec. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Gospod doktor, progresivni način, če seveda vse to drži, kaj častite danes?
3: Če ljudi povabiš na zabavo, se spodobi, da jih počastiš. In zato bom pripravil prigrizke in brezalkoholno pijačo, vključno z brezalkoholnim pivom.
0: Aha, ok. Ker nekaj časa je pač krožilo okoli še vse kaj drugega. Kdo bi si mislil, da je volilna bitka na univerzi lahko tudi na tak način ostra?
3: Ja, sigurno. Ampak jaz to ne dojemam kot bitko. Jaz sem povabil študente, da se z njimi srečam. Srečanje brez zavor pomeni, da lahko brez zavor sprašajo, mi tudi kaj povejo. Tega se najbolj veselim. Prav srečanje s študenti in da v duh neposredno izvem tisto, kako bom kot rektor lahko na univerzi ukrepal, da bo njim študijska izkušnja čim boljša, da bodo dobili čim več znanja in seveda, da jim bo ta čas ostal kot najlepši del njihovega življenja.
0: Kar seveda študentska leta nedvomno so. Tako. In to pa je super, v bistvu, da direktno in iz prve roke, zdaj verjetno na državnozborskih to ne gre, tudi na županskih, malo težje, na volitvah na univerzi pa, in tu se neposredno pravzaprav seveda treba obnašati tako, da je v korist študentom. In danes res pravite, karkoli jih bo zanimalo, boste odgovorili.
3: Ja, seveda. Zato je takšno srečanje v prijetnem vzdušju. Jaz vem, da je Trast študentom bistveno bolj domači teren kot meni in zaradi tega seveda želim, da bodo lahko tudi ti pogovori toliko bolj odprti, ker to je tudi moj cilj. Želim univerzo odpreti v okolje, v katerem deluje, da bo Maribor še bolj začutil, da je univerzitetno mesto, in zagotovo je univerzo najlažje odpirati prav preko študentov.
0: Ja, in zdaj dejstvo je, da se neke stvari tu v Mariboru dogajajo, ne nazadnje Maribor postaja center slovenske vesoljske industrije, in še verjetno je veliko takih priložnosti, kjer se verjetno večja proaktivnost univerze pričakuje, ne? Ali pa bi bilo prav, da bi bila.
3: Zagotovo. Ena izmed takšnih mojih pobud je tudi ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Poudarjam v izobraževanju, saj je pomembno, da ljudi izobrazimo, kako se umetna inteligenca uporablja, tudi upozorimo na etična vprašanja in to želim, da je v tesnem sodelovanju in povezovanju z gospodarstvom, da bo čim prej učinek tudi v realnem sektorju, pa tudi v družbenem.
0: Ja, super. Bi pa samo to še vprašal, glede na to, da se danes dobite v Trastu in mi smo navajeni, ko zgodaj zjutraj začnemo delati, da potem študenti po teh študentskih čagah se srečujemo. Tako da verjetno vas jutri zjutraj ne bomo, ne, srečujemo. Ali ob 4:30 ne boste tak do konca šli, ne?
3: Jaz si res želim, da bo študentom ta večer ostal ne samo v koristnem pogovoru, ampak tudi v zelo, zelo prijetnem spominu. Sam sigurno do 4:00 ne bom ostal, ker me čakajo naslednji dan že druge obveznosti. Se pa seveda res veselim tega srečanja in zato izkoriščam priložnost in vse študente naše univerze vabim, da se zvečer od 10:00 naprej srečamo v Trastu.
0: Dobro, dr. Slavinec, hvala za vaš čas in za pojasnila, pa srečno, ali kak se reče, ne?
3: In hvala tudi vam za pogovor brez zavor.
0: Tako je.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster, zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem, vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Ej, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Sin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si primti še Dry Kantal Zvinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Fonika, si čula, ko imajo v Banovcih ob torkih specialno ponudbo?
10: Resno?
9: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupaj s kosilcem pa samo 17 evrov. Superco!
5: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
12: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Radijska mreža Toti Radio.
16: Pol devetih je.
17: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Po prvem krogu, v katerem ni bil predlagan noben kandidat za predsednika vlade, se je začel drugi krog iskanja mandatarja, ki bo trajal 14 dni in v katerem lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Španija je na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila, da križarka Hondius, ki je zaradi izbruha hantavirusa zasidrana pred Zelenortskimi otoki, pristane na Kanarskih otokih, pri čemer na tančno pristanišče še ni določeno. Mladinski kulturni center Maribor pa vabi na celodnevni hip-hop festival v skateparku Maribor. Festival bo potekal v soboto 16. maja in je eden od projektov, ki bo uresničen v sklopu participativnega proračuna.
18: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča še zmeraj ostaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda je zdaj še približno 20 minut, potovalni čas tudi opada. Skratka, iz Maribora proti Ljubljani bi zdaj potrebovali uro in 30 minut, torej uro in pol. No, med tem pa ste poklicali in opozarjate tudi na radar.
19: V Brengove iz Smerice Penjaka proti Lenartu na standardni lokaciji na viaduktu merijo hitrost.
18: Najlepša hvala za to informacijo. Previdno na poti po predpisih in seveda strpno, če pristanete v gneči. In če imate kakšno informacijo s poti, nam to lahko javite z SMS-om ali klicem na 051 220 220.
17: Pretežno jasno vreme v tem trenutku, danes čez dan sicer se bo pooblačilo pretežno oblačno, napovedujejo, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, temperature do 23 stopinj Celzija, čez dan možne tudi krajevne plohe, jutri pa brez padavin še vedno bo pihalo, proti večeru se bo razjasnilo in do 24 stopinj.
16: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
20: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
21: Dobro jutro! Tudi radio.
22: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
23: 2 minuti čez pol deveto sta, želimo dobro jutro.
24: Dobro jutro.
23: Sreda, 6. maj je danes in to je pač jutro po še eni sladki zmagi, za koga jaz upam, da imate ta občutek tudi vi, tako prijeten, ne?
24: Prijetno utrujen,
23: ja. Je pač, bilo, veš,
17: je, gremo dalje, si zmagal, čestitam, dobro si.
24: Ja, tu sta, vidiš, še vedno.
23: Je ta zmaga?
24: Še vedno.
17: Ne more mimo tega,
23: da se zmagal. Kot navijač Arsenala, da bi bil vesel, nimam se česa veseliti, tak da.
17: Ampak za nagrado si dobil Paninijev album.
23: Ja, hvala ti, to je bilo res lepo presenečenje danes, ampak v kratkem tudi, ker je kaj za videti, tudi video tega najnega včerajšnjega dvoboja.
17: To pa je,
23: odprtim,
17: ja.
23: Med dnevom odprtih vrat Mariborske porodnišnice. Mes pa toti hudi hiti, pa še se bomo malo pozabavali z današnjo debatno sredo.
25: Toti radio.
26: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Arna Ten Sharp You ob 8:40 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, danes je sreda in naša debatna sreda je bila tako spet čišča za dušo. Danes smo se pogovarjali o tem, kaj nas najbolj moti pri hrani, ko drugi jejo. In najbolj izrazite so cmokanje, potem, ko da bi si vmešalec metal v usta.
2: Tako.
1: Tako, govorjenje med jedjo.
0: Tako, škripanje s priborom. Zanimivo, da noben ni povedal to, kar recimo tudi s njas izpostavil danes na vse zgodaj, ko nekdo je, pa še ima polno usta, pa se že drugi pajsti ši proti ustam.
2: Da, recimo to.
0: Ne, očakanci.
2: Ali pa, kar meni še gre na živce je, da dobiš juho pred sebe, pa kar vzameš sol pa poper, pa že začneš
0: noči. Brez,
2: pa,
0: da si probal.
2: Prav nisi še probal, kaj pa če je čisto v redu začinjena.
0: Ja, pa če nima radi žarko. Torej, na nič 51-220-220 je pisal tudi Uroš in to je pa tudi ena taka za poglobljeno, pravi, najbolj moteče pri tem, kak nekdo je, je, da stalno govori, kak je neka hrana zdrava in vsebuje toliko in toliko proteinov, pa toliko kalorij, pa toliko vlaknin. Ok, razumem, samo če te nekaj ni všeč, pač ne jej, ne pa da še drugim s tem težiš. Podpišem, Uroš.
2: Ja, res je.
1: Viš, jaz pa tega sploh ne slišim, pač jaz pojem to, kaj mi je dobro. Jaz pojem vse, pa to, kaj mi je dobro.
0: Ti,
1: dobro
0: ko delaš,
1: vse.
0: Ti, ko delaš,
1: mislim,
0: delaš.
1: Mislim, pač mi je vseeno, ali ima vlaknine, ali ima nekaj, bom teže dobila v sebe. Okay.
2: Ok.
1: Ja, no, viš, kaj mislim.
0: Ok.
1: Pač ne oziram se na to, no.
0: Ne oziraš, rekla si, da ne slišiš.
1: Ja,
0: če bi pa slišala vlaknine, ki jih ješ, ne.
1: Ja, pa daj.
0: On pa bi to
2: rosle.
0: Ja, kak se derajo, ne me lomit, au. Pa proteini, ko bi govorili, ko je ono. Pa rabiš mišice, aho, jej me.
1: Mislim, načeloma vse to zaužijem
0: vsak dan. Seveda. No, skratka, hvala vsem, ki ste sodelovali danes v naši debatni sredi. Fajn je bilo, lepo smo debatirali, fajn smo se imeli. 8:42 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 12 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, še enkrat se je zgodilo, da je Fras in Medvar šovu prišel mimo Tine in rekel: čuj, Fras.
2: Ah, vemo, kaj to pomeni.
0: Ja. Čuj, Fras.
3: Čakali smo.
4: En Avstralec je novi bumerang kupo, zdaj pa ne ve, kak bi starega Begverga.
3: Ja, nekaj odloži, pa gre bek.
5: Ja. Ti je to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: kiss.
1: 3 minute pred 9 so, tako še zadnjič danes. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Naslednjič, ko bomo rekli dobro jutro, bo že ura 5:30 in bo četrtek.
2: Yes.
1: Zdaj pa 9 ob 9, pa tak dalje. Lepo sredo želim.
3: Toti Maxi.
4: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
5: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
5: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
7: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
11: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
7: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
11: Pridite na testno vožnjo.
7: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
11: Kija, gibanje, ki navdihuje.
12: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
13: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
14: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
13: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
15: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
3: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
16: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
17: Ura je 9.
18: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, Nataša Hartman, nadje sem z vami. Svet Zavoda zdravstvenega doma Lendava bo 7. maja odločal o novem direktorju doma. Trenutna vršilka dolžnosti direktorja Katarina Kövesnovak ima veljaven mandat do konca leta. Nov direktor pa naj bi 4-letni mandat prevzel predvidoma 15. maja. Predsednik sveta zavoda Alojz Rebic je povedal, da sta na oba kandidata, oziroma da oba kandidata prihajata iz lokalnega okolja in izpolnjujeta tudi vse zahtevane pogoje. To pa je že tretji poskus iskanja vodje, potem ko sta bila prejšnja dva v zadnjih letih neuspešna. Prvič zaradi soglasij, oziroma nesoglasje občin ustanoviteljic, drugič pa zaradi umika primernejšega kandidata. Bomo videli torej, kako bo zdaj. Občina Radenci pa pripravlja projektno dokumentacijo za gradnjo in pa rekonstrukcijo ulice Ljuba Šercerja, Slavka Osrca, Porabske, Trubarjeve in pa Korotanske. To je na svojem profilu zapisal župan občine Radenci Roman Leljak. Na terenu že potekajo meritve, ki so za nujne za pripravo projektov. Cilj je oddaja vloge za državno sofinanciranje do konca junija in izvedba jeseni oziroma spomladi prihodnje leto. Še malo k športu. Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje nogometnih klubov je sporočila, kakšni so rezultati licenčnega postopka za klub prve slovenske nogometne lige za prihodnjo sezono. Vlogo za pridobitev licence je vložilo 9 klubov, ki tekmujejo v prvi ligi Telemach, prav tako vlogo za pridobitev mednarodne UEFA licence. Vsi klubi, torej tudi nogometna šola Mura, so pridobili licenco za prvo slovensko nogometno ligo, za evropska tekmovanja pa 8 klubov. Le Primorje je ostalo brez nje.
7: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
0: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
0: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
17: Evo, gremo zdaj še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Kakšni večji posebnosti in zastojev tukaj pri nas ni. Imamo pa radarsko kontrolo in ta je... V Črenstavcih pri Sikli, tam torej pazljivo. Če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
17: In pri temperaturah se še ostavimo, 19 stopinj imamo v Ljutomeru, 19 tudi v Gornjih Petrovcih, 18 na Tišini pa v Svetem Tomažu. Danes bomo imeli dokaj jasno vreme pri nas in temperature tam do 20.
19: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
17: In še enkrat lepo pozdravljeni. 4 minutke so čas 9, začnemo se družiti v sredi, v dopoldnevu, ko seveda za veliko energije, pa za dobro vzdušje vrtimo tote najlepše hite. Brian Adam že čaka Cloud Number 9, danes pa vas tudi pri nas čaka veliko kmetijski nasvet, čaka tam po 10. uri, ko bomo danes govorili, kako je potrebno pravilno saditi kakšno meto, timijan, tak da bodite pozorni na to. Potem odvetniški nasveti danes tudi prihaja Kristjan Prostran in pa odpravili se bomo tudi v Beltince, kjer bo v petek rekrutacija potekala na igrišču, kot zdaj že kar nekaj let, no. Kaj se bo dogajalo, kaj boste tam lahko doživeli, vse to izveste pa že pred deseto, tak da vi kar ostanite tu, pravi Adams pa tudi prihajate.

0: pozno.
1: Odlična Nuša Darinda je bila to čez 20 let, vi ste pa na Totem Maxiju.
2: Obvestila.
1: Prodajador za ogrevanje buke, ogabere, kacije, hrast in jelše lahko so metrska ali krajša narezana dostave brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134, torej 040 701 134. Navijemo za domače nogometaše. V nedeljo 10. maja vabljeni na domačo tekmo v 24. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod, ki bo ob 17. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo Rogaška. Sponzor tekme so Terme Banovci. Pustite se razvajati. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto o 5. popoldan v ŠRC Ljutomer. Prostovoljno gasilsko društvo Trnje prireja 8. in 9. maja veselico ob 90. obletnici in prevzemu novega vozila ter občinski praznik občine Črenšovci. V petek 8. maja ob 20. bo za veselo zabavo poskrbel Dejan Vunjak in v soboto 9. maja ob 20. uri vas bo zabavo ansambel spev. Čaka vas dobra glasba, dobra hrana in mrzla pijača ter odlično druženje. Trgovina Šport Plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popusta na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenerke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in pa voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-15-06. Torej 02-581-15-06. Savnanje o prazni luni v soboto 16. maja ob 20. uri, programi z najboljšimi savna mojstri. Vabljeni na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vzreja nesnic Tibauti z Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom.

0: začetkom nesnosti. Prodajajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in susex kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci pa bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Spodnjih Ivancih pri kmetijski zadrugi danes v sredo 6. maja med 10. in 12. uro. Potem v Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi danes med 13. in 14. uro. In v Hrastje Mote pri gasilskem domu danes med 15. in 17. uro. V Svetem Juri ob Ščavnici pri PGD Sveti Juri v četrtek 7. maja, se pravi jutri, od 8. do 12. in pa v Mali nedelji pri baru Žirafa jutri med 13. in 15. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Splošna knjižnica Ljutomer vas vabi na pravlični večer za odrasle, kjer se bodo prepletale zgodbe, domišljija in glasba. V četrtek 7. maja ob 18. uri vas pričakujemo v poročni dvorani mestne hiše Ljutomer. Svojimi pripovedmi vas bodo očarali Brigita Laurič, Tone Obadič, Agica Kovše, Jure Bohinec in Aleksandra Papež, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbela pevka in glasbenica Barbara Gabriel. Pridružite se nam in preživite prijeten pravlični večer za odrasle v četrtek 7. maja ob 18. uri v poročni dvorani mestne hiše Ljutomer. Avtošola Alma Ljutomer pa obvešča, da razpisuje tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spet za traktor in štirikolesnik brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih Avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16 v Ljutomeru, v ponedeljek 11. maja ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo. Izognite se velikim globam, kazenskim točkam in zasegu traktorja. Za vse dodatne informacije pa pokličite 041-620-798, torej 041-620-798. Johnny Logan že čaka Hold Me Now 20 minut je čez 9.
1: Don't close your

0: Minavna, Totem Maxi, ste v nadaljevanju, pa preverjamo že.
1: Danes na vestnik.si.
0: V Lendavi se z današnjim dnem uvaja nov način organizacije nujne medicinske pomoči, ki prinaša pomembne spremembe v ozadju, a za uporabnike ostaja skoraj enak. Na vestnik.si preverite, kako deluje enotni dispečerski sistem, ki obljublja hitrejše odzive in boljšo usklajenost ekip. Pišemo pa tudi o kmetijskih subvencijah, ki postavljajo vprašanje o privilegiju ali o nujnem mehanizmu za preživetje kmetij in stabilne cene hrane. Ob upadanju števila kmetij in naraščajočih stroških strokovnjaki opozarjajo na posledice, ki bi jih prinesla njihova ukinitev.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: Taylor Swift in pa Anti Hero in času nadaljevanju. Za Abo in pa Thank You for the Music, še prej bomo šli k vremenu in na ceste, ostanite v naši družbi.
1: Toti Maxi.
2: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pokaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Rosi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo pa smo že pri temperaturah, najprej pa seveda na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev zdaj ni, tudi v radarjih ne poročate, ampak vseeno previdno, kamorkoli se odpravljate, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Ampak temperatura, v Ljutomeru imamo 19, 19 tudi v Črenšovcih, 18 v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji. Danes naj bi bilo dokaj jasno vreme, ampak vmes tudi že po oblačitve še kakšno kaplo dežja lahko dobimo. Temperature se bodo gibale pa tam do 25 danes.
16: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
17: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
0: Na Toto Maxi ste 5 minut je čez pol deseto in čas v nadaljevanju, da gremo na rekrutacijo v Beltince, kjer bo zelo zanimivo v petek, kaj se bo dogajalo, to pa izveste, če ostanete tu. Še prej Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone in še prej Abba, Thank You for the Music.

0: Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo. V Beltince se odpravljamo, kjer nas v petek čaka tradicionalna rekrutacija, na kateri se mladi seznanijo z vojaško dolžnostjo. Dogodek pa pripravlja tamkajšnja občina Slovenska vojska in pa uprava za obrambo Maribor. In z uprave za obrambo je z nami zdaj Katja Ravnjak. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Torej, že smo vani, da torej vidimo rekrute, okrašene prikolice, da je eno veliko dogajanje. Kaj pravzaprav se bo tokrat zgodilo v Beltincih v petek?
1: Na enem mestu bomo pokazali vse, kar ponuja Slovenska vojska. Od prvih korakov, kot so tabori, štipendije, pa potem naprej do poklicne poti in rezervne sestave. Letos bi mogoče posebej izpostavila to, da smo dali največji poudarek vojaškemu letalstvu. Torej, dogodek se bo začel slovesno, tako kot prejšnja leta, s prihodom padalcev v slovensko zastavo, ki jo bodo po predaji ob spremljavi slovenske himne dvignila gardna enota. Potem pa sledi še pravi spektakel na nebu, kjer bodo piloti pokazali vse svoje zmogljivosti.
0: O, tako vabljeni ste, imeli bomo tudi vojaški pasulj, prihaja pa kot letošnja slavnostna govornica, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar. Tako da vabljeni ste, da prijete tudi vi ob 8.30, se torej se skupaj prične, veselo bo ponovno in zanimivo v Beltincih. Dobrodošli ste in dobrodošli tudi, da ste v nadaljevanju z nami, kajti prihajajo novi vosili, pa jaz sem za ples.

7 minut je do 10 in čas je, da v nadaljevanju še spomnimo malo na vse tiste, ki bi radi tekli na maratonu Tri src. 16. maj se bliža in danes je še zadnja možnost, da se prijavite. Tak da malo samo, da spomnimo, da ne boste zamudili, sicer pa seveda bomo še na temo maratona Tri src danes kakšno povedali, tak da kar ostanite med totimi najljepšimi hiti. Celine Dion je tukaj, That's the way it is.

0: In Celine Dion z vami, v nadaljevanju prihaja Joe Cocker in pa Unchain My Heart. Še prej preverjamo malo, kaj je pri nas aktualno. Ura bo 10.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
4: Hej, kam pa gremo na kosilo?
5: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
4: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
5: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
4: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
5: Pa gremo z družino.
6: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
7: Kazino As Radenci. Najstarejši v regiji. Praznuje 23. rojstni dan.
6: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
8: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
6: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci. V petek, 8. maja.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Radijska mreža. Toti Radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ura je 10.
11: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Svet Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je v začetku aprila objavil razpis za delovno mesto direktorja oziroma direktorice. Med razpisnimi pogoji je bilo navedeno, da morajo imeti kandidati najmanj univerzitetno izobrazbo, najmanj 5 let delovnih izkušenj, vsaj na enem področju dela zavoda, sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu ter ustrezno znanje tujih jezikov. Kandidati so lahko prijavo dali do 24. aprila, priložiti pa so morali tudi program dela ter razvoja zavoda za mandatno obdobje. Predsednica sveta zavoda Vlasta Veren je povedala, da je na razpis prispela le ena prijava, bila je popolna, oddala pa jo je Polonca Đurek, umetniška vodja programa v ZKTŠ Murska Sobota. Mandat novega vodje bo nastopil v jesenskem času in bo trajal 5 let z možnostjo ponovitve mandata. Soglasje k imenovanju bo prihodnje podajal mestni svet. Pohitite, prijavite se lahko samo še danes. Radenci se pripravljajo na enega največjih tekaških dogodkov v regiji. 44. maraton treh src bo potekal v soboto 16. maja, štartom ob 9. uri pred hotelom Radin v Radencih. Pohitite pa s prijavami, te so odprte samo še danes. In še tole, Lendava svetovna prestolnica Bograča pa bo 22. augusta tradicionalno gostila največje tekmovanje v kuhanju Bograča v Sloveniji, Bograč Fest 2026. Na kulinarični prireditvi se že 20 let zbira na tisoče ljubiteljev te priljubljene jedi na žlico. Prireditev bo tudi letos potekala v slikovitem starem mestnem jedru Lendave, prijave pa so že odprte, tako da se lahko hitro prijavite.
6: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
14: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: smo že pri temperaturah, pa na cestah najprej. Te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Tudi o radarjih za enkrat ne poročate, no če pa vidite spremembe, pa seveda dobrodošli. Na nič 8 nič 10 5 5 srečno.
15: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
16: Brez skritih stroškov.
15: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
16: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
15: Avtorajh Ljutomer. Pridite še danes.
0: In zdaj gledamo že temperaturam 20 imamo v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih 20 je v Beltincih, na Ptuju pa na Cankovi. Danes se bo tudi pri nas malo oblačilo, kakšno kapljo dežja lahko dobimo, temperature se bodo pa gibale do 25.
17: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
18: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, in tri minutke čez deseto. Pozdravljeni vsi, ki se že z nami v srednjem dopoldnevu. Gremo v nadaljevanju malo pogledati tudi, kako je potrebno paziti, če sadite zelišča. Na kaj morate pravzaprav paziti? No, to boste izvedeli v kmetijskih nasvetih malo pred 11, zato vabljeni poslušanju. Sicer pa tudi odvetnik Kristjan Prostram prihaja v našo družbo, pa Joe Cocker. Za začetek, Anča ima heart.

Tako, dragi moji, 17 minut je čas 10, danes smo 6. maja in to je dan brez diet. In kako mi ta dan praznujemo, vsi tisti, ki ste na dietah, danes lahko jeste vse, kar pač vam pride na pamet oziroma si lahko privoščite, ne? No, drugače pa je to tudi dan, ko malo pogledamo kakšne revije, tudi mogoče vaše starejše slike, kjer boste pravzaprav videli, ali je res potrebno, da se izgubi kakšen kilogram. Sicer pa je mogoče to tudi tisti pravi čas, da pa razmislite in pogledate, se posvetujete, kakšne diete pa so pravzaprav varne in kakšne so zdaj in. Skratka, danes brez skrbi, kakšen šnicl in več, ali pa kakšen kroso več. Đorđe Balašević je tu prva ljuba.

0: Pa, dragi moji, zdaj 6 minut do pol 11 in čas je, da gremo malo v Beltince. Veliko krat smo v teh dneh v Beltincih, ker prihaja eden večji praznik rekrutacije v petek, tja, tam seveda na igrišču veliko dogajanja. Sicer pa v Beltincih zanimivo tudi to, da imajo nekaj novega, nekaj svežega v tem letu center za družine. No, o tem pa smo se pogovarjali tudi z županom občine Beltinci Markom Viragom.
1: To je še ena izmed več, bi lahko rekli, dodanih vrednosti občine, da tudi društva, zavodi oziroma podjetja, kakorkoli povedano, ugotavljajo, da tudi z predvsem tem socialno noto lahko ustvarjamo dobre pogoje. Po eni strani seveda zato, da taki zavodi oziroma podjetja sploh obstajajo, da so tukaj zaposleni ljudje, predvsem pa, da imajo uporabniki čim bližje svojemu domu potem strokovne, bi lahko rekli, storitve. Tukaj smo veseli dejstvo, da smo tudi takrat, ko se je center prijavljal na razpis, seveda dali, bi rekli, svojo dodatno točko s tem, da smo tudi sami podprli ta projekt, tudi finančno sezanje in seveda je rezultat potem to, da se imamo vse do leta 2030 potem zagotovljeno pri sebi v naši občini ustanovo, ki bo sofinancirana tudi se strani ali pa predvsem strani pristojnega ministrstva oziroma pristojnega sklada. In tukaj ljudje imajo torej prvič zaposlitev, drugič pa naši ljudje imajo maksimalno strokovno podporo, predvsem na teh, bi lahko rekli, psihosocialnih elementih oziroma področjih. In iz tega želimo samo rasti tudi, zato je bil ta sestanek sklican, da vidimo, kje smo sedaj in kje bi lahko bili morda čez leto dve ali pa pet.
0: Evo tako, in če boste kaj hodili po Beltinci, seveda se lahko tudi v centru za družine ustavite, pa poprašate, pogledate, kaj se ponujajo. Scott McKenzie, San Francisco, to je tisto, kar pride, potem pa še Kristjan Prostran.

0: Brezplačni odvetniški nasvet.
1: Imam vprašanje za odvetnika Prostrana Kristjana. Policija me je ustavila in me prosila za vozniško in prometno dovoljenje. Na moje začudenje mi je policist povedal, da nimam veljavno vozniško dovoljenje. Bila sem presenečena, ker sem pozabila, da mi je poteklo vozniško dovoljenje. Policista sta mi zasegla moj avto, ker sem vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Prosim vas za mnenje, ali imajo to pravico.
0: Odvetnik magister Kristjan Prostran odgovarja.
2: Peti odstavek 23. člena zakona o pravilih cestnega prometa res da določa, da se za hujši prekršek šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga je vozila poslušalka v času prekrška. Vendar skladno s sodno prakso je treba razlikovati med položajem, ko kršitelj nima vozniškega dovoljenja in položajem, ko ga sicer ima, mu je pa zgolj administrativno prenehalo. Namen ukrepa začasnega zasega avtomobila je, da se prepreči uporabo avtomobila vozniku, ki se svojim ravnanjem predstavlja nevarnost za udeležence v cestnem prometu. Poslušalki pa je vozniško dovoljenje poteklo zgolj administrativno in ni bila zalotena pri nobenem drugem prekršku, temveč je policist ugotovil, da je vozniško dovoljenje poteklo ob redni kontroli prometa in poslušalka ni predstavljala nevarnosti za druge udeležence v prometu. Ukrep zasega avtomobila je tako bil nesorazmeren in nepotreben. Poslušalki tako odgovarjam, da policija ni imela te pravice in bo uspela z zahtevkom na vračilo zaseženega avtomobila.
0: Brezplačni odvetniški nasvet.
3: Toti Maxi.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Hvala.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na 3xw.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
9: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na 3xw.krim-trgovina.si.
10: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja.
13: Karte, eventim.si.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Evo, gremo gledati malo na ceste, kako je pri nas te normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev tudi tokrat ni. Če vi vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno do cilja. In še k temperaturam poglejmo, tako počasi se segreva, 20 stopinj zdaj imamo v Ljutomeru še vedno, potem pa 21 v Apačah, pa v Murski Soboti, 21 tudi v Moravskih Toplicah in danes nas čaka še dokaj jasno vreme, no vmes tudi že nekaj oblačnosti, temperature pa nad 20.
16: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
15: In čas je v nadaljevanju, spoštovani poslušalci in poslušalke, da poslušamo še, kaj je pomembno, če imate doma zelišča in jih je potrebno zdaj posejati, posaditi. Dobro poslušajte, kmetijski nasvet prihaja. Še prej pa čas in Eddie, Would I Lie to You in Džiboni in Vana, Ja ću budan sanjati.

0: Iskina sveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v kmetijskih nasvetih. Danes bomo pogledali, kako je s sajenjem zelišč spomladi. Spomladi sadimo tiste sadike zelišč, ki potrebujejo toploto, na prosto. Glede na podnebne spremembe, ko imamo visoke temperature zgodaj spomladi, se ne smemo prepustiti skušnjavi, da bi te rastline prehitro posadili, saj jih vdori hladnega zraka in zmrzav lahko poškodujejo. Zato jih sadimo po navadi po mrzlih možeh oziroma v drugi polovici maja. Za zelišče izberemo prisojne lege, zavarovane pred vetrom. Tla pripravimo na vrtnarski način, da je zemlja rahla in dobro odcedna. Na tako pripravljena tla sadimo sadike podobno kot sadike drugih rastlin. Sadike pred presajanjem dobro zalijemo, izkopljemo luknjico, v katero damo sadiko, in luknjico zapolnimo zemljo, ki jo narahlo stisnemo h koreninam in zalijemo. Pri tem, kako bomo zasadili zelišča, imamo več možnosti. Posamezno zelišče lahko posadimo na svojo gredo, lahko jih posadimo med zelenjavo ali pa kombiniramo različne zasaditve zelišč. Pri tem pa moramo paziti, saj se nekatere zelišča med seboj ne prenašajo. Tako ni primerno saditi skupaj poprave mete in pa kamilice, bazilike in melise, citronske melise in monarde, koromač in koriander, ali kumino in koriander. Pelin v vrtu posadimo samega, ker korenine izločajo snovi, ki zavirajo rast drugih rastlin. Veliko zelišč v vrtu pa deluje pozitivno. Naprimer, poleg paradižnika, paprike sadimo baziliko ali petršilj, med stročnice pa šetraj, saj pozitivno vplivajo na njihovo kondicijo in okus. Nekatera zelišča pa svojim vonjem in koreninskimi izločki odganjajo škodljivce in bolezni z vrta. Take so ognjič, potem žametnice in pa kapucinke. Kapucinka kot mejca ob krompirju svojim vonjem odganja koloradskega hrošča. Prav tako odganja strune in koreninske uši, s koreninskimi izločki pa razkužuje prst s škodljivimi glivicami. Ko zasadimo gredice, jih ne smemo pozabiti negovati. Presajene rastline je potrebno zalivati, saj korenine ne morejo takoj dovajati vode, listi pa že izhlapevajo. Prav tako je potrebno grede večkrat okopati in odstraniti plevel. Plevel rastlinam jemlje svetlobo in hrano, skozi njegove liste pa izhlapi kar nekaj vode. Z dobro obdelavo bomo obdržali rastline zdrave in močne. Zelišča vrtu niso le zdravilne rastline, začimbe in dišavnice. So tudi okras vrta in nekatere med njimi so, ko zacvetijo, tudi medonosne. Zato privabljajo čebele in druge opraševalce. Tako skrbijo tudi za dobro opraševanje zelenjadnic, ki jih gojimo, in s tem za bogat in zdrav pridelek. Uporaba zelišč je zelo raznovrstna, zato je prav, da se v njihovi uporabi podučimo. Danes je ta nasvet za vas pripravila Jožica Kapun Maršik, univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva, specialistka za zelišča.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.

Dober grem pa Mareja na Toto Maxiju, 7 minutje do 11. Imeli pa smo eno zanimivo krvodajalsko akcijo. Nogometna šola Mura pravzaprav je pripravila peto krvodajalsko akcijo Črno-bela krv in doslej je prišlo in darovalo 60 ljudi. Seveda pa je nogometna šola pripravila to krvodajalsko akcijo v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, Centrom za transfuzijsko medicino Maribor in pa Rdečim križem Slovenije ter tudi območjem združenja Rdečega križa Murska Sobota. Tako da hvala vsem, ki ste prišli, seveda tudi v prihodnje bodo še takšne akcije imeli in se vsem tudi zahvaljujem. Jo pa seveda želijo, da v prihodnje pride še več tistih, ki bi darovali kri.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, ki je bil ton nadaljevanju pa že čakajo Shakespeare Sisters. Stay bomo poslušali že kmalo v celoti, tako da vi kaj pa stanite tu.
1: Do steklo polči, ogroserim skoči.
2: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
1: Vse poti vodi v ogroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja Graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
4: Kdaj?
5: 8. maja ob 8.30.
4: Kje?
5: V športnem parku Beltinci.
4: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
5: Slovenska vojska.
6: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
7: Recikl, servis in popravilo koles Matej Kapun SP Prešernova ulica 14 Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles, trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
6: Recikl Veržej, nič 41 747 492, nič 41 747 492 in pecikl.kapun@gmail.com.
8: Prodaja in popravila koles.
9: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radijska mreža.
13: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
15: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Podpisana je še ena gradbena pogodba. Župan občine Ormož Daniel Vrmjak in direktor podjetja Žuran Deni Žuran sta podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta izgradnja infrastrukture za pešce na lokalni cesti Sodinci, Lasigovci, odsek Podgorci, Bresnica. Projekt predvideva celovito ureditev peš infrastrukture ob obstoječi lokalni cesti, skupna vrednost pa je 650 tisočakov. Zaključena naj bi bila jeseni. Še v Gornjo Radgono, tam pa so pričeli s pomembno investicijo v lokalno cestno infrastrukturo. Z ureditvijo približno 1100 metrov dolgega odseka javne poti, ki povezuje naselji Lastomerci in Zbigovci, bo prebivalcem zagotovljen varnejši dostop do domov. V času izvajanja del bo promet na omenjenem odseku občasno tudi oviran. In še to, Radenci se pripravljajo na enega največjih tekaških dogodkov v regiji, 44. maraton Treh src. Ta bo potekal v soboto 16. maja, štartom ob 9. uri, pred hotelom Radin v Radencih. No, vi imate samo še danes čas, da se prijavite.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo pa smo zdaj na cestah, te so normalno prevozne, posebnosti ni, saj zaenkrat ne, tudi v radarjih ne poročate, no previdno kamorkoli greste, če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
18: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
19: Italko Keramika, najnoči šakalice, vse ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Italko.
0: Evo, zdaj pa še k temperaturam. 21 stopinj imamo v Ljutomeru, 20 stopinj pa v tem trenutku v Žeju, Dobrovniku in v Slovenski Bistrici. Danes bo sicer pri nas se menjavalo jasno vreme, malo z oblačnim, temperature pa vseeno tam do 25 danes.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
12: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: 7 minut je zdaj čas za 11 in čas, da slišite to te najljubše hite v sredinem dopoldnevu. Kalifornija, stara barka pride, Juanes, Volverte, Aver in pa Shakespeare, Sister in Stay.

0: Prav tako, dragi moji, zdaj pa gremo na maraton Tri src. 16. maja bo torej veselo v Radencih, tekli bomo, sprehajali se, navijali ali pa tudi samo uživali ob koncertu Nike Zorjan, ki bo potem seveda v popoldanskem času. No, kako bo potekal maraton, pa nam bo povedal že tako kot vsako leto Marko.
1: Tradicionalno ob 8. uri zjutraj bomo začeli z pohodom, 9. uri štartamo z teki, to je nekako celoten dopoldan, tudi nordijska hoja še

0: se začne v tem času. Po poldanskem delu pa kot zdaj že kar nekaj let, se pravi tukaj že težko neko toplo vodo pogruntamo, recimo temu tako, no. Tako da je tu že tudi železen repertoar, najprej bomo začeli z dobrodelnim tekom Gorazda Giderja, potem z tekom Skuške in pa na koncu kot da še damo besedo najmlajšim, se pravi naši prihodnosti, še otroški teki, zatem še za otroke ena Muca Žuža, ki bo animirala, nastopala, se ukvarjala z otroci in pa zatem pa še velik koncert naše lokalne, ki pa je seveda slovenska zvezda Nika Zorjan.
1: Evo, tako fajn se bomo imeli, danes se lahko mimo grede še prijavite za teke, tak da veselo na delo, se pa seveda tudi veselimo, da bomo lahko skupaj z Niko Zorjan zapeli, tako kot mogoče zdaj, kjerkoli ste, kliše Nika Zorjan in pa Masaja.

0: Dragojevič je bil to malinko nija, čas pa v nadaljevanju. Zanonec in pa Be My Baby, še prej k vremenu na ceste, ura bo pol 12.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
3: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
5: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
6: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
5: Karba MGE.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Poglejmo na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev tudi tokrat ni, imamo pa radar. Ta pa je na avtocesti Dolga vas proti Lendavi, radar torej tam, pazljivo, če vidite še kaj, 0-8-0-10-5-5. In čas je, da pogledamo še k temperaturam. Najprej tokrat v Ljutomer 22 stopin imamo, tudi v Črenšovcih je 22, pa v Murski Soboti in v Apačah v Lendavi je 21 v tem trenutku. Ponekod je jasno, ponekod se že oblači. Temperature se bodo gibale tam do 25 danes.
11: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Ja, minuta je zdaj čez pol 12, veselice se pričnejo, različna dogajanja pri nas, še na kakšno bomo vas seveda povabili in povabimo tudi še, da poslušate kakšen dober nasvet odvetnika Kristjana Prostrana v nadaljevanju Vaja Kondios, What's a Woman in pa Ronec Bima Baby.

0: Brezplačni odvetniški nasvet.
1: Zaradi močnega sunka burje se je zruvalo eno drevo, ki je padlo na prednje vetrobransko steklo avta, ki sem ga vozil med vožnjo. Razbilo se je prednje steklo na strani sopotnika in mu priletelo v oko. Zaradi tega je bil kasneje zdravljen kakšen mesec dni. Za avto nisem imel sklenjeno kasko zavarovanje. Imel sem le AO plus zavarovanje. Prosim vas za mnenje, ali bi lahko uveljavljal odškodnino za škodo na avtu in za telesne poškodbe sopotnika od vzdrževalca vozišča.
0: Odvetnik magister Kristjan Prostran odgovarja.
2: Poslušalcu moram sporočiti, da ne bo uspešen z uveljavljanjem odškodnine zoper vzdrževalca vozišča, ker ni podana nedopustnost ravnanja vzdrževalca vozišča, saj je vzrok za škodo vis major ali višja sila. Razen, če bi dokazal, da so drevesa bila že tako očitno dotrajana oziroma neuzdrževana, da bi jih že predhodno morali sanirati. Iz vprašanja poslušalca tega ne razberem. AO plus zavarovanje sopotniku ne koristi, ker je to zavarovanje voznika zaradi njegovih telesnih poškodb. Sopotnik pa prav tako ne bi mogel dobiti odškodnino iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti osebnega avtomobila, ki ga je vozil, ker voznik oziroma poslušalec ni bil kriv za prometno nesrečo. Poslušalec bi bil solidarno odgovoren sopotniku, le ukolikor bi prišlo do trčenja med dvema motornima voziloma in takrat bi lahko sopotnik izbral, iz katerega zavarovanja avtomobilske odgovornosti obeh motornih vozil bo uveljavljal odškodnino. V obravnavanem primeru pa ni solidarne odgovornosti, ker je bilo udeleženo le eno motorno vozilo.
0: Brezplačni odvetniški nasvet.

0: obvestila.
1: Navijamo za domače nogometaše. V nedeljo 10. maja vabljeni na domačo tekmo v 24. krogu 3. slovenske nogometne lige Shod, ki bo ob 17. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo Rogaška. Sponzor tekme so Terme Banovci. Pustite se razvajati. Pridite, pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo torej v nedeljo ob 5. popoldan v ŠRC Ljutomer. Prostovoljno gasilsko društvo Trnje pa prireja 8. in 9. maja veselico ob 90. obletnici in prevzemo novega vozila ter občinski praznik občine Črenšovci. V petek 8. maja ob 20. bo za veselo zabavo poskrbel Dejan Vunjak in v soboto 9. maja ob 20. uri vas bo zabavo ansambel spev. Čaka vas dobra glasba, dobra hrana in mrzla pijača ter seveda odlično druženje. Trgovina Šport Plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popust na ribiške palice in role, v ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in pa voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Savnanje o prazni luni v soboto 16. maja ob 20. uri. Programi z najboljšimi saunamojstri. Vabljeni na posebno razvajanje oziroma na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Ozreja nesnic Tibaut iz Babinec 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in pa susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pa pokličite 02-582-14-01. Torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babinci 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci pa bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. In to danes še v Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi med 13. in 14. uro in v Hrastje Moti pri gasilskem domu med 15. in 17. Potem pa v Svetem Juri ob Ščavnici pri PGD Sveti Juri jutri v četrtek 7. maja od 8. do 12. ure in prav tako jutri tudi v Mali nedelji pri baru Žirafa med 13. in 15. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Splošna knjižnica Ljutomer vas vabi na pravljični večer za odrasle, kjer se bodo prepletale zgodbe, domišljija in glasba. V četrtek 7. maja ob 18. uri vas pričakujemo v poročni dvorani mestne hiše Ljutomer. Svojimi pripovedmi vas bodo očarali Brigita Laurič, Tone Obadič, Agica Kavše, Jure Bohinec in Aleksandra Papež, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbela pevka in glasbenica Barbara Gabriel. Pridružite se nam in preživite prijeten pravljični večer za odrasle v četrtek 7. maja ob 18. uri v poročni dvorani mestne hiše Ljutomer. Avtošola Alma Ljutomer pa obvešča, da razpisuje tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spit za traktorje in štirikolesnik brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih Avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16 v Ljutomeru v ponedeljek 11. maja ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo, izognite se velikim globam, kazenskim točkam in zasegu traktorja. Za vse dodatne informacije pa 041-620-798, torej 041-620-798.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Gremo pogledat, kaj imajo med mnogo oziroma med veliko ponudbo rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož, tudi Renault Kangoo DCI 110, letnik 2018 in pa MGZS bencinski motor, letnik 2024. Informacije na nič 2 7 4 1 6 409, torej nič 2 7 4 1 6 409. Eurythmics, When Tomorrow Comes, pa tisto, kar poslušate. In to je tudi čas, dragi moji, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan naprej, uživajte med totimi najljepšimi hiti in srečno.

0: na vaših poti.
1: Toti Maxi.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
4: Geely v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
5: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Geely Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
4: Geely City Ray že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
5: Geely Star Ray, veliki SUV za 29 990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
4: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
5: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
6: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
7: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
8: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
7: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
9: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
10: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
11: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
10: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
11: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Jarguru.si.
10: Jarguru.si.
11: Tvoj žar, tvoja strast.
12: Royal King. Great barbecues every time.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
15: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
14: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
16: In je ura 12.
17: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Juroske dolje v tem šolskem letu v okviru številnih dejavnosti potekal prav poseben projekt imenovan Po sledeh antike, ki je združil učence od 1. do 9. razreda, kakšen pa je bil cilj, pa razlaga idejna vodja Milena Kokolj.
19: Da bi sodelovali učenci tako od 1. do 9. razreda in raziskovali in ustvarjali predvsem iz pred 2000 leti, da bi spoznavali življenje, kulturo, dediščino, ki so nam zapustili stari Rimljani in tudi seveda stari Grki, da bi nekako ugotovili, da je ta dediščina neprecenljiva, se je postavila tudi temelje zahodnega demokratičnega sveta.
18: Omenjeni projekt bodo sklenili v petek 8. maja s številnimi dogodki, med katerim najbolj izstopa okrogla miza, na kateri bodo sodelovali Katja Koren-Miklavec, podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije, judoistka Andreja Leški in Filip Flisar. Na dogodke vabijo prav vse, ki jih zanima antika. V mariborski dvorani Tabor pa bo danes odigrana prva polfinalna tekma končnice prve namiznoteniške državne lige. Domači železničarski namiznoteniški klub Maribor bo gostil športno društvo Vsu Novo mesto, tako pa razlaga predsednik kluba Boris Koniček.
20: Prva tekma polfinala je v dvorani Tabor, drugo nastopje v naših namiznoteniških prostorih ob 17. uri. Prisrčno vsi vabljeni ljubitelji bele žogice za bučno podporo in seveda upamo na najboljši možni razplet.
18: Železničarski namiznoteniški klub Maribor je najtrofejnejši klub v Sloveniji, to sezono pa lovijo že svoj 12. naslov državnih prvakov.
0: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
16: Še na ceste, Marko.
21: Na cestah dva radarja, eden v Črenšovcih, drugi v Rihtarovcih. Če vi opazite še kaj pa, nič 51-220-220.
22: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
23: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
22: Autorajh Ljutomer.
16: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru, južni veter piha, tako kot včeraj, Krčevina pri Vurbergu trenutno tudi 21 stopinj. Jutri bo delno oblačno, več sonca bo na nebu popoldne, pravijo 23 stopinje napovedanih, še vedno bo pihal okrepljen južni veter, v petek pa bo vreme po večini oblačno pri 22 stopinjah, pihalo pa baje več ne bo.
24: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
16: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
25: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
16: In so 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo sredo.
26: Zdravo.
16: Izbet se malo napravila, nekaj gdežo.
27: Ja,
16: kaj. Ja, ali ne, ali ja, ali kaj.
27: Ja, bo, ziher.
16: Kaj. Zakaj?
26: Bilo se bo.
16: No, ker suša je. Poštar je rekel, da se mu je hruška posušila.
27: No, te pa more biti dež.
16: Tako, da malo namoči. Ne?
26: Tako.
16: No, muziko, potem pa bomo videli, kaj bomo.

0: Krajce.
1: Pa, Krajce, v krogu bi lahko, ne?
2: Ja, daj še enkrat.
1: Ok, 11 minut čez 12 in če smo že pri Backstreet Boysih, Murphy so z nama v studiju, lepo zdrav! Direktno iz kosila.
0: Čuftice smo jedli.
1: Čuftice.
2: Ja.
1: Ok, čaki, evo, zdaj ste vklopil, pardon.
3: Živo, sliš.
0: To je Rok Klobučar, on je bombnar.
1: Tako, zdravo, Rok.
3: Živjo, ekipa.
1: Ok, en manjka, če prav znamo mi dva štet.
3: No, mi ja. Smo zdaj 3 plus 1, tako da smo v bistvu celota, pa en manjka.
1: Aha, ja. Ok, wow. Dobro. Kdo manjka?
0: Dejan Slak Slake, on je iz Novega mesta, oziroma iz Šentrne, oziroma iz Topič in se verjetno igra s Synthesizeri, pa ni mogel.
1: Ah, tako.
3: Ja, prvod,
1: on je, on je.
0: Ja, on je vesolc.
3: On je tudi vesolc. Tom je tudi vesolc. Ne original vesolc.
1: Tomaš, torej, daj ti povej, ker vidim, da ste te kar namočila. Daj ma ti mi dva priložnost, da se malo braniš. Kaj je narobe s tema dvema tvojima prijateljema? To je prvo vprašanje.
0: Jo, to je.
3: Si ga še ti namočil.
1: Ok, Murphy, zdaj glavna debata, glavna tema je 15. maj je koncert na Štuku. Ok. Kako se imenuje, nekaj so nekaj
0: pozdrav? Ja, Toti praznik smo.
1: Toti praznik.
0: Pač, toti, ker to je pač Mariborsko.
1: Ja, več kot očitno. Ja, Toti radio, Toti ja. Praznik. Ja.
0: In kak je praznik? Prosim?
1: Ne, se...
0: Praznik je pač Murphy, ljubezni in vsega pač tega, kar mi predstavljamo. Hm? Pač te tudi vesolskosti, na primer. Ampak to smo že v Ljubljani naredili ta praznik, pa smo pa rekel, gremo probati še v Mariboru, da vidimo, če nas imajo kaj radi.
1: Ok. Lahko bi poklicali pa vprašali, ne, pa bi povedli pa, ampak...
0: Se smo klicali pa so ene štere rekli, da ja.
1: Da ja.
3: Smo rekli, okay. Gremo narediti največji mariborski špil solo do zdaj in ja. To bo zdaj.
1: Ah, svetovno.
3: In okay. Idemo.
1: Sami igrate še mogoče kdo? Kaki ne,
0: imamo dve super predskupine in sicer Džoko in Dem.
3: To so vaši ljudi.
1: Res je.
4: Tako.
1: Tak da obeta se izjemen koncert, karte se da kupiti, menda že, ne?
0: Ja, menda jih še nekaj je.
3: Ja,
0: no,
3: tri so še.
0: Ja, ne, 3 do 6.
1: No, ja, tak da dajte pohitet. Sicer pa prav kar iz koncertovanja v Novem Sadu in Beogradu.
0: Šli smo malo okay. Na izlet, ja, ja. Ker pač se veš, v Sloveniji imaš tuk in tuk koncertov, pa pač moraš iti igrati. Pa
1: tako.
0: Pa malo, da se tudi zbistriš, da je tako spet 10 ljudi na koncertu. Ne?
3: Pa še jaz sem se učil jezika malo tega jugoslovenskega.
1: Aha.
3: In zdaj znam, recimo,

0: točno vem, kaj pomeni miriše, kaj pomeni bukvalno strava. Cool. To,
1: a, ste morda ravno zaradi tega danes izbrali južno, južnjaško kosilo, recimo, če temu tako rečemo?
2: Mi zmeri gremo na čuftice.
0: Ja.
1: A, resno?
0: Ne vemo, kaj je bilo prej, ali kura, ali jajca, ali čuft.
2: Ja. Ampak sigurno je pa res dobro bil.
0: Ja.
2: Radi smo že drugač po koncu o pol petih, tako da to je za nas v bistvu pozno kosilo bilo zdaj.
1: Wow.
2: Če se kdo čudi, kako lahko ješ ob 12 čuftice. Ne?
1: Jaz lahko, mi dva se ne, ker je že pol deset.
3: Kdaj pa bi jih jedla?
1: Ja.
3: Za zajtrk.
1: Idealni čas, ne. Ok, tudi nov komad je zunaj, čisto nekaj drugega, kot smo vajeni od vas. Tomaž, ti povej, kdo si je zmislil to? Kdo je rekel, čaki zdaj, zdaj pa bomo tak naredili.
3: Pa ne reč vsi.
1: Ja,
3: nekaj
1: to je laž.
0: Vsi. Se poznamo, ne, z Rotor Motor že odprej, ne. In smo prijatelji, itak. Pa v bistvu Ana, da sta nam enkrat že delala remix in sta ful močna v tej klubski sceni. Pa radi širimo svoje obzorja in čisto organsko, nekaj, ki je prišlo. Gregor ima eno vikendico pro novo mesto in tam je organiziral eno druženje in tam je v bistvu ratal.
3: Trški,
0: ne sem tako mač, več njih, tako da.
2: Trški gor, moram malo promovera tudi Cviček, pa Trška gor, pa
1: ne umestno, mislim. Ne. Svoje domače, ne?
2: Tako, ja.
1: Stvari. Ok, midva sva si pogledala video spot in seveda sva se takoj spomnila tisti slavn video z YouTube-a.
2: Aha.
1: Bo so ljudje, ne? To je
2: bila naša inspiracija,
1: tako.
2: Se pravi Goth Dance Party, ne? Tako. To sigurno se spomnim, kažni, ki so milenici ali starejše, ne? In ja. Pogrešam pač YouTube iz 20, kaj ne rečem.
3: Jaz tudi.
1: Ja, super.
3: Reklame pa vse to, ko še jih ni bilo. Ne?
1: Ja, res je, to pa je čist nekaj drugega. Jaz predlagam, da prisluhnemo temu komadu in se vrnemo nazaj in seveda še kako več rečemo na temu koncerta in prihodnosti skupine Murphy. Ok? Ajde, dajmo.

0: Murphy in Rotor Motor, noč in dan, še enkrat več, bravo in moram pohvaliti jajca.
1: Ja.
0: Ker je to čist nekaj, kaj se je zgodilo. Ne?
2: Ampak vrhunski komad, tudi video spot, kot smo prej omenila, ja. Izjemno. Kje ste to snemali, pod katero avtocesto?
0: Pri Trojanah cesto, tam?
3: Ne, to je proti dal... novem mestu, tam
4: Ljana jug.
3: Mostom, ja, tam.
4: Ljana jug.
3: Malo naprej v Dolenke, če greš po idilična pokrajina.
4: Jaz sem preživel en idiličen dan pod mostom.
0: Svetovno.
4: Idilično ekipo. Ja, vsi so nam trobili, ker so se mi vozili.
0: Ja, glih to sem gledal v spotu, ne, zadaj vsi veš, kaj je s totimi, naravno.
2: V spotu lahko vidimo tudi one stare telefone, ne, ko se zaprejo to, kje se še to dobi?
4: Tu imam jaz sem kupil zdaj, novega sem kupil za 100 evrov.
3: Drugač kar drago, ne.
4: Kar drago, ne. Ja, res je. Pa un gumb za SOS v zadve.
0: Ja, to ima, če ti je sila. Ok, seveda svetujemo ogled videospota, vabljeni seveda na YouTube, sicer pa se obeta nov album oziroma snemanje junija, že grete in baje na Irsko.
4: Ja.
0: Tam smo... Kaj je tam boljše kot tu?
3: Trava je bolj zelena.
4: Ja.
0: Ja.
4: Pa to je pa to.
3: Ja.
4: Ampak kaj, drugaj smo bliže januarja v tem istem studiju, ki smo najdali en ful pač ugoden, pa ful lep in dober in prav nam po godu studio, tako da imaš vse in zaspati in smo šli in zdaj gremo spet junija snemati nov album, ki bo pač šele jesen začel prhajati, pa drugi let bo šel ven. Do takrat pa imamo planirano še v bistvu en collab oziroma featuring z Ružno pače. To je pa tudi en slovenski izvajalc, ki je
0: Poznama, ne?
4: Poznate?
0: Poznama, raz vse smo gledala že Ružno pače.
2: Da?
0: Ja.
2: Nisi sam gledati.
0: Ne. Sam ja, ampak tak, ne, sem ti pokazal že.
4: Ja, vidiš.
0: Ok, super, še to, tako da je to spet ena, ena
4: deviacija,
0: nekam drugam, ne?
4: Ja, tako da imamo Fit Summer, smo pojmenovali, ne? Prav fit, kot fit, full fit, zdaj ne jemo več carbs, ne?
3: Malo jemo.
4: Nisem naš lepinje.
3: Nisem sva jedla pire krompet.
4: Ja, no. Lepinje se pa nismo dotaknili.
3: Čeprav sem vedel, da malo si odgrizno konček.
4: Ja, ni.
3: To vam za malo skriva pred malo.
0: Ja, vidi, Roku se najbolj pozna, se mi zdi.
4: Ja, ja.
0: Ubilo ga je, ne? To kosilo ga je ubilo.
3: Smo že 20 tur po koncu.
0: Res je. Sicer pa, kak pol to poteka tam na Irskem, koliko vas je? Koliko je tam kakih asistentov, producentov, ne vem.
4: 3 plus 1.
0: Na male gole?
4: Na male gole smo.
0: Ja.
4: Na male gole, to je tako en studio na enem hribčku, ki je ena sama trava, pa morje, ful blizu. Ovce. Pa polet sem v bistvu zdraven, živi še ta lik, ki ima ta studio na čez in tam imaš zdraven eno hišo, v kateri živiš in pa imaš dva studija in pač en pub je tako 4 km stran in to je to, kar imaš.
3: Pa ful enih razglašenih kitar, pa slabih bobnov, pa to.
0: Ne moreš boljšega.
3: Ne, to bo res sem najslabše, dost dobro za nas.
0: Ja. Res ja, no, tako treba. Ok, torej v jeseni nekje lahko počasi se nadejamo novih stvari, ok, super. Sicer pa še enkrat več, ne pozabiti, 15. maj, kaj je to, sobota, ali kaj je to, čakaj, da vidim.
4: Petek.
0: Naslednji petek,
2: naslednji
0: že.
2: Petek, ja.
0: Na štuku, Murphy, Dem, pa, kaj smo še rekli, Joko.
3: Pa še posebni gost, Ružno pače, prije verjetno pozdraviti. Z novim hitom, ki še ni, spoh.
4: Ja, ki bo prišel drug teden ven.
0: Cool. Samo ne bomo zdaj ne izdali.
3: Ne bomo.
0: S kom bo, pa kdaj bo izdali?
4: Ne bo 15. Okay, cool. 5. Pa,
0: ok, karte so še, baje, dajte preveriti, drugače bo hitro to zmanjkalo. Sicer pa tudi 22. maj, Dram in Rotor Motor v Zagrebu.
4: Tako, ja.
0: Okay.
4: Tudi, imamo pa tudi še eno zabavo, ki smo sicer hoteli poimenovati, ne vem, neki frka v Zagrebu, ali neki skupaj pravi, ampak pa so rekli, da je to že bil neki event, pa se nismo spomnili boljšega imena. Tako da ta event žal nima imena.
3: Ampak je tako celo večerni začnejo Dram, to so friendi iz Srbije, kar dobro tako bendak, pol smo mi, pol pa še Rotor Motor cel all nighter, pač ide gas.
0: Do konca.
4: Ja, tako 10 ur muzike lahko priješ v Zagreb. Vse to je blizu, ni?
0: Yes,
3: blizu. Urca iz Maribor.
4: 15 minut.
0: To še lahko, ne, pol...
3: S kolesom, veš, če imaš specijalko.
0: Specijalko.
4: S kirovem greš lahko.
0: Tudi, recimo. Murphy, torej v totem studiju, hvala še enkrat, da ste si vzeli čas, da ste prišli danes. Vem, da je bil naporn dan. Tudi kosilo vidim po vaših obrazih. Loker, tako ko more biti, tako ko je v južnejših državah. kot je zakolje. 15. maj, torej na Štuku, sicer pa nov komad že na YouTubeu, dajte si pogledat, ker je ekstremno zabavno. Vabljeni pa torej naslednji petek na Štuk, ker bo izjemna čaga. To ti praznik, ne?
4: To je to. Rekli. No? Se vidimo vsi skupaj in lepo se imejte še naprejte. Pa to je to, ej.
0: To sa, ajde, lepo bojte, ajde.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
2: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
3: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
2: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
3: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
3: Prihranite do 6000 evrov.
2: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
3: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
5: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
2: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
5: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
2: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
9: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
8: Letos prvič posebna novost. Izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
9: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
8: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Stanje na cestah, to sporočate? Ali ne, Tomaž?
11: Ja, seveda sporočajo.
10: Ja, no?
11: No, čakaj.
12: Pozdravljeni. Prijavo bi radar in sicer Sivi Kedi na počivališču Lormanje proti Mariboru.
10: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je tam, radar pa v Črenšovcih in radar v Rihtarovcih. Če opazite še kaj drugega, nič 51-220-220.
11: 21 stopin in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, oplotnica 18, jutri bo delno oblačno, več sonca bo na nebu popoldne, pravijo napovedanih je 23 stopin, še vedno bo pihalo z juga, tako kot v tem trenutku, v petek pa pravijo brez tega nadležnega vetra, vreme po večini oblačno in okoli 22 stopinj čez dan.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
14: Toti radio.
10: O, servus, ja, kaj
11: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Ja, pardon, nisem vijel.
11: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
10: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
11: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
15: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
11: Štiri čez pol leda.
10: Kaj?
11: Ja, nič, dober tek.
17: Dober tek.
11: Kaj, ne, veš, ko nijaš kaj za reč, rečeš, če ste slučajno pri kosilu, dober tek.
10: Tako, dober tek.
17: Tako, dober tek.

0: Hug Yourself in Kamrat na Totem Radio 12.40. O, lepo zdrav.
1: O, dobar dan.
0: Kaj še imamo danes v Frasi in Medvar šovu? Murphy so bili pri nas, vse skupaj boste našli na totiradio.si v audio švajzi. Ne?
2: Ja, ko bo.
0: A na YouTube.
2: Tako, to. Vse to je res. Sicer pa tudi stalni gostje danes, ne boste verjeli, profesor Križanič, Zvonko in Mirko, toti reporter Milan. Karte imamo za Dalmare. Malo več o tem kasneje, sicer pa se veselim tudi enega pripravljenega vstopa, verjetno od tebe, Tomaš, ker vidim samo, da piše zajc tu not. In ne vem nič druga.
0: Nisem jaz tega not napisal. Tako da bomo
2: videli. To je misterij.
0: Si ti, Anja, napisala zajc?
1: Ja, bodo videla.
0: No,
2: vredno.
0: Da bomo videla. To je to za danes. Pa muzika bo.
2: Pa nič druga.
3: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: Alejandro in Lady Gaga na Totem Radiu, še 11 minut in ura bo ena. Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo.
1: Dobar dan.
0: V soboto, čakaj, če nič ne čujem, kaj se je zgodilo.
1: Halo.
2: Čuješ?
0: Ja,
2: jaz te čujem.
1: Jaz tudi.
0: V soboto, torej ob 20.15, to je 9. maj, v Ljudskem vrtu, večni derbi.
2: Tako, večni derbi in vabljeni, seveda nekaj vstopnic bomo imeli za vas, nič bat, bojo na voljo.
0: Seveda.
2: Neposredni prenos bo na voljo.
0: Uh-huh.
2: In pa seveda, kot vedno, ko je domača tekma, za vaše najmlajše ena enkratna priložnost.
0: Ja, pozorno prisluhnite in dajte se prijaviti.
3: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
4: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
5: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
3: Kaj ti jaz, ker natipka mami?
6: Toti radio, toti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ena plus ena je Ford. Testna vožnja plus akcijska cena je prava odločitev. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: radio.
1: Minuta je čez 13.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Maribor bo kmalo bogatejši za nov učni čebelnjak, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Ob tej priložnosti vabijo na predstavitev učnega čebelnjaka.
3: Ta čebelnjak ni čist navaden slovenski čebelnjak, kot smo jih vajeni. Gre za eno nekoliko bolj moderno izvedbo in pa tudi panjske končnice na učnem čebelnjaku so porisane z motivi mestnih vedut, torej na njem boste našli rotoš, ptjerkev, pa staro trto, piramido in med temi vsemi simboli mestnimi letajo čebelice, ki nekako simbolično povezujejo mesto in pa meščane.
2: Je povedala Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic. Otvoritev učnega čebelnjaka bo potekala v soboto 9. maja od 10. do 18. ure, na voljo pa bo tudi bogata ponudba medenih dobrot, med njimi medeni golaž, ki ga bodo pripravljala čebelarska društva. Pri potniku, ki so ga skrižarke po okužbi s hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andijski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi, je potrdil južnoafriški zdravstveni minister. Spomnimo, izbruh hantavirusa se je pojavil na križarki, ki je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenoördskim otokom. Dva človeka sta umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Z ladje trenutno evakuirajo tudi tri potnike, dva sta bolna, okužbo pa so potrdili tudi pri moškem v Švici, ki je nedavno potoval z isto ladjo. Sprehajalci so v sredo zjutraj na obali v Umagu našli razpadajoče truplo delfina. Strokovnjaki so na kraju upravili pregled trupla in pri tem opazili sumljivo poškodbo. Prve ugotovitve kažejo, da ima delfin rano, ki spominja na strelno rano, zradi tega sumijo, da je neznani storilec žival namirno ustrelil in usmrtil z uporabo strelnega orožja. Pristojne službe bodo truplo delfina v prihodnjih dneh prepeljale na Hrvaški zavod za veterinarsko patologijo. Umaška policija pa je med tem že napovedala ostre pravne korake za zaščito živali.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Kaj pa imamo na cestah, Marko?
6: Najprej spomnimo na radar.
7: Pozdravljeni. Prijavo bi radar in sicer Sivi Kedi na počivališču Lormanje proti Mariboru.
6: Hvala lepa za obvestilo. Previdno še vedno na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je tam, radar pa tudi v Brengovi. Če opazite še kaj drugega na cestah, smo tukaj za vas. Pokličite nas na 051-220-220.
8: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
1: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme, vetrovno, še vedno v Mariboru, Slovenija vas, prav tako 21 stopinj. Za jutri je napovedano delno oblačno vreme, okoli 23 stopinj bo, več sonca bomo videli na nebu v popoldanskem času, še vedno bo pihalo z juga, v petek pa zaenkrat napoved kaže, da bo vreme oblačno in 22 stopinj čez dan, veter pa bi se naj umiril.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: Čez dva hita se nam v totem studiju pridruži tudi profesor Križanič. Zdravo!
11: Zdravo!

0: defunto.
1: Tichina! Tichina, brasileiro, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: 12:01 ura in, kot smo napovedali, profesor Križanič, lepo zdrav.
3: Dobar dan.
2: O, profesor.
3: Zdravljeno.
2: Kaj imamo danes?
3: Danes je 6. maj in med vsemi drugimi dnevi, ki jih pač obeležujemo vsak dan je nekaj, ne? Je danes antidietni dan.
2: Seveda.
3: To je nekaj, kaj praznujemo marsikdo 365 dni v leto, ne?
2: Da reči, ja, ni ne. Samo danes.
3: Ni danes, ne? Ampak pač je, ne? Pač je super sreda, je. Ne? Ni na ključe. No, mi se bomo posvetili leto 86 in se spomnili hita Hugh Lewisa and the News Stuck with you. Njega sicer bolj poznamo po Power of Love, hitu iz Back to the Future, kjer je tudi igral. Če se spomnite,
2: ne.
3: V prvem delu na plesu, ko so imeli, je bil profesor, oziroma učitelj. Nista.
2: Sem gledal, nisem se zapomnil Hugh-ja.
3: Ja, tam sem pojavil. Sicer je tudi tam igral v nekih serijah, pa tam pa nič kaj bolje. Ko je več pilo bolj, ne? In iz tega albuma, torej iz albuma 4, je kar 5 singlov zasedlo top 10 na ameriški lestvici, to je tudi kar dosežek bil takrat. Stuck with you pa se je zavihtel tudi na vrh. Danes 75-letni Huey je sam povedal, da je Stuck with you neke vrste nadaljevanje pesmi The Power of Love, ki govori o tem, kako je biti zaljubljen, no ko pa se vse skupaj ohladi, je treba držati skupaj, zato tudi naslov Stuck with you. Spot je bil zelo zanimiv, snemali so ga na Bahamih in sicer na nekem otoku, in torej na vodi, pod vodo in iz zraka, je bil kar zalogaj. Zraven njega je video igrala ena manekenka, neznana takrat Kelly Smith, ki je kasneje postala ne Bondovo dekle, ampak pravo Bondovo dekle, oziroma poročila se je s Piersom Brosnanom. To je zelo pomemben podatek, ne?
2: Ja, je, ja.
3: Je, ne. Hugh Lewis je v karieri prodal okoli 20 do 30 milijonov albumov, ne vejo točno koliko. Zaradi, ja, ne, pač eni pravijo tak, drugi tak, ne. Ampak zaradi izgube sluha se je upokojil leta 2018 in zdaj uživa v penziji.
2: Zasluženi, ne?
3: Točno tak, ja.

0: zaposlil ženy, ne?
1: Točno tak je. OK.
2: Ja.
1: Idemo nekaj pojezaj, ne?
2: Nič.
1: Ne. Kaj?
0: Povej zdaj.
2: Kaj sta Frančiškana, vidva neka. Ja, ja, ja.
0: Ja,
2: lepo, ne? Naj uživa in naj ima koco in... Oni,
1: da si me spomnil na en komad.
0: Da, da, ba, ba, ba, ba.
1: Se spomniš? Elektrika, salsa.
0: Ja, sem Frančiškan, potem...
2: No, dajmo.
1: No, dajmo. Stuck with you in Hugh Lewis and the News.

0: 13 in 24, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Če bi se radi malo od vse te norišnice, ki se dogaja v svetu, malo odmaknili, si malo oddahnili.
1: Oziroma malo odmorili.
0: Odmorili, tako, zbrali misli in se lepo družili ob prijetnem večeru. Imamo mi nekaj vstopnic za vas.

0: v soboto 16. maja, namreč o pol osmih, koncert Klape Dalmari v Minoritih.
1: Tako, in danes in jutri za vas nekaj vstopnic, če bi šli na ta koncert, pošljite SMS, ključno besedo Dalmari in svoje podatke na 051 220 220.
2: Frasin Medvar, za lepše popovdne.

0: Че фраз? Кината о слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратъл. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем радио. Хускварна ГДР. Върхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на GDR.si.
1: Алба онега си чу?
2: Тоти Макси.
3: Откри свежино, пребуди окус. З Евроспиново благовно знамко млечних изделков Land. У Евроспино от 7 до 13 мая у акции. Сметана за кухање 500 мл, ле 1,29 €. Ин моцарела без лактозе, резине 150 грамов, ле 1,99 €. Понудба велја до распродаје залог. Млечни изделки Land. Ексклузивно у Евроспино.
4: Joj, dragi, vsama boli.
5: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
4: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
5: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
4: Želetin!
5: Super, za vsakšega nekaj.
6: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
7: Pomlad je že v trgovini Autorajh v Ljutomeru.
8: Čas je za nove poti, sveže barve in zanesljive vožnje. Čakajo vas avtoplašči vseh priznanih znamk in to z brezplačno montažo.
7: Imate star akumulator? Prinesite ga in izkoristite poseben popust na novega.
8: Za osvežitev doma izberite med zidnimi in fasadnimi barvami, barvami za les in kovino ter pleskarskim in ličarskim materialom.
7: Za brezhibno delovanje vašega vozila pa poskrbijo še kakovostna motorna olja.
8: Pomlad pripravljeni v trgovino Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer.
9: Nesreča se zgodi, Ogroservis popravi brez skrbi.
10: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
9: Vse poti vodi v Ogroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
11: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
16: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, prosim, pokličite 051-220-220.
17: 21 stopin v Mariboru, vreme je trenutno pretežno oblačno, še vedno piha južni veter, odranci trenutno 22 stopin. Jutri pravijo, da bo delno oblačno, na našem koncu več sonca bo na nebo popoldne, 23 stopin bo nekje, še vedno bo pihalo z juga. V petek bi se naj veter umiril, po večini oblačno vreme je napovedano zaenkrat, čez dan bo okoli 22 stopin.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Toti
16: radio. O, servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
17: In Anja Škrlec. Anja, lepo zdrav.
20: Zdravo.
17: Vsi smo tukaj v vaši družbi in z nami pa tudi Sidarta.
16: S katero skladbo?
17: Smaruš. Svetovna.
16: Da?
17: Da, da.

0: Anja, kakšne glasove spuščaš?
1: Vido, ja, jaz sem se
2: čudil. Ok, pridite tudi danes v Mari Box na to lepo sredo ob 16.45, 18.10, 19, 15, 20, nič, nič ali 20.40, kaj mi mahaš?
1: Nenad ima.
2: Aha,
0: pozdravljate.
2: Pa sem slep.
0: Poslavlja se v bistvu, ker vedaš odpoved dobil.
2: Ok. Ja, pridite v Mari Box.
3: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
4: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
5: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
6: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
4: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
6: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
4: Kaj pa imam jaz s tem...
6: Okay. Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
4: Ne spomnim se, tak da ne.
6: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj za normalnim zid?

0: Obupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuješ, Zakaj te imamo taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja, to če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk?
0: Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Toti Maxi.
1: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
2: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
3: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
2: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
5: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
6: Top cena, le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
7: hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
9: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kužke.
8: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
9: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
8: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si. Zadnji rok za prijave, torek, 6. maj.
10: Koma ti odiš po kompresijske nogovice?
11: V Sanomet, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota, pa še 10% popust dobim.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
3: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
2: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
3: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
2: Vse za košnjo na spelec.at.
12: In je ura 14.
0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Otroško igrišče Iva Danela v Mariboru je bilo te dni tarča vandalizma, saj je bil poškodovan koš namenjen igri, rekreaciji in druženju vseh generacij, so sporočili Športa Maribor. Pri tem so poudarili, da takšna dejanja razočarajo, saj so igrišča prostor skupnosti, kjer bi morali prevladovati spoštovanje, skrb za skupno dobro in pozitivna energija. Ob tem so še sporočili, da bodo poškodovani koš zamenjali v najkrajšem možnem času, saj si želi, da igrišče čim prej znova zaživi v svojem pravem namenu. Policisti policijske uprave Maribor so se danes na poligonu avtocestne baze v Zgornji Hajdini pripravljali na začetek letošnje motoristične sezone. Pri tem so vse motoriste opozorili, naj bodo še posebej previdni pri prvih kilometrih vožnje. Spomladi je namreč asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pneumatik, na vozišču pa je še vedno veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Vse motoriste vabijo, da se ob začetku sezone udeležijo delavnic in se tako ustrezno pripravijo na varno vožnjo z motorjem. Hrvaška policija pa še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli, najverjetneje zaradi zadušitve, 2 pa sta bila poškodovana. Eden od poškodovanih okrevam, drugega pa so zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja premestili na oddelek intenzivne nege. Migrante je ob meji Slovenije opustil tihotapec, ki jih je tja pripeljal z manjšim tovornim vozilom. Policija pozna identiteto voznika in ga intenzivno išče.
14: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
12: Še na ceste, kaj imamo, Marko?
16: En radar, ta je uspuhli, previdno tam, če opazite še kaj, pa nič, 51-220-220.
17: Novi Kia Xceed, že od 139 evrov na mesec.
18: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
17: Financiranje brez obresti, do 7 let.
18: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
17: Nova Kia vas bo prepričala.
12: Če vreme je pretežno oblačno, v Mariboru v tem trenutku 21 stopinje, južni veter piha, še vedno spodnji duplek, prav tako 21. Jutri bo še vedno pihalo, vreme bo spet delno oblačno, več sonca bomo videli popoldne, pravijo, napovedanih je 23 stopinj, v petek okoli 22, takrat bo vreme oblačno in veter bi se naj umiril.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio.
22: Fras in Medvršov spomladi.
12: 4 minute čez 14, kaže ura. Anja, Marko in Tomaš smo tu. Lepo zdrav.
23: Lepo sredo,
12: zdravo. Lepo sredo, tukaj pa Coldplay in BTS. My Universe.
23: Svetovno.
12: Ne? Zdaj, ko so že nazaj z vojske, pa so začeli spet muziko delati.
23: Ja?
12: Zdaj so prišli za julija, ali zdaj že sem nekaj
23: začeli. Nisem spremljal, žal.
12: Ja, nisi spremljal BTS?
23: Ne. Vem, da so šli vojsko zdaj, za nazdaj pa ne vem.
12: Ja. Ja, zdaj so pa že.
23: Torej, lahko pričakujemo kmalo nove uspešnice. Ja.
12: Po moje so že jih kakaj, ne.
23: Ok. Ja, kaj ti jih spremljaš, zdaj, kaj boš povedal, ja, ali ne?
12: Ha? Ne bom.
23: Vred.
12: Ne spoznam se tak, če pa kdo ve, pa lahko piše na nič 51-220-220, kaj se dogaja s skupino BTS.
23: Vredo.
12: Okay?
23: Hvala.

0: Včeraj sem povozil zajca.
1: Kaj?
2: Nisi.
1: Prav ali sem. Se izvlekel?
0: Ne, ni se izvlekel.
1: Joj.
2: Tomaš.
1: Se verjetno ga ni nalašč, bom zdaj jaz hitro sklepal prej.
0: Pravilno sklepaš.
1: Ker poznam Tomaža dovolj, da ne bi tega naredil.
0: Tako.
1: Ti pa očitno ne.
0: Ja, kdo te nalašč povozi žival?
2: Ja, pa dobro, ne vem. Hitro si verjetno vozil, pa jih
0: ja, ja, če je bilo 90, omejitev.
2: Ja. In pa si se peljal 90?
0: Ne, nisem še prišel na 90, niti.
2: Ok, te ti je oprošen.
0: Pa direkt, da niti
1: zabrem za. Ja,
0: se ne moreš.
2: Ker bed občutek,
0: ne? Mi ni bilo fajn, res mi ni bilo fajn.
1: Logično.
0: Do danes jutraj.
1: Danes pa ti je bilo fajn.
0: Ne, danes pa sem jezen na zajca.
1: Da je leto.
0: Ker sem pogledal pri svetlobi, kaj je naredil.
1: A,
0: ne.
1: Je zlomil meglenko?
0: Zlomil mi je en park senzor, prav ni ga, lukna je not. Spodnjo masko, da mi bek malo zija. Pa zadaj, ono plastiko not, ko je pri koli, ono črno. Mi dol visi skoraj do poda.
1: A, kolotek, ali kaj že?
0: Ja.
1: Super.
0: Super. Se spomniš, Marko, kdaj sem jaz menjal vetrobransko steklo?
1: Ja, pred kratkim.
0: Ne pred kratkim, prejšnji teden.
1: No. Zdaj imaš spet
0: nekaj. In zdaj bojo na zavarovalnici misli, kaj je s totim? Anja, ti, če ne veš, mesec nazaj sem menjal šipo sprednjo. Pol je minilo neki 2 tedna, sem jo mogel še enkrat.
2: Ok.
0: Zdaj pa še zajc.
2: Ti lahko nekaj svetujem?
0: Ne.
2: Okay.
1: Teba ti je nas.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vidno.

0: Kurt Nielsen, She's So High, 21 čez 14, dobrih 21. Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo zdrav vsem skupaj.
1: Dobar dan.
0: In danes je 6. maj, sreda, na Totem Radiu, seveda znana kot debatna sreda. In danes smo debatirali o tem, oziroma še vedno debatiramo o tem, kaj vas moti pri drugih, ko jejo.
2: Ja.
0: Oziroma, ko jedo.
2: Ko jedo. Seznam je dolg, lahko bi se celi dan menili.
0: Res je, ampak, in vsak ima neko, ne?
2: Ja, absolutno. Meni recimo ena od stvari je to, da sploh kake hrustljave stvari ali pa take cmokajoče nekdo z odprtimi usti je.
0: Ja.
2: Na, da ne, zame čips in potem da... Ne, zato da pač daš, pa ti pač hrusta v zaprtih ustih.
1: Ja.
2: Recimo.
0: Meni že to gre včasih na život. Pa ja, vem, da hrustas.
2: Ja, pač ne moreš. Pač
0: je samo, ampak... o moj bog, ni sline, nič, da bi malo. Ok, Anja, kaj tebe moti?
1: No, meni gre res najbolj na živce, ko nekdo vmes govori. Še bolj pa mi gre na živce, ko s polnimi usti govori. To mi gre res na živce.
0: A ti bi v tišini jedla vedno.
1: Ja, mir rabim, ko jem.
0: Pa i v klet.
2: Ja,
0: pa jaj,
1: ja tudi v kleti ni miru, vsaj pri nas ne.
2: Jaz v kleti jem, pa gre. Mislim službo.
0: To je vete, ne?
2: Samo jeger mi v ozadju bere novice, pa ne, to tako balzam.
1: Vidiš, meni tudi, pač.
0: Okay, mene moti, recimo, ko si ljudi že, veš, kruh komajo, pa še kuj grizejo, pa si že kruh na usnice, novi pajs na sladnja. Ja, kuj, ja pa kam?
2: Tega, jej, nisem.
0: Najprej.
2: To pa ne vem, če sem že videl.
0: To, da se ne menimo o juhi.
2: Ja, ja, srebanje.
0: Ja, in o tem, ko imaš ti polna usta, lahko dih tako govoriš, ampak po 3 do 5 pajsih. Razumeš? Ti vgrizneš, pa ne reš,
1: ja.
0: Da si vse pospraviš nekam, pa lahko govoriš.
2: Ja.
0: Eni pa si ne, na. Pi ja, pajs pa.
1: Ja, ja, to ti pa.
0: Še pol kure vun gleda.
2: Pa škripanje po krožniku, recimo, je tudi standardno.
0: Tudi.
1: Smokanje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kar nekaj.
0: Ali pa nekdo, ko hoče, da bi bilo vsem dobro, pa vsem ni tak, pa dela zrovn... Pa če ni, nehaj.
1: Ogromno
0: je. Ja, mislim, glej. Vem, kako smo sploh prišli kot družba tak daleč, če čisto vsakega moti, kot ja. Nekdo drugi je. Ok, vabljeni ste k debati tudi vi na nič 51-220-220 ali pa seveda na naša družbena omrežja. Kaj vas moti pri drugih, ko jejo?
3: Poslušajte Franc in Medvar Show.
4: Hedu, hedu, hedu, in to te hude hite.

0: O kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto. Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Ja.
14: Ne.
13: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah v tem trenutku, radar v Veržeju pri igrišču, radar na pomurski avtocesti na počevališču Murska Sobota jug, smer Lipovci in pa radar v Spuhli. Previdno tam zunaj, če opazite še kaj, nič 51-220-220.
16: 21 stopinj in delno do pretežno oblačno, malo se spreminja, ne? Malo modro, pol ni, pol je, pol ni, pol sonce je in ni, in je, in ni, in je, in ni,
15: in je, in ni, in je, in ni, in je, in ni, in je, in ni, in
16: Muta, 17 stopinj, jutri pravijo, da bo vreme delno oblačno, več sonca bo na nebu popoldne, 23 stopinj bo, še vedno bo pihal okrepljen južni veter. V petek bo po večini oblačno pri 22 stopinjah, pihalo pa največ ne bi, tak fejst, mogoče tak malo samo, nič kaj ekstra, tako zdaj super. Te dni.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: Toti radio.
16: O, servus, ja, kaj da...
18: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
18: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: Toti radio.
2: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz, in medvršal.
16: 14.33, kaže ura, še vedno imamo za vas en par kart za koncert Klape Dalmari.
15: Tako, v minoritih prihodnjo soboto 16. maja ob 19.30, če bi šli zraven, pošljite SMS, ključno besedo Dalmari in svoje podatke na 051 220 220.

0: Backstreet Boys, everybody, Backstreet's back, alright.
1: Vse to, ja.
0: Tako, 14 in 41 pa kaže, ura, lepo pozdravljeni, Fras, kaj bi rad?
1: Jaz kaj bi rad povedal, da Klapa Dalmari prihaja v Minorite prihodnjo soboto 16. maja ob 19.30 in na Totem radiju imamo za vas nekaj vstopnic danes še in jutri, če pošljete SMS ključno besedo Dalmari in svojimi podatki na 051-220-220.
0: Ja, s tem mislimo vsaj ime svoje.
1: Vsaj ime je dovolj.
0: Vsaj, ne? Dalmari Igor.
1: Recimo.
0: Recimo, ne?
1: Tako.
0: Na 051-220-220. In tokrat je bila izžrebana Irena. Irena, lepo zdrav, Anja, Marko in Tomaš tu z Totega radija.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
3: To ni res, zdravo.
0: Ja, seveda je.
3: Je
0: Irena,
3: super.
0: Ti bi šla poslušati Klapo Dalmari, ne?
3: Itak, itak.
0: Tako, da si malo že približamo morje, ne?
1: En korak
3: to,
1: bliže.
3: Točno to.
0: Ok, Irena, to. Za dve karti imamo za tebe en zelo enostavn in hiter izziv.
3: Ok.
0: In več o tem Marko Fras.
1: Tako, Irena, za dve karti, ne? Ker govorimo o Klapah, govorimo o Dalmaciji, govorimo o morju. Moraš oponašati galeba, ampak galeba, ki je navdušen nad razsipanim pomfrijem na plaži.
0: Tako. Tako da, ko boš pripravljena, Irena, kar izvoli.
3: Evo.
0: Bravo, Irena! Da si tako dobro, da bi ti lahko dali 8 kart, če bi lahko
3: ja,
0: pa pomfri.
3: Ja, če bi lahko.
0: Pa še pomfri, kot pravi Marko. Ja. Irena, čestitke, evo, dve karti sta tvoji, pa hvala. Se vidimo na koncertu. Lepo bodi.
3: Enako, hvala lepo, lep pozdrav vsem.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Fairy Tale Gone Bad in Sunrise Avenue na Totem Radio. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Naslednji izjemen, tudi hudi hit, ki sledi, je hit z naslovom True Colors od Cyndi Lauper iz leta 86.
2: Vrhunska, večna, zimzelena skladba.
0: Tako. Ampak glasbeni kritiki so ob izidu pesmi mislili drugače.
2: Ja, so kar pluvali, ne? Da nekaj opona, kaj so to neki dekliški mali vokali, zakaj je to taka neka počasna pesem, nikoli ne bo postala hit, ne vem kaj vse, ne vem, razmišljam, kaj, zakaj moreš sploh pametovati nekaj, če nimaš pojma, očitno.
0: Ja, to je tvoja služba.
2: Ja.
0: Podobno kot delo na radiju. Ne?
2: Ja.
0: No, in nastal je ta legendarni komad.

0: Spoti Maxi.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 7. do 13. maja. Domaći jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zbudi vikinga u sebi. U predvidenom skladu za viking ježe 12 milijonov eurov. Viking Loto.
3: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
4: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
7: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
9: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
8: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
9: Pridite na testno vožnjo.
8: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
9: Kia, gibanje, ki navdihuje.
10: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
1: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
12: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
11: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
13: Ura je 15.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Do izteka roka 19. maja je ob uspešno zaključenih pogajanjih v državni zbor pričakovati kandidaturo prvaka SDS-a Janeza Janše, ki si prizadeva za oblikovanje že četrte koalicije pod njegovim vodstvom. Če se to zgodi, bi glasovanje lahko sledilo najhitreje 22. maja. Kot smo že poročali, je ameriški predsednik Donald Trump naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo Projekt Svoboda, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško žino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Tuji mediji so razkrili podrobnosti dogovora, po katerem naj bi Iran zamrznil bogatenje urana, Združene države Amerike pa bi ukinile sankcije in odmrznile milijarde dolarjev iranskega premoženja. V mariborski dvorani Tabor pa bo danes odigrana prva polfinalna tekma končnice prvo namiznoteniške državne lige. Domači železničarski namiznoteniški klub Maribor bo gostil športno društvo SU Novo mesto, predsednik kluba Boris Koniček pa pravi, da jih čaka težka tekma.
15: Ja, težka tekma bo, imajo enega mednarodnega igralca iz Mađarske, Dejana Molnara, ki je dejansko na nivoju naših reprezentantov mladih slovenskih. Ja, upam, da bomo zmagali, ne? Vsaj na domačem terenu za bučno podporo vseh članov in pa vseh drugih, ki bodo prišli gledati tekmo.
14: Prva tekma bo danes ob 17. uri v dvorani Tabor v drugem nadstropju v prostorih namiznoteniškega kluba.
16: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
18: Še cest. Previdno na Podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in priključkom Zaki v smeri Hrvaške, tam je žival na cestišču, sicer pa radar v Veržeju pri igrišču in pa radar na Pomurski avtocesti na počivališču Murska Sobota Jug, meri proti Lipovcem, previdno torej tam. Če opazite še kaj, pa nič 51 220 220.
19: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
20: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italkoti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
21: Glejmo še vreme, delno do pretežno oblačno, v Mariboru še vedno piha južni veter. 20 stopinj je trenutno zunaj, spodnji Porčič 21. Jutri bo spet delno oblačno na našem koncu, več sonca bo na nebu popoldne, pravijo 23 stopinj napovedanih, še vedno bo pihal okrepljen južni veter, v petek se bo veter umiril, tako da naj ne bi več tako fest pihalo, po večini oblačno vreme nas čaka in okoli 22 stopinj.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
24: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
25: In Fras in Medvaršav.
21: Še dva tota huda hita in sledi toti reporter Milan, sicer pa v tem momentu 4 minute čez 15. Anja, Marko in Tomaž želimo lepo sredo. Zdravo.
14: Dober
21: dan. In hvala, da se družite z nami.
13: Hvala.

0: Anastasia in I'm out of love na totem radiju. Tako da zdaj, ko je že toliko ura, pa je čas za
1: totega reporterja Milana.
0: Je tako, Anja?
2: Tako je.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Mesec maj je mednarodno gledano tudi mesec masturbacije. In kdo je boljši sogovornik na to temo kot eden najbolj priznanih urologov, ne samo v Sloveniji in širše, tukaj iz Maribora, dr. Koren, ki sem ga pred časom na to temo že obiskal, pa se zdi, da je prav, da malo obnoviva, morda celo izvemo, kakšna nova dognanja na to temo. In zdaj sem pri dr. Korenu v ordinaciji. Dr. Koren, dober dan.
1: Ja, dober dan, jaz pozdravljam, da je mesec maj tudi mesec masturbacije, ampak kot sem vam že zadnjič povedal, nič se ni spremenilo. Masturbirati treba redno, ne bom zašel v podrobnosti, kateri organi, ono, ne bom vas moril z morebitnimi posledicami, če tega ne delamo redno. Še enkrat pa poudarjam, ker pred leti, ko ste bili pri meni, sem na nek način izpadel kot...
0: Zelo intenzivno...
1: Ja, kot izpadel sem kot prostak, ne, jaz še enkrat pravim. Treba je to delati na primernem mestu, ne, se pravi, apsolutno ne na javnem, oziroma da bi koga ogrožali, ampak redno. Ne. In sem zato, da namest, da človek gre na malco, če je zajtrk jedo, je dosti bolj zdravo, če si recimo malo grčo podrejaš, pol pa na fino pobrusiš. Ne.
0: A da je, gospod doktor?
1: Absolutno. Ne. In zdaj v tem času je posebej še priložnost, da izkoristimo trenutke za poliko lupat. Ne. Ni nobena sramota. Absolutno ne nobena.
2: Ja se prečujem, kako kavo prinesem.
1: Ja, prinesi vi, da lahko se tu vsedeš z nama, ker zdaj ravno pravim, kako pomembno je polžena solato čim večkrat pustiti, ne. To vida tudi ve, ker ona je tu prisotna pod narekovaj vse skozi, ne.
2: Samo malo. Jaz nimam nič s polži. Jaz polža nikamor ne dajem. Ja, samo tu pa tam prek solate stopim.
0: Kak to mislite,
1: dobro,
0: Vida?
1: Dobro, ni zdaj važno, nismo zdaj za to tu. Ampak Vida, ti sama veš, da si imela doma težave, pa to mogoče ni zdaj za širše, ampak smo res pri tem. In sem jaz tvojemu doma pokazal, kak najredno porana davi in je vajen odnos bil potem dosti boljši.
2: Pa gospod doktor, če res ne bi mene zdaj vpletali tu noti.
1: Ja, sama si izbrala poklic medicinska sestra. Skratka, ja, pozdravljam mesec maj in tudi ostale mesece. Ne?
0: Dobro, hvala lepa, gospod doktor. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja ne pozabiti na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet, to tega reporterja Milana, če se slučajno spomnite, ki je 1. aprila praznoval 25 let.
6: Ja, trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.
7: Marko in Tomaž,
8: tvoja prijatelja
7: na tvojem radiju.

0: Guns N' Roses in Knocking on Heaven's Door.
1: Rock, rock.
0: Tako, spomnim se, kak sem na MTV-u vedno bulo, ko je bil ta spot.
1: Jaz pa se spomnim, da smo pri nemščini poslušali, ker je profesorca bila rockerca.
2: A, vrhunsko.
0: Smisla nemško verzijo.
1: Ne.
0: Knocking on the Türen. Ok, v soboto pa je na sporedu večni derbi v Ljudskem vrtu ob 20.15, torej Maribor Olimpija, če slučajno kdo ne ve, kaj je večni derbi. In tudi tokrat bo na Totem radiju neposredni prenos tekme.
1: Ja, pa karte bojo, pa še to.
3: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
4: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
5: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
3: Kaj ti jaz krna tipka, mami?
6: Toti radio, toti hiti. 24-7.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Akcija izdelkov Amoe Cerebio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter, le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona, 90 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
11: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Fonika, si čula, ko imajo v Banovcih ob torkih specialno ponudbo?
14: Resno?
13: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcem pa samo 17 evrov. Superco!
15: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
16: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
17: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
18: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
17: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
19: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
20: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
21: Kdaj?
20: 8. maja ob 8.30.
21: Kje?
20: V športnem parku Beltinci.
21: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
20: Slovenska vojska.
0: Radijska mreža Toti Radio.
22: Stanje na cestah previdno še vedno na pomurski avtocesti med počivališčem Podlehnik in priključkom Zaklju v smeri Hrvaške, tam je ena žival na cestišču. Prav tako na podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoliče v smeri Podlehnika še eno okvarjeno vozilo. Radar je bil nazadnje opažen v Veržeju pri igrišču, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, nič 51-220-220.
23: 20 stopinj, delno oblačno in južni veter v Mariboru, trenutno kraj na 21. Tudi jutri bo delno oblačno, več sonca bi naj bilo na nebu popoldne, napovedanih je 23 stopinj. Še vedno bo pihal okrepljen južni veter, v petek se bo veter umiril, vreme bo takrat po večini oblačno, vsaj po trenutni napovedi, čez dan bo okoli 22 stopinj.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
26: Toti radio.
27: O, servus, ja, kaj
28: stop!
23: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
23: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
23: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
23: 15:32 minut kaže ura, Anja, Marko in Tomaž vas lepo pozdravljamo.
3: Zdravo.
6: Lepo zdrav.
23: Lepo zdrav in seveda tudi tokrat še muzika.
6: Ja, kaj pa potem?
23: Ja, ko pa bomo nekaj povedali.
6: Pa bo še muzike.
23: O radiju.
6: Ja,
23: tako. Okay. Ko pa dalje muzika, ne?
3: Tako.
23: Tako že znamo. Charlie Puth in Meghan Trainor, Marvin Gaye.

0: Enrique Iglesias in Bailamos na totem radiju 15 in 39 je ura. Zdravo!
1: Dobar dan!
0: Ta petek, to je kateri datum, zdaj če pogledamo, 8. maj. Mm-hmm. Bo za Fras in Medvar show zelo, zelo poseben.
1: Res je?
0: Res je. In zakaj točno, Fras, povej?
1: Zato, ker bomo delali na terenu, to sva že počela večkrat, ampak nikoli pa še, tako bi rekel, v tak malem placu, namreč ta petek Fras in Medvar show v rdečem kiosku K67, ki stoji pred umetnostno galerijo Maribor.
2: Tako.
1: Juhu. Ja, noc se bomo natišali, jaz hodim tam mimo vsaki dan, zdaj malo gleda.
2: Aha, si po pravilu.
1: Malo tak gre v trikotnik, pa na knap je.
0: Ja, ni kocka ona, ne, ampak je trikotnik.
2: Torej se bomo stiskali.
0: Ja, vsi trije se moramo noc stišati. Mimo grede tudi glasbeni gost pride.
1: Še to,
0: ja,
1: pa še
0: to.
1: Več gostov bo tako ali drugače povezanih z ikoničnim in legendarnim kioskom. Ne vem, bomo videli, ne? Nekako bo že šlo skozi.
0: Tako.
1: Zdaj smo rekli, zdaj more biti.
2: Tako.
1: Te pa bom jaz vuni stal, magari.
0: Ja, ti moraš imeti tote gambuše vuni, ne? Druge.
2: Ti boš stražen.
0: Pri odprtih vrata.
1: Ja, ne, jaz bom naročil, ne, pri Linici. Ja, imel karte.
0: Ja.
1: Za fuzbal pa pomfri.
0: Fajn bo, verjamem že zdaj, da bo vroče not ko pes, če mu trije, ne, to si moramo prepih narediti.
1: Mm.
0: Sicer pa pridite kaj mimo, pridite povedati tudi kaj več, podeliti kak spomin povezan s temi kioski.
2: Ja.
1: Tako, kako se pridete slikati samo.
0: Tako. Ne? Tak da pridite kaj mimo, torej v petek od 12. naprej Fras in Medvar show v kiosku K67, tam pred umetnostno galerijo Maribor.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Še 10 minut oziroma 9 in ura bo 4. Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Okay, Fras, si pripravljen?
2: Sem pripravljen.
0: Okay, govorimo o The Rolling Stones. Kaj vse so posneli? 3, 4, zdaj.
2: 27 studijskih albumov, 12 modernejših live albumov, 27 arhivskih live albumov, 32 kompilacijskih albumov, 3 EP-je, 124 singlov, 31 box setov, 51 video albumov, 3 video box sete in 77 video spotov. In so rekli, da še ni dovolj, dajmo narediti še enega. Letos 10. julija izide album Foreign Tongues in včeraj ob uradni napovedi so izdali tudi prvi singl z tega albuma. Tako da tudi v 2026 The Rolling Stones z novo muziko tukaj premierno na totem radiju In The Stars.

0: Andrej Mernik, čez 3 minute še novice izpod rok Mateja Regenta, mi pa gremo domov.
1: Nič ne, ajde.
2: Toti Maxi.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
5: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
6: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
5: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
6: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
8: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
9: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
8: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
10: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
11: Pecikl, servis in popravilo koles Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles. Trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
10: Pecikl Veržej, nič 41 747 492 in pecikl.kapun@gmail.com.
12: Prodaja in popravila koles.
13: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
16: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
17: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
16: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
18: 2:16.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina zaključuje še en zanimiv projekt participativnega proračuna, in sicer prvi javni štrbunk oziroma cornhole v Sloveniji, ki bo postavljen v športnem centru Tabor.
7: Gre za igro, ki je vedno bolj popularna, lahko pa rečem, da je to eden izmed prvih oziroma bojen izmed prvih javnih štrbunkov oziroma cornhole v Sloveniji. Ravno včeraj so se položili betonski temelji, v naslednjem tednu se montirajo cornholi.
19: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini, in dodal, da bo uradna predstavitev v drugi polovici maja. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol je v tem šolskem letu v okviru številnih dejavnosti potekal prav poseben projekt imenovan Po sledeh antike, ki je združil učence od 1. do 9. razreda. Cilj projekta je spoznati življenje, kulturo in dediščino, ki so nam jo zapustili stari Rimljani in Grki, ter da bi ugotovili, da je ta dediščina postavila temelje zahodnega demokratičnega sveta. Projekt bodo sklenili v petek, 8. maja, s številnimi dogodki.
1: Pričeli bomo že pravzaprav 8.25 z skupnim sprevodom do kulturnega doma. Otroci bodo namreč oblečeni v rimske toge, potem pa bomo pričeli z kulturnim programom, z evropsko himno, nadaljevali bomo vsekakor tudi z gledališko predstavo, sledi tudi ogled razstave.
19: Je povedala idejna vodja Milena Kokol in dodala, da bo potekala tudi okrogla miza, na kateri bodo sodelovali podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije Katja Koren Miklavec, judoistka Andreja Leški in Filip Flisar. Pripravili pa bodo tudi olimpijske igre, na dogodke vabijo prav vse, ki jih zanima antika.
18: Za varne poti brez skrbi.
20: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
18: Hvala za zaupanje.
19: Še na ceste pa gledamo, Matej. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane in na relaciji Krtina-Šentjakob prav tako v smeri Ljubljane ter iz smeri Zaloške ceste za Dobrova-Šentjakob v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži in sicer Kedi v Črenšovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, pokličite 051-220-220.
18: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
20: Brez skritih stroškov.
18: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
20: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
18: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
19: Še k vremenu delno oblačno je v Mariboru pri 20 stopinjah, v Richtarovcih 20, v Dvorjanah pa 19 stopinj. Jutri čez dan se bo jasnilo, lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, bo pa čez dan spet zapihal tudi jugozahodni veter. 12 stopinj se obeta zjutraj, 24 potem čez dan. V petek bo sprva dokaj jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, ostaja pa toplo pri 23 stopinjah.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
23: In v totem studiu Andrej Mernik.
19: Dobar dan, želim 5:16 in Matej Regent je tudi z nami.
0: Zdravo.
19: Evo nas, galebi nas spremljajo še naprej v našem programu na Totem radiju, tudi v Totem popoldnevu. Komod tudi zato, ker je dovolj toplo vreme, predvsem pa zato, ker se kmalo obeta koncert Klape Dalmari. In mi se bomo tudi popoldne oglašali vmes kot galebi, ker konec konco gre za karte, ki si jih vsi zelo želite. Po treh povema kaj več in zgrabima kakega galebi. Eba, za Perut, Zara Larsson, Heart in Sia ter Sean Paul med totimi hudimi hiti.

Zara Larsson, Lush Life, 11 let star komad, ki se letos je že vrnil na lestvice in tudi na našo, se vrača, zato se veselimo tudi sobote in nove lestvice, totih 30. Evo, fajn temperature, malo že razmišljamo o kakih rezervacijah za morje te dni in rabimo eno tako pravo potrditev, da se nam še bolj zalušta in to bo zagotovo koncert Klape Dalmari v Minoritih, to bo 16. maja, datum in dogodek, ki ga ne smete zamuditi, mi pa seveda imamo karte za vas in zdaj, evo, da malo dobite še tisti pravi feeling, da boste karte tudi čisto zares dobili, je fajn, da se malo spomnimo, kako so Klapa Dalmari recimo nastopili na Totem Live, v živo v našem studiu.

0: legendarna Ruža Crvena je bila tudi takrat zapeta v živo v Totem studiu na Totem Life. Skratka, z Matejem imava v Totem popoldnevu še en par kart za vas. In pravila ostajajo takšna, kot so bila tudi pri Frasu in Medvarju. Morate se oglašati kot galebi, ampak galeb v določeni situaciji, recimo, ne? Skratka, najprej pošljite SMS, ključujme si do Dalmari, z SMS-om na nič 15220220, pa vaše podatke zraven, tega smo vedno veseli, ime pa primek, ne? Potem vas z Matejem izžrebava in recimo bomo zdaj pri našem Mateju to poskusili, pa bom izbral, ne vem, dve galebji situaciji, ki sta tebi recimo blizu, Matej. Recimo, kak se po tvojem mnenju oglaša galeb, ki se vrača domov po vrhunskem punk koncertu?
1: Okay.
0: Ja, kak? Malo že hripal, ne?
1: Ja,
0: ker je,
1: ja.
0: Ker je dal
1: ja, veš, ker je norel na koncertu, ne? In zraven pel punkarske ja. Pesmi.
0: Ampak to ti je blizu situacija, recimo, ne?
1: Ja.
0: Recimo, pojem bi ti bila blizu tudi situacija, kak se oglaša galeb med tetoviranjem sidra na levo taco. Ta je bila boleča.
1: Ja, škaj, nimajo toliko kože in
0: masti, boli.
1: Ne, nimajo toliko maščobe pod kožo na tacah, tako da jih kar boli, ne?
0: Okay. Se pravi, če oni nima nič masti, pa jih tako boli, pol jaz sploh ne bi čutil, ne?
1: Nič, ti lahko se celi v črno pobarvaš.
0: Pošljite SMS-e.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še to.

I'd rather hear how

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisova roka.
2: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
4: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
8: Hej, kam pa gremo na kosilo?
9: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
8: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
9: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
8: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
9: Pa gremo z družino.
10: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:31, kaj imamo na cestah, Matej?
1: Zastoje na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane in na relaciji Krtina-Šentjakob prav tako v smeri Ljubljane ter smeri Zaloške ceste na relaciji Zadobrova-Šentjakob v smeri Maribora. To pa poročate štajerske avtoceste.
2: Zdravo, v smeri Maribora na izvozu Celje vzhod je policijska kontrola.
1: Hvala za obvestilo, no radar Kedi pa na vas preži v Črenšovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, pokličite 051-220-220.
0: Nekaj sonca in nekaj oblakov imamo v Mariboru, totem popoldnevu pri 19 stopinjah Celzija, 19 tudi v Cirkovcah, v Dobrovniku jih imate 20. Jutri čez dan se bo povsod zjasnilo, lahko še sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha, bo pa čez dan spet zapihal tudi jugozahodnik. 12 stopinj bo zjutraj, do 24 potem popoldne. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan bo nekaj več oblakov pri 23 stopinjah, sončna in topla bo sobota, še kakšno stopinjo topleje bo.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Toti radio.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim, to je toto popoldne, tudi Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
0: In nisva samo dva v studiju, imamo tudi dve karti za vas za vrhunski koncert Klape Dalmar v Minoritih naslednji teden. Če torej ste navdušeni, če bi radi šli, zelo enostavno napišite SMS, ključno besedo Dalmari in vaše ime in priimek, pa pošljite na 051-220-220. Z malo sreče bosta dve karti prav vaši že kmalu v totem popoldnevu. Laura Brenigan, Felix Jen in Bon Jovi pridejo z daj, potem pa nas že čaka tudi aktualni spored Mariboksa, ki je tudi danes izjemen in primeren za čisto vse filmske okuse.

0: Ooi Danes. Ooi Danes. Ooi Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ker je nabor odličnih filmov tudi danes na razpolago, preverite na kinobox.si. Od danes v Mariboxu akcijski znanstveno-fantastični triler Mortal Kombat 2. In to ob 20. uri, ne zamudite. Še vedno tudi odlična grozljivka Mumija, film Lia Kronina ob 19.40 in 20.45. Nad vse zabavna Ohcet, komedija, torej ob 20.30. Še vedno tudi znanstvena fantastika, projekt Zadnje upanje ob 19.30. 30 ali pa recimo športna drama Okus po krvi ob 20 in 10 minut. Izberite, pojdite in si poglejte, karkoli si boste pogledali, vam definitivno ne bo žal.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Aktualni hit Alex Warrena Fever Dream, Sharon z naše lestvice tudi 30, Lojtra dobre glasbe bil to 10 minut pred 17. je. V soboto večni derbi v Ljudskem vrtu ob 20:15 s prenosom živo na Totem radiju. Od jutri bomo za vas imeli tudi karte, kar pa je danes pomembno je, da pomislimo najprej na tamale, kar je logično, da najprej pomislimo na tamale, sploh na vijolične tamale, ki bodo ta dogodek naredili nepozaben in bo istočasno nepozaben zagotovo tudi za njih. Eno tako posebno doživetje je to, ko si vijolični tamali ali tamala. Torej, če imate doma kakšnega tamalega ali tamalo, dajte jo, ga prijavite čim prej in na ta način se vse skupaj zgodi.
1: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
2: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
3: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
1: Kaj ti jaz krna tipka, mami?

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Vzreje Nesnic Tibaut iz Babidin 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babici 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Vzreje Nesnic T-Baut iz Ljutomera.
6: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
10: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
11: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
10: Karba MGE.
12: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
13: Top cena, le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Olimpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
14: hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
16: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
15: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
16: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
17: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
18: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
17: Letos prvič posebna novost, izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
18: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
17: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
19: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.
12: 2:17.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Plače na Ptuju ostajajo najnižje med 20 mestnimi občinami v državi, kar mesto beleži že več kot desetletje. Medtem je Murska Sobota iz zadnjega mesta napredovala na sredino lestvice. Na Ptuju v gostinstvu in turizmu povprečna plača znaša okoli 1200 evrov, nekoliko više so plače v trgovini, prometu in gradbeništvu, v predelovalnih dejavnostih dosegajo dobrih 1400 evrov, najviše plače beležijo v javnem sektorju, zlasti v zdravstvu in šolstvu, kljub temu pa povprečna plača na Ptuju ostaja približno 150 evrov pod državnim povprečjem. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica po nedavnih zapletih v ginekološki dejavnosti napovedujejo skorešno okrepitev ekipe. Po odhodu ginekologa Saša Rakiča in bolniški odsotnosti zdravnice Maje Franič-Ivaniševič so številne pacijentke ostale brez redne obravnave. Direktorica Ksenija Trčko poudarja, da so takoj začeli iskati rešitve, dogovarjajo se z zunanjimi ginekologi, hkrati pa iščejo tudi nove zaposlitve. Nogometni klub Maribor pa se je po nizu slabih rezultatov sporazumno razšel s trenerjem Fedžo Dudićem, ki je po štirih porazih na zadnjih petih ligaških tekmah večkrat ponudil odstop, vodstvo pa ga je tokrat sprejelo.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: Kaj imamo na cestah, Matej?
12: Zastoje na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane, na relaciji Krtina-Šentjakob, prav tako v smeri Ljubljane, ter iz smeri Zaloške ceste na relaciji za Dobrova-Šentjakob v smeri Maribora. Poročate pa tudi to iz štajerske avtoceste.
22: Zdravo, v smeri Maribora, na izvozu Celje vzhod, je policijska kontrola.
12: Hvala za obvestilo, no radar pa na voznike preži v Mihovcih na avtobusni postaji in meri v smeri Ormoža. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, pokličite 051 220 220.
23: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
21: Pretežno oblačno trenutno v Mariboru pri 19 stopinjah, v Spuhli 20, v Rakičanu pa 21 stopinj. Jutri čez dan se bo posod zjasnilo, lahko sicer sploh zjutraj še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo potem zapihal jugozahodni veter in segrelo se bo do 24 stopinj. V petek bo najprej še sončno, čez dan bo nekaj več oblakov pri 23 stopinjah. V soboto kaže na sončno vreme in še kakšno stopinjo topleje bo.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: In v totem studiu Andrej Mernik.
21: Dobar dan, želim, to je toto popovdne, tudi Matej Regent je z nami.
12: Zdravo.
21: Skrbi za novice, za aktualne prometne informacije in Matej vedno z veseljem poskrbi tudi za kakšen zanimiv prispevek v naši popovdanski rubriki Totalno lokalno. Maribor bo namreč v športni dvorani Lukna od jutri pa do vključno 10. maja gostil enega največjih mladinskih košarkarskih dogodkov pri nas v Sloveniji. Zato je Matej govoril z Borotom Besedičem, no in kaj zanimivega, smo iz vedeli, izveste tudi vi v Totalno lokalno po treh totih hitih. Taylor Swift z nami, Patrick Swayze in zdaj Jax Jones in Zoe Wiss s totim hudim hitom Never Be Lonely.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift in Blank Space smo poslušali na Totem Radio.
2: Totalno, lokalno.
1: Dajmo še športno obarvat toto popoldne. Maribor bo v športni dvorani Lukna med 7. in 10. majem namreč gostil enega največjih mladinskih košarkarskih dogodkov pri nas v Sloveniji. Ob svoji 20. obletnici bo Mariborska Lukna proti koncu tedna gostila kar dva zaključna košarkarska turnirja. Košarkarsko društvo Borut Besedič Čiro se bo za naslov državnega prvaka boril s fanti do 14 let, žensko košarkarsko društvo Maribor pa z dekleti do 16 let. Zdaj, kakšen pomen ima gostitev takšnih turnirjev, torej Final Four in Final Eight za razvoj mladinske košarke v Mariboru, razlaga Borut Besedič, trener in ustanovitelj košarkarskega društva Borut Besedič Čiro.
3: Absolutno je to veliko.

0: Besedič Čiro.
1: Absolutno je to velika vaba za vse ostale mlajše igralke, igralce za promocijo košarke v mestu Maribor. Vemo, da pač nimamo ne drugo ligaša, ne prvo ligaša in se borimo s tem. Se pravi, treba je začeti pri teh mlajših, imeti malo potrpljenja, zadržati mlajše igralke in igralce, čeprav igralke imamo, žensko prvo ligo imamo v Mariboru, nimamo pa moške, že kar nekaj časa. In jaz upam, da bomo vse te igralce zadržali tu v Mariboru, ki igrajo, se povezali se z ostalimi klubi, naredili neko skupno zgodbo.
0: Borut, kako bo sicer potekal zaključni turnir državnega prvenstva za dečke do 14 let in deklice do 16 let?
1: Kategorija U14 pri pionirjih in starejših pionirjih in pri dekletih U16. One so že uvrščene v Final Four, mi pa igramo Final Eight, se pravi 8 najboljših ekip iz Slovenije se je zbralo. Poteka tekmovanje tako, da igra prvo uvrščena ekipa z 8 in tako naprej, druga z 7 in se dobi 4 ekipe, ki potem igrajo za tretjo in za finalno, mislim za finale, kasneje potem še za tretje mesto.
0: Kot smo rekli, ne, ženska ekipa je že uvrščena v Final Four, Mariborčani pa se bodo mesto med najboljšimi štirimi še morali priboriti. Zdaj pot do morebitnega uspeha začenjajo v petek ob 16. uri, to bo tekma proti Vojniku.
1: V soboto se začenja potem še Final Four ženskega košarkarskega društva. Isto prvi s četrtim, drugi s tretjim. Pri nas pa tudi že, takrat bomo imeli že 4 najboljše ekipe. V nedeljo se igrajo za tretje mesto in za prvo mesto.
0: Obstaja možnost, da v nedeljo v finalu pride tudi do derbija.
1: Bi rad videl, da se zopet srečamo tudi zdaj v finalu z Olimpijo in se mogoče revanširamo. No? Zanimivo, no, še nekaj ne povem, ravno ta dan se tudi odvija nogometni derbi. Olimpija in Maribor, tako da se bi bilo zelo napeto, ne, v Mariboru, v Ljudskem vrtu, ne, vse se dogaja v Ljudskem vrtu, v Lukni, to bi bil največji uspeh za naš klub, relativno že kar dolgo obstojamo, ampak tak visoko pa res še nismo prišli, ne, tako da to je res velik uspeh za nas že zdaj. Ne.
0: Fino, zdaj obvezno moram povedati še kaj tudi o pestrem spremljevalnem programu, ki ga pripravljate.
1: Za najmlajše otroški kotiček imamo tudi bogat srečelov, imamo 5-dnevno posojo avtodoma, potem je vikend paket za 2 osebi v Istri, v hotelu, to sta 2 glavni nagradi in ostalo je še cel kup nagrad privlačnih.
0: Odlično, vabljeni turnir, torej, ki ga ne smemo zamuditi, ker skoraj da, tudi to moram povedati, ne, skoraj da ni mariborske generacije, s katere ne bi kdo zaplaval profesionalne košarkarske vode. Vabljeni torej od 7. do 10. maja. 22.

0: Inner Circle Games People Play, še en toti hudi legendarni hit na totem radiju. Spomnimo se zdaj današnjega Fras in Medvaršova, Tomaš, Marko in Anja so bili z vami med 12 in 16. In spomnimo se zgodbe, v kateri glavno vlogo oziroma glavni vlogi igrata Tomaš Medvar in Vetrobransko steklo.
1: Se spomniš, Marko, kdaj sem jaz menjal Vetrobransko steklo?
2: Ja, pred kratkim.
1: Ne pred kratkim, prejšnji teden.
2: No. Zdaj imaš spet.
1: In zdaj bojo na zavarovalnici misli, kaj je s totim. Anja, ti če ne veš, mesec nazaj sem menjal šipo sprednjo. Pol je minilo nekaj dva tedna, s njo mogel še enkrat.
3: Ok.
1: Zdaj pa še zajc.
3: Ti lahko nekaj svetujem?
1: Ne.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Dragi bodoči mladoporočenci, lepo vabljeni, metrte na Marofu, na kozarec in krožnik poročnih okusov. Tam, kjer se ljubezen stara kot vino, vam bodo predstavili posestvo Marof kot poročno lokacijo in lokacijo za slavje. Parom, ki boste Marof obiskali to soboto, 9. maja, med 12. in 18. uro, poklanjajo še poročni darilni bon Marof. Več informacij in najave na 41 303 160.
6: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
9: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
8: Gili City Ray že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
9: Gili Starray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
8: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
9: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
10: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
11: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
10: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
11: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
12: Royal King. Great barbecues every time.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cesto ob 17.30 Matejka imamo.
1: Prometno nesrečo na štajerski avtocesti, zaradi katere je oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane in na relaciji Krtina-Šentjakob v smeri Ljubljane ter iz smeri Bizovika v smeri Domžal. Radar pa na voznike preži v Mihovcih na avtobusni postaji in meri v smeri Ormoža, radar pa tudi v Črenšovcih v Kediju. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, pokličite 051 220 220.
0: Pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, v Stroči vasi in v Vitomarcih 20. Jutri čez dan se bo posod jasnilo, le zjutraj, ko bo še nekaj oblakov, lahko tu in tam nastane kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo potem zapihal jugozahodni veter, zjasnilo se bo, zjutraj pričakujemo 12 stopinj, 24 pa čez dan. V petek bo najprej še sončno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, pa da vi ne pričakujemo pri 23 stopinjah, v soboto bo tudi sončno in še kakšno stopinjo topleje.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Toti radio.
0: In v totem studiju Andrej Mernik. Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
1: Zdravo.
0: Tako, in v igri in v najinem žepu še vedno en par kart za vrhunski koncert Klape Dalmar iz gosti, ki bo v minoritih 16. maja, torej konec naslednjega tedna. Vas čakajo karte, oziroma ti dve karti vas čakata, samo prijaviti se treba z SMS-om, s ključno besedo Dalmari, vašim imenom in priimkom na 051 220 220, pošljete SMS, midva pokličeva, evo in dobite dve karti. No, dajte, čim prej, torej, ker ni več daleč trenutek, ko bova nekoga izžrebala in poklicala. In v nadaljevanju poslušamo nov single od Anabel, to je pesem April, profesor Kižanič ga je pripravil za nas, še prej Zvonko in Mirko, ki nista sama, ampak je z njima mačka. Po treh, Ray, Miley Cyrus in zdaj Deep Blue Something s totim hudim hitom, ob katerem smo se nežili v 90-ih. Breakfast at Tiffany's.

0: Prvi number one hit nemškega pevca Nika Santosa je bil to z istim imenom Number One. To je toti radio. 10 minut če manjka do 18, ravno pravi čas za kakšno glasbeno novost. Vrnila se je Anabel in to po 2 letih ustvarjalnega umika se je vrnila na glasbeno sceno, še bolj iskrena, pravi, nekoliko bolj ranljiva, predvsem pa bolj zrela kot pred 2 letoma. Vmes je, ko se je umaknila z odrskih luči, je namreč oživela veliko osebno izgubo in marsikaj se v nej spremenilo. To se pozna zdaj tako na njenem imidžu, kot tudi na njenih pesmih in z novim singlom April te dni napoveduje tudi prihajajoči album, za katerega pravi, da bo, kot kaže, njeno najbolj osebno delo do zdaj. Tudi sama ni več blond, ampak je postala, kar se frizure tiče, nekoliko bolj roza, bolj nežna in takšne so postale tudi njene pesmi. Prvi singl, torej pripravljen za novi album, ima naslov April in zdaj ga poslušamo premierno tudi tukaj na Totem radiju. Anabel.
1: Živjo, moje ime je Anabel, poslušate Toti radio, naj vas moja pesem April popelje v čudovite pomladne spomine in vam pričara lep dan.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan.
10: V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami.
11: Za vas pripravljajo kulinarično pogostitev in torto velikanko.
10: Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
12: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
0: Ja.
15: Ne.
0: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
17: Radijska mreža, Toti radio.
18: 2:18.
17: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Mariborskem Pohorju so pristojne službe ob prazniku dela izvedle poostren nadzor v naravi, sodelovali so Zavod za gozdove Slovenije, policija in inšpekcijske službe, osredotočili so se predvsem na nedovoljene vožnje z motornimi vozili, skupaj so izrekli 31 ukrepov in izdali 10 glob, te so po novem višje, za voznike motornih vozil od 1000 do 2000 evrov, za kolesarje pa do 800 evrov. Pristojni opozarjajo, da vožnja zunaj dovoljenih poti škoduje naravi in moti živali. Maribor bo kmalu bogatejši za nov učni čebelnjak, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor in bo predstavljen na osrednji mariborski tržnici.
19: V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med, lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali in pa najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaš, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah, pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo rebrca medena, medene perotničk, skratka vse v stilu medu.
18: Je povedala Nataša Matijevič, vodja Mariborske tržnice. Otvoritev učnega čebelnjaka bo potekala v soboto 9. maja od 10. do 18. ure. Še pred poletjem pa ga želijo prestaviti na njegovo stalno lokacijo na Mariborski piramidi. Včeraj pa smo dobili prvega finalista letošnje nogometne lige prvakov. To je z edinim zadetkom na povratni tekmi proti Atletiku Madridu po dolgih 20 letih postal londonski Arsenal. Londončani bodo nasprotnika v velikem finalu 30. maja v Budimpešti dobili nocoj, ko se bosta ob 21. uri pomerila Bayern in branilec naslova Paris Saint-Germain.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
6: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
4: Ja, zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti še vedno oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane in na relaciji Krtina-Šentjakob prav tako v smeri Ljubljane ter iz smeri Bizovika v smeri Domžal. Radar pa na voznike preži v Črenšovcih v Kedju in v Vaneči pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če vas, vaše sokolje oko še kaj opazi, pokličite 051 220 220.
6: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 €.
12: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
6: Autorajh Ljutomer.
18: Pretežno oblačno staja v Mariboru, zdaj pri 18 stopinjah, 18 stopinj imate tudi v Rogaški Slatini, 20 pa še na Cvenu. Jutri čez dan se bo jasnilo, zjutraj, ko bo oblačno, sicer tudi tam še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo potem zapihal jugozahodni veter, zjasnilo se bo in se grelo do 24 stopinj. V petek kaže sprva na sončno vreme, čez dan nekaj več oblakov, še vseeno pri 23 stopinjah. Sončni in lepi ter prijetno topli bosta sobota in nedelja, celo do 26 stopinj se obeta čez vikend.
16: In v Totem studiu Andrej Mernik.
18: In Matej Regent, lepo zdravo.
0: Zdravo.
18: 6:06 popoldne ali zvečer, kakorkoli vam se za boljše popoldne, ne? Ker verjamem, da ste še v polnem zagonu in tudi prav je, da ste, ker kmalu bo morda pri vas doma zazvonil telefon. Če ste se prijavili z SMS-om, s ključno besedo Dalmari, svojim imenom in priimkom in SMS poslali na 051-220-220, ker bi nad vse radi bili zraven na koncertu Klape Dalmari z gosti, ki bo že naslednji teden. Konec sedna v Minoritih, mi imamo dve karti ekskluzivno v Totem popoldnevu na Totem radiju. In v Totem popoldnevu tudi Toti reporter Milan z enim posebnim mesecem, ki je trenutno po treh Toti hitih.
16: Toto popoldne in Andrej Mer.

0: Reporter Milan o tokratnem posebnem mesecu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Je to ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Mesec maj je mednarodno gledano tudi mesec masturbacije. In kdo je boljši sogovornik na to temo kot eden najbolj priznanih urologov, ne samo v Sloveniji in širše, tukaj iz Maribora, dr. Koren, ki sem ga pred časom na to temo že obiskal, pa se zdi, da je prav, da malo obnoviva, morda celo izvemo, kakšna nova dognanja na to temo. In zdaj sem pri dr. Korenu v ordinaciji. Dr. Koren, dober dan.
1: Ja, dober dan, jaz pozdravljam, da je mesec maj tudi mesec masturbacije, ampak kot sem vam že zadnjič povedal, nič se ni spremenilo. Masturbirati treba redno, ne bom zašel v podrobnosti, kateri organi ono, ne bom vas moril z morebitnimi posledicami, če tega ne delamo redno. Še enkrat pa poudarjam, ker pred leti, ko ste bili pri meni, sem na nek način izpadel kot...
0: Zelo intenzivno...
1: Ja, izpadel sem kot prostak, ne, jaz še enkrat pravim. Treba je to delati na primernem mestu, ne, se pravi, apsolutno ne na javnem, oziroma da bi koga ogrožali, ampak redno. Ne. In sem zato, da namest, da človek gre na malco, če je zajtrk jedo, je dosti bolj zdravo, če si recimo malo grčo podrejaš, pol pa na fino pobrusiš. Ne.
0: A da je, gospod doktor?
1: Absolutno. Ne. In zdaj v tem času je posebej še priložnost, da izkoristimo trenutke za poliko lupat. Ne. Ni nobena sramota. Absolutno ne nobena.
2: Ja se prečujem, kako kavo prinesem.
1: Ja, prinesi vi, da lahko se tu vsedeš z nama, ker zdaj ravno pravim, kako pomembno je polžena solato čim večkrat pustiti, ne. To vida tudi ve, ker ona je tu prisotna pod narekovaji vse skozi, ne.
2: Samo malo. Jaz nimam nič s polži. Jaz polža nikamor ne dajem. Ja, samo tu pa tam prek solate stopim.
0: Kak to mislite,
1: dobro,
0: Vida?
1: Dobro, ni zdaj važno, nismo zdaj za to tu. Ampak Vida, ti sama veš, da si imela doma težave, pa to mogoče ni zdaj za širše, ampak smo res pri tem. In sem jaz tvojemu doma pokazal, kak najredno porana davi in je vajen odnos bil potem dosti boljši.
2: Pa gospod doktor, če res ne bi mene zdaj vpletali tu noti.
1: Ja, sama si si izbrala poklic medicinska sestra. Skratka, ja, pozdravljam mesec maj in tudi ostale mesece, ne.
0: Dobro, hvala lepa, gospod doktor. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: No, takšen je mesec maj. Je pa mesec maj absolutno tudi tisti mesec, ko morate izkoristiti omejeno količino jubilejnih VBO premijev v zobnih četk totega reporterja Milana in to za neverjetno ceno, tudi v majskih dneh samo 3,90 € na voljo, samo na spletu na vbodental.si.

0: Odlični irski pevec Dermot Kennedy in pa Funeral, toti hudi hit, ki se mu obeta, da bo postal tudi toti kandidata naše lestvice, toti 30, že v soboto. Vabljeni tudi na naša družbena omrežja, ker imate številne vrhunske Tinetove slabe vice.
1: Čuj, fras?
0: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega s***
2: Toti Maxi.
3: Joj, dragi, vsa ma boli.
4: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
3: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
4: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
3: Želetin!
4: Super, za vsakšega nekaj.
5: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Veš kaj, jaz bi večji avto.
8: Jaz pa cenejšega.
9: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
8: Prostoren, ugoden.
9: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
10: KGM. 70 let izkušen na cesti.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda.
13: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
13: Kdaj?
14: 8. maja ob 8.30.
13: Kje?
14: V športnem parku Beltinci.
13: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
14: Slovenska vojska.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na ceste ostanite previdni, trenutno sicer brez večjih posebnosti, je pa prav, da opozorimo spet na nočne zapore na štajerski avtocesti. Ta bo namreč danes med 21. in 1. uro zjutraj zaprta v smeri Celja med priključkama Slovenske Konice in Dramlje. Med 21. zvečer in 4:30 zjutraj pa bo štajerska avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko, tudi proti Ljubljani. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo sicer zaprt še predvidoma do 25. maja. Če še ga opazite na vaši poti, pokličite ali pošljite SMS na 051-220-220. 18 stopinj imamo v Mariboru, ostaja večinoma oblačno, pri mali nedelji 20, v svečini 18 stopinj. Jutri čez dan se bo zjasnilo, no zjutraj, ko bo oblačno, pa lahko pride mimo še kakšna kratkotrajna ploha. Potem bo sončno in vetrovno, spet bo namreč zapihal jugozahodnik pri 24 stopinjah. V petek bo najprej še nekaj sonca, čez dan se bo pooblačilo, 23 stopinj pričakujemo, v soboto kaže na sončno in še toplejše vreme.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Andrej, sem z vami in vam želim lepo toto popovdne. In pridno ste pisali in se prijavljali za karte za koncert Klape Dalmar z gosti v Minoritih 15. maja, smo 16. maja in prav je sveda, da smo vsi tam, ne? In fajn je, če dobite dve karti. In fajn je, če znate oponašati galebe. Ker če jih znate, potem sta dve karti praktično že vaši. Mi pa to skupaj preverimo po treh totih hitih. Whitesnake so z nami Kygo, pa tudi Witus, ki pojejo Teenage Dirtbag. Toti hudi hit, ki je letos, verjeli ali ne, star že kar 25 let. Spomnimo se ga skupaj.

0: Legendarni rockeri White Snake in pa legendarni komad Is This Love smo poslušali totem popoldnevu na Totem Radio. Zdaj pa spet prav, da se spet malo spomnimo na Dalmacijo, na morje in na tiste čudovite melodije, ki nas že lahko mesec v maju odlično pripravijo na poletno sezono. Klapa Dalmari bo imela s svojimi gosti res enkraten koncert v Minoritih, to bo 16. maja ob 19.30 in mi imamo ekskluzivno v Totem radiju karte za vas. Dve tudi v Totem popoldnevu, se pa malo ubadamo z galebi in z njihovim oglašanjem, z njihovim obnašanjem. Skratka, če ste se prijavili na nič 51-220-220, sključno besedo Dalmar in vašimi podatki, potem se zdaj v igri, da vas pokličemo. In med vsemi prijavljenimi v totem popoldnevu je tudi naša poslušalka Urška, ki bi očitno tudi rada šla na koncert. Urška, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Vidim, da ste razpoloženi za en vrhunski klapski koncert v Minoritih.
1: Seveda, vedno.
0: Ja. Fino.
1: Odlično.
0: Dve karti imam za vas, malo bova pa morala še nekaj narediti. Ne? Danes smo že cel dan kar delimo karte za koncert, poslušali, kak se galebi oglašajo, in to v različnih situacijah, ne, ko so žalostni, ko so zaspani. Naš Matej je prej interpretiral odlično, kako se recimo oglaša, če gre na tatu ali pa takrat, ko pride s punk koncerta. Zdaj pa, če si midva predstavljava, Urška, enega galeba, ne, ki je cel dan na plaži, pa leta nad plažo in tam je več galebov, cela jata in eden od njih je šef. In potem ta šef, podobno tako včasih nas v službi, ta šef galeb, tega galeba, ki ga midva opazujema, razjezi. In galeb pride jezen domov iz službe, ne, pod narekovaj, kaj mislite, kak se oglasi doma potem ženi?
1: Ja.
0: Ja, bravo. Mislim, točno tak, vrhunsko.
1: Pa še daljše bi moglo biti, verjetno.
0: Ne, čist v redu je, absolutno dovolj vrhunsko za dve karti. Urška,
1: odlično.
0: Iskrene čestitke.
1: Ja, tako presenečenje, hvala, odlično. Polepšali ste mi večer. Hvala.
0: Lepo se imejte, Urška, hvala vam.
1: Ja, hvala. Ja. Adio.
0: Srečno, adio, ja. Dio.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Shawn Mendes in pa Treat You Better na Totem Radiu. V soboto večni derbi v Ljudskem vrtu ob 20.15, Maribor Olimpija. Od jutri bomo za vas imeli tudi karte za tekmo. Imamo pa seveda prosta mesta tudi za vijolične tamale. To je danes zelo pomembno, da svojemu tamalemu ali tamali čim prej zagotovite to mesto v Ljudskem vrtu na tekmi in da bo zraven in da bo to še ena nepozabna nogometna izkušnja. Prijavite čim prej.
1: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
2: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
3: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
1: Kaj ti jaz krna tipka, mami?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
6: Toti Maxi.
7: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
8: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
9: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
9: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sejenje.
10: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
9: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
10: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
13: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
14: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
13: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
14: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
15: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
16: Pa kaj si nor, če ne znam.
15: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
17: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
18: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
19: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
18: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
20: Ču, ki pa ti zdigneš plenice za dedijo?
21: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
5: Radijska mreža, Toti radio.
22: Minuta je čez 19.
5: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policisti policijske uprave Maribor ob začetku motoristične sezone pozivajo k večji previdnosti. Spomladi so ceste še hladne in spolzke, na voziščih pa je pogosto tudi pesek. Motoristi naj preverijo tehnično brezhibnost vozila in uporabljajo zaščitno opremo. Strokovnjaki opozarjajo, da je po zimskem premoru treba obnoviti vozniške spretnosti. V Mariboru bo zato ta konec tedna potekala tudi delavnica varne vožnje, namenjena boljši pripravi na sezono. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarjajo, da bi za vse osebe brez osebnega zdravnika potrebovali več 100 dodatnih zdravstvenih timov, med drugim kar 380 v družinski medicini in več kot 50 v ginekologiji. Težave z dostopnostjo in dolge čakalne dobe ostajajo velik izziv slovenskega zdravstva. Ob tem stroški naraščajo hitreje kot prihodki, zato strokovnjaki poudarjajo potrebo po sistemskih rešitvah in stabilnem financiranju zdravstvenega sistema. Na območju Ljubljanske Šiške pa sta se zgodila dva ločena napada z ostrim predmetom. V obeh primerih je osumljenec moški, žrtev napada pa ženska. Dopoldne naj bi 50-letnik z ostrim predmetom napadel in poškodoval 42-letnico. Njeno življenje naj ne bi bilo ogroženo. Poznaje se je zgodilo še enkrat in sicer naj bi takrat 52-letnik z ostrim predmetom poškodoval 31-letnico. Njeno življenje je ogroženo.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Na cestah ostanite previdni, radar ste že pred časom sicer opazili v Moščancih, ampak tam še vedno previdno in po predpisih. In naj vas spomnim, danes med 21. in 1. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Med 21. zvečer in 4:30 zjutraj bo avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko, tudi proti Ljubljani. Nič 51-220-220, pokličite ali pošljite SMS, če na poti opazite. Še kaj.
23: Italko keramika.
24: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: 19 stopinj v Mariboru, v Puconcih 20, v Selnici ob Dravi 19 stopinj. Jutri bo zjutraj oblačno, čez dan se bo jasnilo, zjutraj bo lahko nastala še kakšna kratkotrajna ploha. Potem bo zapihal jugozahodnik, zjasnilo se bo in do 24 stopinj pričakujemo. V petek bo sprva še sončno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo pri 23 stopinjah, v soboto sončno in še kakšno stopinjo topleje.
25: In v Totem studiju Andrej Mernik.
16: Lepo zdrav, fajn, da ostate z nami. Kaj je novega pri Madoni in Sabrini Carpenter? Dve pop divi sta se združili, dve čisto različne generacije. Kaj smo dobili, poslušamo v nadaljevanju. Prav tako vas povabim še v kino na Hudičevko v Pradi 2. In zdaj vas vabim, da ostanete z nami s totimi hudimi hiti, ker Bonnie Tyler že čaka. Tako je za njo še Justin Bieber. Tako je Love Yourself poslušamo in zdaj Bruno Mars, ki napada tudi vrh naše lestvice, tja mu še ni uspelo priti na totih 30, ampak daje vse od sebe. In to s tem aktualnim hudim hitom I Just Might na Totem Radio.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Od vidno. Toti radio, toti hiti. Toti radio, toti hiti.

0: yourself. Justin Bieber na Totem Radiu, Love Yourself. Ustvarjalci filma Hudičevega pradi 2 so dobro skalkulirali. Produkcija je stala dobrih 80 milijonov, samo v prvem vikendu pa so samo v ZDA že s prodajo kart zaslužili preko 100 milijonov dolarjev. Odlično. In tudi pri nas si lahko pogledate Hudičevega pradi vsak dan v Mariboxu, tudi danes večer, če nimate kakšnih planov, še vabljeni ob 20. ali pa ob 20.40.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: 100 let.

0: Družbena omrežja.
1: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
2: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
3: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
1: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
3: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
1: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
3: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
1: Ne spomnim se, tak da ne.
3: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj ste normalni vsi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
2: Pa dobro, no pomagaj, stvari, no pa ne sederi tu, zdaj pa hlače reš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
3: Kaj?
2: Dobro, da gremo zdaj.
3: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
2: Kaki?
3: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
2: A ja to, če pa kadi kot Turk.
3: Keri Turk?
2: Danilo! Keri, daj grema že enkrat no.
0: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.

Jimmy Cliff z odlično vremensko napovedjo I can see clearly now. To so ti hudi, legendarni hiti na totem radiju. In zdaj še k enemu novemu, ki je tudi naše playliste dosegal v teh dneh. Madonna se pripravlja na izdajo svojega 15. studijskega albuma v glasbeni karieri. Prav, ne, punca ni kar tak, številka 15 in glede na to, da je prava pop ikona, se je odločila, da za 15. album ob sebi zbere tudi druge pop ikone, da tako rečemo, iz različnih generacij pop glasbe. In veliko generacij mlajša od Madone je Sabrina Carpenter, izjemno popularna, trenutno evo in sta skupaj naredili Bring Your Love, toti hudi duet, ki smo vam ga tudi predstavili premierno v tem tednu na totem radiju, to je pesem, ki bo že v soboto tudi tota kandidatka na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe in to je pesem, ki ob 19.26 komod poslušamo, ker ba je da te dni, kjerkoli na svetu je kakšna znana modna revija, sploh od modne hiše Dolce & Gabbana, se obvezno na njihovem šovu vrti tudi Bring Your Love od Madone in Sabrine Carpenter. No, poslušajmo in uživajmo.

0: something I want to talk about.
1: Toti Maxi.
2: Akcija izdelkov Amo Essere Bio u Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
5: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
4: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Karba MGE, moja okna.
9: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
8: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
13: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad so avtomobili, Avtocenter Sobota.
14: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
13: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
14: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad so avtomobili.
15: Radijska mreža, Toti Radio.
16: 19 in 32 previdno na štajerski avtocesti pokvarjeno vozilo stoji v predoru Trojane in sicer v smeri Ljubljane zelo previdno, no radar pa na vas preživ Gornjih Slavečih pri gasilskem domu, previdno torej tudi na Goričkem. Naj vas spomnim, danes med 21. in 1. uro zjutraj bo zaprta zaradi del štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Med 21. zvečer in pol peto zjutraj pa bo štajerska avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko, prav tako proti Ljubljani. Imejte to v mislih, če boste na poti v tem času, nič 51-220-220, pokličite ali pošljite SMS, če opazite še kaj na cestah. 18 stopinj v Mariboru, 17 pri Mali Nedelji v Svečini, 18 stopinj. Jutri čez dan se bo jasnilo, no zjutraj, ko bo še oblačno, lahko tu in tam še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo potem zapihal jugozahodni veter in pregnal oblake, v glavnem sončno bo pri 24 stopinjah. V petek bo najprej še dokaj sončno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, 23 stopinj pričakujemo v petek, v soboto, kaže na sončno vreme in še kakšno stopinjo topleje bo.
15: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljši.
17: Od vedno.

0: Točno tako, kot mora zveneti, ne? Hathaway, What is Love. Da smo se malo spomnili tiste odlične čase vrhunskih dance hitov. Ok, in zdaj v Frasni Medvar Show, Anja, Tomaš in Marko so bili z vami danes in tudi jutri bodo med 12 in 16. Ampak dajmo se zdaj spomniti tiste zanimive zgodbe med Medvarjem in vetrobranskim steklom.
1: Se spomniš, Marko, kdaj sem jaz menjal vetrobransko steklo?
2: Ja, pred kratkim.
1: Ne pred kratkim, prejšnji teden.
2: No. Zdaj imaš spet.
1: In zdaj bojo na zavarovalnici misli, kaj je s totim? Anja, ti če ne veš, mesec nazaj sem menjal šipo sprednjo, pol je minilo nekaj dva tedna, sem jo mogel še enkrat.
3: Ok.
1: Zdaj pa še zajc.
3: Ti lahko nekaj svetujem?
1: Ne.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Dua Lipa in Break My Heart na Totem Radio. Še veliko, veliko odličnih totih hudih hitov nas čaka tudi danes po 20. Sreda je Tine Andrejbova, tako z vami med 20. in 23. z lestvico totih 30 lojtrov dobre glasbe, če ste jo slučajno zamudili v soboto, pa tudi sicer, če ste ljubitelji novih totih hitov, če ste ljubitelji number one hitov minulih 30 let in če ste radovedni, kateri hudi hiti si v tem trenutku želijo na našo lestvico, da bi tam tudi postali pravi totih hiti. Vse to v lestvici totih 30, že ob 20. začnemo vabljeni v Tinetovo in mojo družbo.

0: City Maxi.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
7: Ej, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah.
8: Specialistom naj si premti še dry kanta vzvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
9: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
3: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
9: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
3: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
14: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
16: MCK.si.
14: Lestvica Totih 30.
16: Lestvica Totih 30.
14: Lojtra dobre glasbe.
17: To je lestvica Totih 30, uradna lestvica 30 najbolj vročih totih hitov tega tedna na Totem Radio. Tine in Andrej so z vami vsako soboto ob 11, ponovimo pa lestvico potem v sredo ob 20. Vedno nas lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Prejšnji teden je lestvica dobila kar 5 novih hitov, ta teden jih v vrsti spet čaka 5. Dve novosti takoj na začetku. Harry Styles se je z Aperture nekaj tednov trudil na lestvici, ampak se ni obdržal. Zdaj je že tu z drugim singlom z novega albuma, pesmijo American Girls, na 29. mesto. Z Floride prihaja mladi ameriški glasbenik Dominic Fike. Pesem Baby Doll je že sredi marca na Spotifyju imela več kot milijardo pretokov. Zdaj se bo z njo poskusil še na naši lestvici. Poslušajmo 30. mesto.
14: Totih 30.

0: Harry Styles tokrat z American Girls na 29-ki. Na 28-ki so najtežje pričakovana vrnitev tega tedna BTS, ali bolje povedano, tega leta. Potem, ko so vsi korejski pubeci pridno opravili vojaško dolžnost, so se 20. marca vrnili z novim albumom Arirang. Vodilni singl z njega ima naslov Swim in danes štarta na lestvici na 28. mestu. Ne pozabimo pa še na Taylor Swift, ki je trenutno na lojtri dobre glasbe že z dvema hitoma. Kar pa punci očitno ni dovolj, zato se bo sedaj poskusila še s tretjim kot tota kandidatka. To je toti hit Elizabeth Taylor. Že naslednji teden bo tako morda prva v zgodovini naše lestvice, ki bo na njej s kar tremi totimi hiti.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS po dolgem času z nami in Swim. Na 26. mesto je danes Bibi Rexa, brez spremembe od prejšnjih za pesem New Religion, ki nas je nostalgično spomnila na Insomnio od Faithless. Olivia Dean je bila prejšnji teden med totimi kandidati, zdaj pa začenja na 27. mestu. So Easy to Fall in Love je pesem, ki je namenjena predvsem ženskam. Olivia se je sicer označila za veliko feministko in sama pravi, da sicer moški lahko vzamemo od njene glasbe, kar nam paše, ampak zares so pa pesmi namenjene edino ženskam. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Bibi Rexa New Religion na 26. Na današnji dan leta 2003 je na vrh britanske lestvice singlo prišel italijanski DJ Room 5, ki je za pesem Make Love uporabil še vokal Olivera Cheatmana. Popularnost je pesmi dvignila še njena uporaba v britanski kampanji za deodorant, no pa se spomnimo, kako torej diši Make Love iz leta 2003.

0: Toti Maxi.
1: Pomlad je že v trgovini Autorajh v Ljutomeru.
2: Čas je za nove poti, sveže barve in zanesljive vožnje. Čakajo vas avtoplašči vseh priznanih znamk in to z brezplačno montažo.
1: Imate star akumulator? Prinesite ga in izkoristite poseben popust na novega.
2: Za osvežitev doma izberite med zidnimi in fasadnimi barvami, barvami za les in kovino ter pleskarskim in ličarskim materialom.
1: Za brezhibno delovanje vašega vozila pa poskrbijo še kakovostna motorna olje.
2: Pomlad pripravljeni v trgovino Autoraj, Jeruzalemska 1, Ljutomer.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva, poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
7: Recikl, servis in popravilo koles, Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles, trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
6: Recikl Veržej, nič 41 747 492, nič 41 747 492 in pecikl.kapun@gmail.com.
8: Prodaja in popravila koles.
9: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
11: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
12: Poslušate lestvico totih 30, lojtro dobre glasbe. Na 24. mesto sta se z 29. dvignila Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je točno takšen plesni hit, kot ga pričakujemo od Jennifer. In če ga podkrpi še Guetta, toliko boljše. Novost pa je danes na 25. mestu. Loj, nemška pevka, ki je svojo kariero začela graditi že zelo zgodaj, ko je nastopila v šovu The Voice Kids. V minulih letih je poleg Nemčije postala zelo priljubljena tudi v Franciji na Poljskem. Tokrat je z nami s hitom Red Eyes na 25. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight danes na 24. mestu lestvice totih 30. Legenda ostaja na lestvici. Alex Warren je z Ordinary v tem tednu vstopil že v drugo leto predvajanja, kar ga imamo na lestvici, in absolutno podrl do zdaj vse rekorde lojtre dobre glasbe. Med totimi kandidati pa sta Lady Gaga in Doechii. Medtem, ko ljubitelji filma Hudičevka v Pradi že komaj čakate, da vidite drugi del, bomo na soundtracku filma našli prav toti hit Runway, torej modna pista. Poslušajmo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren in Ordinary, ta teden dve mesti niže na 23. Nemški kralj med producenti trenutno, Michael Schulte, je z nami drugi teden s 5 AM. Zaenkrat še skromno na 21. mestu, pa tudi Somber z novim totim hitom Home Wrecker še ni dobil pravega zagona. Home Wrecker je sicer naziv za tistega, ki v zvezi naredi nekaj narobe, da ta potem razpade. Somber je danes na 22. mestu.
1: Totih 30.

0: Mihael Šulte poje 5 AM na 21-ki. Naslednji number one hit smo našli v letu 2016. V hitu One Dance so se takrat združili kanadski reper Drake, nigerijski umetnik Wizkid in britanska pevka Kyla. Aprila tistega leta so se na vrh uradne lestvice povzpeli v kar 15 državah, tudi v Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in na Irskem. Neverjetnih 10 tednov so preživeli tudi na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 in Wizkid je s tem postal prvi Nigerijec v zgodovini glasbe, ki mu je to uspelo. Poslušajmo One Dance.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: City Maxi.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
4: Dragi bodoči mladoporočenci, lepo vabljeni metrte na Marofu, na kozarec in krožnik poročnih okusov. Tam, kjer se ljubezen stara kot vino, vam bodo predstavili posestvo Marof kot poročno lokacijo in lokacijo za slavje. Parom, ki boste Marof obiskali to soboto, 9. maja, med 12. in 18. uro, poklanjajo še poročni darilni bon Marof. Več informacij in najave na 041 303 160.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
9: MCK.si. Yeah!
0: Lestvica Totih 30. Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Spet nazaj v lestvici Totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto smo skupaj ob 11. in vsako sredo ob 20. Na 19. mestu je danes Ray Dalton. 4 mesta je Blood Running padel od prejšnjega tedna. To je sicer veliko manjši padec kot recimo za Glockenbache in Toma Walkerja. Home je namreč zabeležil največji padec tega tedna na lestvici. Z 4. na nič kaj bleščeče 20. mesto. Home.
0: Lestvica Totih 30.

0: Blood Running danes na 19. mestu. Tudi za Nika Santosa ni bil najboljši teden. Z 6. na 18. mesto se je spustil All Time High. Med totimi kandidati pa zdaj presenečenje. Evanescence, izjemno uspešna ameriška skupina, ki je 20 let nazaj že prejela 2 Grammyja. In spomnimo se, My Immortal ali pa Bring Me to Life bi komod že vrteli med number one hiti naše lestvice. Evanescence so nazaj in spet si želijo na lestvice. Junija štarta njihova svetovna koncertna turneja, april pa je prinesel tudi novi 6. studijski album Sanctuary. Z njega je tudi pesem Who Will You Follow, danes vam jo predstavljamo kot Toto kandidatko.
1: Totih 30.

0: Niko Santos je bil z nami na 18. mestu lojtre dobre glasbe. Tri mesta više so ta teden David Guetta, tedi Swims in Tones and I. Gone, gone, gone, še vedno radi poslušamo pri nas na Totem radiju in to vsak dan. Britanska pevka Sienna Spiro je nas se najprej opozorila s priredbami pesmi Amy Winehouse, Etta James in pevke Ray. Zdaj ima svoje hude hite, ki jih trenutno prepeva na svetovni koncertni turneji. Die on this Hill je na naši lestvici ta teden tri mesta više, z 20. na 17. mesto.
1: Totih 30.

0: Gon, gon, gon na 16. mestu, tik pod polovico v tem tednu. Silo Green in Danger Mouse sta sestavljala duo Gnarls Barkley. Med letoma 2003 in 2008 smo tako od njiju dobili nekaj nepozabnih hitov. Največji med njimi je zagotovo Crazy iz leta 2006. Najprej je bil na vrhu lestvice prodaje singlo Veliki Britaniji, skoraj je postal tudi pesem Leta na otoku, pa so jo prehiteli Take That s Patience. Pesem je sicer dobila Grammyja za najboljšo alternativno izvedbo, pa tudi nagrado MTV Europe za pesem leta. Gnarls Barkley in Crazy.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še v zgornji polovici tokratne lestvice totih 30. 14. mesto ima danes Robbie Williams. All My Life je pesem, ki dokazuje, da se Robbie trenutno ne ukvarja z glasbenimi trendi, ampak je posnel natanko takšno ploščo, kot si jo je zaželel. V času, ko se zdi, da je rock glasba potisnjena kar na rob, pogosto tudi spregledana, je aktualni single Robbie Williamsa All My Life mogoče tista res prava izbira. Na 15. mestu pa padec iz najboljših desetih za Katy Perry in Band-Aids. 6 mest niže toka.
0: Totih 30.

0: All My Life in Robbie na 14. mestu. Od najboljših treh se je poslovil tudi Miles Smith. Če tudi je prejšnji teden na 3. mestu še kazal boj za vrh, je zdaj s tem očitno konec. Stay If You Wanna Dance na 13. Tota kandidatka pa je zdaj britanska pevka Lucent, ki ima v žepu rekord največjega števila šazamov v enem dnevu, 23 tisoč v 24 urah. Znana je postala po priredbah, tokrat pa bi na našo lestico rada s pesmijo Love Bites Back.
1: Totih 30.

0: Miles Smith po hudem padcu danes na 13. mestu lojtre dobre glasbe. Odlično se spet drži Sabrina Carpenter, ki je z Man Child po Ordinary drugim najdlje trajočim hitom trenutno na lestvici z Man Child spet višje. 11. mesto ta teden, 12. pa za Leoni. Tukaj moramo priznati, da gre za priredbo hita Down, ki sta ga pred dobrimi 20 leti imela Jay Sean in Lil Wayne. Don't Worry, danes na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30.

0: Sabrina Carpenter še vedno odlična na 11. mestu z Man Child. Še en number one hit iz leta 2012 imamo zdaj. Zanj je poskrbela Kanačanka Carly Rae Jepsen. Poleg vrha uradne lestvice v domači Kanadi je Call Me Maybe bil na vrhu v kar 15 državah po svetu. Pesem je takrat obnorela najstnike, povsod in bila nominirana celo za 2 gremija. Sicer ni postala samo najbolje prodajen single leta, ampak je z 18 milijoni prodanih plošč in milijardo pretokov na Spotifyju postala najboljše prodajen single katerekoli ženske izvajalke v 21. stoletju. Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe.
1: Totih 30.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30, edino uradno lestvico totega radija. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli želite, lahko totih 30 poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Komu je uspelo, da je ta teden med najboljšimi desetimi? Taylor Swift, ki smo jo že slišali med totimi kandidatkami, ima kar dva hita med deseterico najboljših. The Fate of Ophelia je padel dve mesti ta teden, ampak se še vedno drži v najboljši desetki. Veseli pa smo, da je med najboljših deset končno prišel Joe. Povsem zasluženo za End of Beginning iz 14. mesta na 10.
0: Lestvica totih 30.

Fate of Ophelia na devetki ta teden. Eden največkrat predvajanih totih hitov na totem radiju tem tednu je tudi To Love Somebody. Mlada britanska pevka Holly Humberstone tako ostaja na osmem mestu. Brata Lukas in Felix Hein pa se stavljata nemški duo Fastboy. Danes sta tota kandidata s pesmijo Beautiful Life, pesem o odraščanju, o ovinkih in slepih ulicah v življenju in o zorenju. Beautiful Life in Fastboy. 30.

0: Holly Humberstone je bila z nami na 8. mestu. 6. mesto je tokrat povsem zasluženo zasedel Alex Warren. Prejšnji teden prvič med 10 najboljšimi, tokrat še 4 mesta više za Fever Dream, ki je postala eden najbolj priljubljenih totih hitov na totem radiju v zadnjih dneh. Olivia Dean pa je na 7. mestu. Po hudem padcu prejšnji teden se je spet vrnila med zgornjo deseterico. Prehitro je še za slovo pesmi Man I Need. Danes na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Odlični Alex Warren in Fever Dream, 6. mesto smo poslušali. Spomladi leta 2007 je ameriški producent Timbaland pripravil velik hit Give It To Me, v katerem slišimo vokala Justina Timberlakea in Nelly Furtado. Pesem je postala Timbalandov edini number one hit na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Justin in Nelly sta se v besedilo obrnila na njune kritike v glasbeni industriji. Poslušajmo torej number one hit iz leta 2007, Timbaland, Give It To Me.
1: Totih 30.

Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra do

0: Pri pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine. One Republic, Need Your Love.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic z novim totim hitom Need Your Love so bili z nami. Na četrtem mestu lestvice je danes Bruno Mars. I Just Might se tako po padcu prejšnji teden vrača med najboljše in najbolj zaželene tote hite tega trenutka. Peto mesto pa pripada mojstru Ale Farben in hitu Baby Goodbye. To je še en izjemen skok tega tedna z 12. na petko.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars je od danes torej spet v igri za sam vrh lestvice totih 30. Ameriški elektrodance duo LMFAO je leta 2011 prišel na vrh svetovnih lestvic z number one hitom Party Rock Anthem. Do konca poletja 2011 je bil number one hit v več kot 20 državah po svetu. Billboard trenutno pravi, da je Party Rock Anthem sedma najuspešnejša pesem vseh časov. I'm Sexy and I Know It, Party Rock Anthem in LMFAO.
1: Totih 30.

Party Rock Anthem je bil še zadnji number one hit iz zgodovine popularne glasbe za danes. Na drugem mestu je tokrat Ray in Where is my husband. To seveda pomeni, da imamo po petih tednih novo prvo mesto. To pa vsaj za enkrat, če ni Taylor. Postaja pa nevarna, saj je Opelite že prilezel do tretjega mesta. Poslušajmo. Tudi 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Ray in Where is my husband? Koga imamo torej danes med najboljšimi desetimi? Na desetem mestu je danes Joe End of Beginning. Devetka za Taylor Swift in The Fate of Ophelia. Na osmem mestu je mlada Holly Humberstone To Love Somebody. Odlično, Olivia Dean se je vrnila med najboljših deset na sedmo mesto z Man I Need. Alex Warren in Fever Dream danes na šestki. Med deseterico najboljših nazaj tudi Ale Farben in Baby Goodbye. Bruno Mars se je danes s hitom I Just Might ustavil na četrtem mestu. Taylor Swift in njena najboljša uvrščena uspešnica tega tedna je Opalite na tretjem mestu. Na drugem mestu smo nekaj sekund nazaj poslušali Ray, Where is my husband? In zdaj prvo mesto. Kdo bi si mislil, da se bodo Huntrix z Golden še enkrat povzpeli na vrh? Pa so se. Po petih tednih, ko so bile na prvem mestu, samo teden dni se tja vračajo z Golden. Uživajte v poslušanju prvega mesta naše Lojtre, Tine in Andrej bova z vami spet čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.